0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

0: կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արկու վաճառք շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Բարի լույս, բարի առավոտ, ողջույն սիրելի ռադիո ավրորայցիներ կամ ավրորայ մարդիկ, մի խոսքով մարդիկ, ամենակարևորը ողջույն, ռադիո ավրորան է այս պայն միացված 100.7, սա մեր հաճախականությունն է և հուշում է, չէ, որ օրը միասին ենք սկսում, չնայած որ ասեմ օրը արդեն շուտ է սկսել, երբ մեզ անգամ 7-ն անց մոտավորապես 20 գրել են, որ հարսնակարի լուսացույցը չի աշխատում և տեղեկությունը դեռ ակտուալ է, բայց երթևեկությանը իհարկե կանադառնանք, բայց ողջույնի համար, սկզբի համար, օրը նոր է, արևը նոր է, լույսն էլ է նոր, ըհն, մի քանի առիթ, որ մեր օրը շատ լավ անցնի, ըմբոս որ լավ, հիասքանչ, հաջող, ֆանտաստիկ, ընտիր օր բոլորիս, ես էլ Էլինեն եմ, առաջիկա ժամերին միասին ենք հաջողություն բոլորիս.

Դե, քանի որ շատերս տնից նոր ենք դուրս գալիս օրինակ, իհարկե կուզենք իմանալ, թե որ ճանապարով գնանք, որտեղ խնդիր կա, ինչպես գնանք, ինչը շրջանցենք, որտեղով չանցնենք։ Եվ այո, հարսնակարի լուսացույցը չի աշխատում, դե հասկանում ենք Աճարյանի իջնողը դեպի այդ հատված արդեն գերծանր է սիրելի ռադիոլսողները, այսինքն դրանից հետո էլ գիտենք ծառավ աղբյուրի լուսացույցը աշխատում է, բայց դեպի Միասնիկյան եկող լուսացույցը եւս չի աշխատում, այդպես են մեզ տեղեկացրել։ Գուցե շուտով կարգավորվի աշխատանքը, որովհետև ինչպես նշեցինք մի փոքր առաջ, խնդիրը արդեն 1 ժամ մոտավորապես կա։ Միասնիկյանի իջնող եւս այս պահին ծանրաբեռնվել է Դավթաշենի կամրջի իջնող դեպի Կոմիտաս, Իսակովի բարձրացողն էլ եկեղեցուց միջև հաղթանակ

0: արդեն 1 գծով ամբողջապես խցանված է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկությունների դեպքում անպայման զանգեք, տեղեկացրեք, այո, օգնենք այն մարդկանց, ովքեր տնից դեռ դուրս չեն եկել կամ ճանապարհին են եւ չեն կողմնորոշվում, թե ինչպես կարելի է գնալ։ 8077 մեր հեռախոսահամարը, ինչպես նաեւ դե Viber, WhatsApp, որտեղ իրար նաեւ ողջունում ենք, բարի լույս ենք մաղթում, լավոր ենք մաղթում ու նաեւ տեղեկացնում։ Դրանցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։
1: Գովաստ, տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33, 060 700 700։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w@gladzoruco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վերանորոգում Դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
5: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
6: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
7: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի և Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի կո Visa ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank, սույնյութը համարվում է Govast։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Govast, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին ունենք 14 աստիճան տաքություն մայրաքաղաք Երևանում, ինչ որ տատանումներ իհարկե կլինեն պլյուս մինուս, բայց ունենք նաև տեղեկություն, որ անձրևային լինելու է, այսինքն կարճատև անձրև թեկուզ ունենալու ենք հստակ, ընդհանուր առմամբ ունենալու ենք առաջիկա օրերին։ Նաև նշեմ, որ ցերեկային ժամերին էլ մեզ սպասվում է մայրաքաղաք Երևանում մոտավորապես մինչև 21 աստիճան տաքություն, բայց այսօր այլ հատվածներում կունենանք անգամ ավելի տաք ջերմաստիճան, օրինակ Տավուշի հովտային շրջաններում, Արարատի մարզում, Արմավիրի մարզում կունենանք ավելի տաք ջերմաստիճան, Սյունիքի հովտային շրջաններում պատկերացրեք, որ կհասնի մինչև 25-ի, եւ ավելի ցուրտ կլինի Շիրակի մարզում ցերեկային ժամերին մինչև 16 աստիճան տաքություն, ինչպես նաեւ այդ ավելի ցուրտ հատվածներից Արագածոտնին լեռնային շրջաններն առանձնացնենք, որտեղ ջերմաստիճանը կլինի մոտավորապես մինչև 15 աստիճան։ Սիրելի ռադիո լսողներ, լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Аврора.
1: Аврора.
0: Хариуш Кет Йот ФМ.
2: Պաստորեն Աճարյանի չաշխատող լուսացույցերը իրենց գործը կատարեցին, այսպես կարող ենք ասել, որովհետև հենց նոր բուսաբանական այգու հետիոտնային անցումի մոտ ունեցանք վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, բնականաբար իր հետ կբերի էլ ավելի ծանրաբեռնվածություն, դե լուսացույցերից հետո իհարկե ծանրաբեռնված կլիներ, բայց հիմա էլ

Եվս մեկ անգամ բարի լույս։ Սիրելի ռադիոլսող, գուցե դուք մեզ նոր եք միացել, բայց այ որտեղից եք նոր միացել, չգիտեմ, տնից, աշխատավայրից, մեքենայից, գուցե դուրս եք եկել մարզվելու և ականջակալներով եք լսում, գուցե ռադիո պլեյերի միջոցով եք լսում, որտեղ ռադիո Ավրորան իհարկե կա, և կարող եք միջայլոց լսել մեզ նաև ռադիո պլեյերի միջոցով, մի խոսքով, որտեղից որ լսում եք, բարի լույս ու բարի ընթացք, և առանձնահատուկ կլինեն, չէ՞, մարդիկ, ովքեր կսիրեն առավոտյան մարզվել, ահա, նաև են մարդկանց, ովքեր ինչ-որ մարզման մեջ են կամ նոր են ավարտել կամ նոր են գնում, այ այս մարդկանց էլ բարի լույս և մարզման հետ կապված, մարզումների հետ կապված, մի նորություն ունենք, ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատվել է ֆիտնես կենտրոնների և մարզասրահների մարզիչների հավաստագրման կարգը, որով սահմանվում են հավաստագրման պայմանները, դիմելու ընթացակարգը, վերապատրաստման պահանջները, մի խոսքով այդ ամենը, իսկ ինչ է Սարյանից ենթադրում, որ այսուհետ մարզասրահներում մարզիչները պետք է լինեն հավաստագրված, այսինքն հստակ, հաստատված, ենթադրենք սիրողական, ոնց ասում ենք, սիրողական մակարդակի մարզիչ չպիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության մարզասրահներում, այդպիսի պահանջ կա, և ընթացքի մեջ է կարգը, թե ինչ է պետք անել դրա համար, և թե ընդհանրապես ինչ գործողություններ կան, որոնք պետք է իրականացնել։ Այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, մասնավորապես սիրելի մարզվողներ, սա էլ նորություն ձեզ համար, լսում ենք Ավրա

0: Kuvast.
1: Maisi tas në hingin, tas të vesin, jef tas të jotin. Karen dhe Mirqenian van marza hamergain hamalirum. Amen amec, shinarara kan ekspon, arten tas në teror të nkam, ishdërnesh dhe basum, shinarar usam, veren rokmam pjef harakit volor të rof heta kërkërbat sa nëzant, umas në getërin. Volor ti lavaguj nërka e susishtere, jef areqarknere, me kvajrum. Construction Expo, 2026. Karucish, amur himk. Kazma kerpic, prom expo. Susa handesi hovanavosh, ston, Ankerusion.
0: Garni Invest varkain gazmakerputyunat ramadrume varkesh, avtomekenai yev anshaj guyki gravadrmam, arants amsakan spasartman yev apohovagrutyan vtyarneri. Garni Invest, hasse arshakunyats 17, kayk Garni Invest ketem, herrakhos 044 58 28 80. Ankerutyuna verahaskvum e HH kentronakan banki kokhmits.
2: Pëndrum e kënër paqashak gininës, ashkari lavaguin ginegorcakan taracashërgjanëneric, Komitas 34-um, ëntrujtionë dzevavorvume gitelikov, porcov, jev qashakov, matqeli jev nërdashnak voqeric, minqev batsarik në mushnesh, iskakan gitakneri hamash. Komitas 34, ajstech ginin parzapes ëntrujtion që, ajl mëshakuit.
3: Mam, esor voç mi banç patrastes, jesem keser avirum ëntriki, bajz imaci hamere ko patrastacis qen tarbervum.
4: Inz nëman, qem havatum.
3: Jes kite i vor qes havata, dramar ambuq qen tanikov en kinalu ëntriki. Bolorin asa jerekojan, jotin patrast linen. Asek vor shat hamover.
4: Irok hamover, husoven pagatretum seris kirkë der tanna.
3: Deda, utesner vor hishetsnum en mairiki pagatretum sere. Hasce, Tumanyan 21.
5: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ եւ գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեր կբերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
6: Երևի այս տարի չգնում հանգստանալու։
7: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք իհարկե գիտենք, որ երկրաշարժ գրանցվում է ավելի այն հատվածներում, որոնք սեյսմիկ գոտում են կամ գեոսինկլինալային գոտում են, մի խոսքով, բայց արի ուտես երկրաշարժեր գրանցվում են նաև այլ պարագաներում, մեզ կասի ինչ պարագաներում մեր գործընկերուհի Լիլիթը, ողջույն Լիլիթ։
1: Բարի լույս Սելինե ջան, բարի լույս ու նաև բարի լույս բոլորին, ովքեր այս պահին լսում են ռադիո Ավրորա 100.7 հաճախականություն։
0: Ահան։
1: Էլինե ջան, ճիշտ ասած, ես ինքս այսպես ռոքի շատ մեծ սիրահար չեմ։
0: Ահա։
1: Բայց այսօր այսպես լրահոսը փորփրելով մի շատ հետաքրքիր լուրի հանդիպեցի, ասեմ, որ այդ մեր մյուս բոլոր քաղաքական քննարկումներ ինչ է լինելու, այդ մնացածը կթողենք լրատվականին, բայց Մետալիկայի համերգը Աթենքում հավաքել էր շուրջ 80,000 մարդ, և քանի որ բոլորը այսպես համատեղ թռել են, պարել են, ուրախացել են, այնտեղի սեյսմիկ ծառայությունը ստորգետնյա ցնցումներ է գրանցել, այսինքն կոնկրետ երկրաշարժի են բերել այդ բոլոր հավաքվածները, և ովքեր որ իրենց դուր է գալիս այդ երաժշտությունը և սիրում են այդ ռոք խումբը։
0: Այդ դեպքում Մետալիկան ուղղակի երևի ծանոթ չէ մեզ մոտ, որ կա բարի գիշեր բարեկամներ երգը, եթե դա երգեին գուցե նման բան չլիներ, բայց այո, ինչքան հաջող պիտի լինի խմբի ընթացքը և ընդհանրապես գործունեությունը արվեստում երաժշտության մեջ, որ այդպիսի արդյունք գրանցի, երկրաշարժ այդ արդեն, այսինքն սեյսմիկ ցնցումները դա արդեն պիկն է խմբի համար։
1: Դե պատկերացրու Էլինե ջան, որ 80,000 երկրպագու որ հավաքվի, եթե չեմ սխալվում, մեր մարզահամերգային համալիրը 10,000 մարդ է տեղավորում, դե պատկերացրու մեծ սպորտային դահլիճը, որտեղ այսպես մեծ միջոցառումներ են լինում, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, մոտ 10,000 մարդ է ընդեղ տեղավորում, պատկերացրու, որ մեր մարզահամերգայինից մի քանի անգամ ավելի մեծ, դե այդքան մարդն էլ որ թռնեն, պարեն, ուրախանան, իհարկե ստորգետնյա ցնցում էլ կգրանցվի, ամեն ինչ էլ կգրանցվի, փարքաստո, որ լուրջ միջադեպ չի գրանցվել։
0: Վայ, բայց հիմա որ այդպես խոսում ենք, դեպք եղավ մարզահամերգային համալիրը, իրում հարսանիք եղավ, հիմա մարդիկ, ովքեր ուզում են այդ շքեղ և ծնցող հարսանիքը ունենալ, հիմա պիտի ինքնեն Սարուձոր նոր ցուցանիշ կա, պիտի դրանից էլ բարձրանան, էլի ասեն, մենք էլ ենք ուզում երկրաշարժ լինի մեր հարսանիքի ժամանակ, դե հիմա այդ մարդիկ ընկնեն որտեղից այդ մեծ տեղը գտնեն, ասա, որ հարսանիք անեն, դա էլ չեղավ փաստորեն։
1: Էլինե ջան, ես այսպես ասեմ, կարևորը զույգ երջանիկ լինեն, քանի կարևորը իրենց կազմած ընտանիքը կայուն լինի, մեկը մյուսին հասկանան, կողքից խառնվողներ չլինեն, հարսանիքը տկանես մարզահամերգայինում, հարսանիքը տկանես մարզադաշտում, թե հարսանիքը տկանես Էֆելյան աշտարակի տակ, ասեմ, որ մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխում, հիմա ուղղակի լինում են սիրուն տեսանյութեր և լավ գեղեցիկ լուսանկարներ ու հիշողություններ, այ դրանից հետոն իմ կարծիքով ավելի կարևոր է։
0: Ահա, ու կարող ես ընդհանրապես չունենալ հարսանիք, բայց
1: այո, դա էլ է լուծում,
0: այո, ապրել երջանիկ, եւ կարող ես ունենալ հարսանիք, բայց միջև լուսանկարների տրամադրումը բաժանվես, դա էլ է հնարավոր,
1: հնարավոր է
0: ակտուալ այս օրերում։ Դե իմ սիրելի ռադիոլսողներ, մնացած քաղաքական եւ այլ լուրերը արդեն մեր լուրերի թողարկմանը ժամը 9-ին։

ընկերություն ունենք Ծառավաղ Փյուրի եւ Աճարյանի Խաչմերուկում եւ ընդհանրապես Աճարյանի վրա։ Նայեք, Աճարյանի լուսացույցները չեն աշխատում, Ծառավաղ Փյուր Աճարյան լուսացույցը աշխատում է եւ բարեկային ծառայության աշխատակիցները հենց այդ լուսացույցի մոտ են, այդ Խաչմերուկում են, աշխատող Խաչմերուկում են։ Մի փոքր իհարկե առաջանում է չու դիսբալանս մեզ մոտ, թե ինչու Աճարյանի չաշխատող լուսացույցերի Խաչմերուկներում չեն կարգավորում մեր սիրելի բարեկները, բայց կարգավորում են աշխատող լուսացույցի Խաչմերուկում, սա իհարկե հարց է, բայց սիրելի բարեկներ ջան, խնդրում ենք մի փոքր վերև կամ ներքև եւս կատարենք աշխատանք, որպիսի կարողանան կարգավորել նաեւ այն Խաչմերուկները, որտեղ լուսացույցները չեն աշխատում։ Շնորհակալ ենք։

հայ ընկելի, սիրում ենք այս հարսանեկան թեմաները, ընդհանրապես եթերում մեկ հարսանիքի մասին խոսելով կամ հարսանիքի մասին խոսելով լիքը այլ թեմաներ ենք բացում եւ մեր ռադիոլսողները մեզ հիշեցնում են եւ մի քանի ռադիոլսող ընդ որում որ ամենալավ հարսանիքը այն հին հարսանիքներ են որ պատի խալի վրա գրում էին գորգի վրա գրում էին մի դոպե երջանկություն նորապսակներին, այսպիսի հարսանիք անգամ տներում էին հավաքվում, մի խոսքով են հին հայկական հարսանիքը անգամ կա 7 հոր 7 գիշեր հարսանիք, սա եւս հայավարի է ինչ որտեղ եւ եկեք սա էլ առիթ օգտագործենք եւ բոլոր են մարդկանց ովքեր նոր են պատրաստվում ամուսնանալ կամ մտքում կա ամուսնանալը ունեն սիրելի անձնավորություն պլանավորում են բոլորին մաղթենք հաջողություն իրենց գործերում մեծ երջանկություն իսկ այն մարդկանց ովքեր ամուսնացած են եւս մեկ անգամ հիշեցնենք որ հիասքան չէ որ պետք է սիրել կնոջը սիրել ամուսնուն սիրել տեղ տալ հարգել ինչ որ տեղ նաև գլխին դրած մանտալ էդ էլ է չէ հայավարի մի տեսակ մի խոսքով բոլոր այդ հայկական գեղեցիկ սիրուն ավանդույթները պահենք սիրենք իրար սիրենք ամուսիններին կանանց եւ մաղթենք երջանկություն ոչ միայն նորապսակներին այլ նաև հնապսակներին լսում ենք ավրորան

0: Ձեզ ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացա՞ր։
3: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
2: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
2: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
4: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
5: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet.Rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010-70-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
7: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եվս մեկ վթարի մասին տեղեկություն, այս անգամ Միասնիկյանի իջնողում սիրելի ռադիո լսողներ, ջրաշխարից մի փոքր ներքև, այսինքն Աճեռյանից հետո Միասնիկյան ենք մտնում, մի քիչ ընթանում ենք եւ այդտեղ տեսնում ենք վթարը, բնականաբար իր հետ վերում է։ Ծառաբեռնվածություն տեղեկություն ունենալու դեպքում անպայման զանգեք 8077, ես էլ հիշեցնեմ, որ մեր լուրերը արդեն պատրաստ են, տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել գիշերը, գուցե երբ մենք քնած էինք այսօր առավոտյան եւ լուսաբացին, եւ այդ ամենը իմանանք միասին, եղեք տեղեկացված ռադիո Ավրորայի հետ։

0: Ժամը ինն է. Որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 13-ն է, օրը 4-7 և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրաուսը սկսում ենք մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներից, թերթենք, տեսնենք այսօր ինչ է կատարվում հայկական մամուլում։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում վերջին օրերին լարված մթնոլորտ է տիրում ժողովրդորաթերթի տեղեկություններով կոմիտեի ղեկավար Արթուր Շնահապետյանը անցած շաբաթվա վերջին հավաքել է աշխատակազմին ու փակ ժողով անցկացրել։ Ըստ թերթի իրավապահ շրջանակներին մոտ կանգնած աղբյուրների Նահապետյանը հայտարարել է, որ առաջիկայում առավել լարված օրեր են սպասվում, ուստի անհրաժեշտ է գոտիները ձգել։ Նա աշխատակիցներին զգուշացրել է, որ արտաժամի աշխատանքը գրեթե անխուսափելի է լինելու, իսկ գործի ծավալը զգալիորեն աճելու է։ Աշխատակազմին նաև հորդորվել է չտրտընջալ ծանրաբեռնվածությունից և պատրաստ լինել ինտենսիվ աշխատանքի։ Թե ինչով է պայմանավորված նման մոբիլիզացիան, պաշտոնական չի հաղորդվում, սակայն համակարգում շրջանառվող խոսակցությունների համաձայն դա կարող է կապված լինել հունիսի 7-ին նախատեսվող ընտրությունների նախաշեմի հետ, գրել է թերթը։ Հրապարակ թերթն էլ տեղեկացել է, որ Հանրային հեռուստաընկերությունը ցանկանում է հունիսի 1-ից 5-ը վարձակալել մարզահամերգային համալիրի դահլիճներից մեկը, մտադիր են այնտեղ կազմակերպել օրենքով սահմանված նախընտրական բանավեճերը։ Ընդ որում քննարկվում է, որ բանավեճերն անցկացվելու ոչ միայն 19 քաղաքական ուժերի առաջին համարների մասնակցությամբ, այլ նաև տարբեր ոլորտների շուրջ անգամ կին թեկնածուների միջև։ Թերթի զրույցում մարզահամերգային համալիրի տնօրենը հայտնել է, որ այս պահին բանակցություններ են գնում, դեռ վերջնական որոշում և կնքված պայմանագիր չկա, սակայն հարցը քննարկումների փուլում է։ Ինչպես երեք հայտնել էինք, Հայաստանի վարչապետին ուղված հրապարակային խոսքում ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն կամ թշնամանք հրահրելուն կամ քարոզելուն ուղված հրապարակային խոսքի, ինչպես նաև այդ նպատակով նյութեր կամ առարկաներ տարածելու կասկածանքով մեկ անձ ձերբակալվել ու տեղափոխվել էր համայնքային ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յոանեսյանը սոցցանցի իր էջում արդարացել է ձերբակալությանը հաջորդած հրապարակումներին ու մեկնաբանություններին։ Այն, որ հղի կնոջ կամ նորածին երեխա ունեցող կնոջ նկատմամբ չէր կարելի քրեական հետապնդում իրականացնել, գիտեինք, բայց հիմա էլ պարզվում է, որ հղի կանանց ամուսինների ինչի կարելի բերման ենթարկել, գրել է Դանիել Յոանեսյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի փորձագետները Լոնդոնում քննարկել են խաղաղության գործընթացի զարգացումները, հնարավորություններն ու ռիսկերը, այս մասին էլ հայտնել է նախաձեռնության համակարգող Արեկ Քոչինյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, Լոնդոնում կայացած հանդիպման ընթացքում հայ և ադրբեջանցի փորձագետները քննարկել են խաղաղության գործընթացի ներկա փուլը, հնարավորություններն ու ռիսկերը։ Հիմա տեսնենք ինչ է կատարվում միջազգային հարթակում։ Իրանը ԱՄՆ-ին 5 պայման է ներկայացրել բանակցությունները վերսկսելու համար, հայտնում է Fars News Agency-ն։ Պատերազմի ավարտ բոլոր ճակատներում Իրանի դեմ սահմանված պատժմջոցների վերացում, սառեցված իրանական միջոցների ակտիվացում, պատերազմի հետևանքով պատճառված վնասների փոխհատուցում, Իրանի իրավունքի ճանաչում, Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ ինքնիշխանության հարցում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնել է Չինաստան, նա բանակցություններ կվարի Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցինպինի հետ։ Նաև Թրամփը չի բացառել, որ այս տարի կարող է այցելել Ռուսաստան Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ջանքերի շրջանակում։ Հնարավոր է, լրագրողներին ասել է նա, Չինաստան մեկնելուց առաջ։ Թրամփը կարծում է, որ հակամարտության ավարտը շատ մոտ է, նա մտադիր է անել հնարավոր ամեն ինչ դրան հասնելու համար։ Թրամփին հարցրել են, արդյոք Պուտինի հետ ունեցել է փոխմբռնում այն մասին, որ Ռուսաստանը պետք է ստանա ամբողջ Դոնբասը, ԱՄՆ նախագահը պատասխանել է. Ոչ։ Անդրադառնալով Իրանին, Դոնալդ Թրամփը նշել է, մենք լիակատար վերահսկողություն ունենք Իրանի նկատմամբ, կամ մենք գործարք կկնքենք, կամ նրանք կոչնչացվեն, ամեն դեպքում մենք կհաղթենք։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ ամեն ինչ անելու է, որ հարստացված ուրանը դուրս հանի Իրանից, որպեսզի վերջինս չունենա միջուկային զենք։ Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահի կողմից էլ երկիրը ԱՄՆ-ին միացնելու գաղափարի կտրուկ մերժումից հետո Դոնալդ Թրամփը իր սոցիալական ցանցում տեղադրել է Վենեսուելայի քարտեզը և այն նշել որպես ամերիկյան 51-րդ նահանգ։ Սերբիայի Հանրապետությունում առաջին անգամ անցկացվում

որ երկշաբաթի դաշտային զորավարժությունների ընթացքում զինծառայողները կփոխանակվեն փորձով։ Իրանը վերականգնել է օպերատիվ հասանելիությունը Հորմուզի նեղուցի երկայնքով գտնվող իր 33 հրթիռային բազաներից 30-ին, ինչպես նաև ամբողջ երկրում գտնվող ստորգետնյա պահեստարանների և հրթիռային արձակման կայանքների մոտ 90%-ին, ինչպես հայտնում է New York Times-ը հղում անելով ամերիկյան հետախուզական տվյալներին, Իրանը դեռևս պահպանում է իր հրթիռային ներուժի զգալի մասը, չնայած Սպիտակ տան և Պենտագոնի հրապարակային հայտարարություններին այն մասին, թե իրանական բանակը ոչնչացված է։ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևն էլ հեգնանքով է խոսել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի մասին, ասելով, որ նա ինչպես նավի կապիտան ուզում է լինել վերջինը, որը հրաժարական կտա։ Քանի որ այս 4 նախարարները լքել են Սթարմերի նավը, ես վերջապես հասկանում եմ նրա ծրագիրը, նա ուզում է հրաժարական տալ ինչպես իսկական կապիտան, երբ բոլոր նախարարները արդեն հեռացել են ու ոչ ոք չի մնացել։ Հիշեցնենք, որ օրերս տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում վարչապետ Քիր Սթարմերի ղեկավարած լեյբորիստական կուսակցությունը խոշոր պարտություն է կրել, Սթարմերի կուսակիցները նրան կոչ են անում անհապաղ հրաժարական տալ։ Գերմանական ավտոհսկա Mercedes-Benz-ն էլ վաճառել է Բեռլինի իր բոլոր ավտոսրահները, հաղորդում է Bild-ը։ Խոսքը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության մայրաքաղաքում գտնվող 7 մասնաճյուղերի մասին է, որոնք ունեն շուրջ 1500 աշխատակից։ Միևնույն ժամանակ, ըստ պարբերականի տեղեկությունների, Mercedes-Benz-ը ծրագրում է վաճառել ավտոսրահները նաև այլ քաղաքներում՝ Համբուրգ, Մյունխեն և այլն, ինչը կարող է վտանգի տակ դնել ընդհանուր առմամբ 8000 աշխատատեղ։ Վաճառքի հիմնական պատճառ չի նշվել։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների մեր հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 3-5 աստիճանով։ Երևանում ևս կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Երևանում այսօր լինելու է 19-21 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։

0: Տեղեկություններ, տարբեր վթարների մասին եւ ընդհանուր առմամբ տեղեկություն երթևեկության վերաբերող եւ մի փոքր անց կխոսանք հենց այդ մասին, իսկ մինչ այդ եթե ունենաք տեղեկություններ, ապա անպայման զանգեք մեզ, հետեւյալ հեռախոսահամարով 80 77.
1: Գովաստ, Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար ֆաստ բանկ։ Սույն նյութը համարվում է Գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: extremes, extremes.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես խոսեցինք, երթևեկությունից ունենք խնդիրներ, հատկապես եկեք մի շատ լուրջ խնդրի մասին խոսենք, այս բան իհարկե երթևեկության հետ կապված, արծվի թևերից ներքև մի փոքր դեպի Երևան ուղությամբ Սևանից ունենք խցանում, որովհետև ունենք վթար այդ հատվածում, եւ վթարը իր հերթին բերել է այդպիսի խցանում, կարելի ասել միջև նոր հաճին խցանված է, եւ մեր ռադիոլսողները խորհուրդ են տալիս դա շրջանցել թեքվելով Աբովյան, ինչ որ մի բան անելով, բայց ոչ ուղիղ գալով, որով հետև այդպիսի իրավիճակ ունենք։ Նաև անդրադառնանք քաղաքի այլ հատվածներին, արդեն Երևան վերադառնանք, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Ունենք տեղեկություն, որ Աճարյանի իջնողը մինչև Միասնիկյանի իջնողի կեսեր, այսինքն մոտավորապես մինչև կենդանաբանական այգի եւ սեսպան խցանված է, որովհետեւ հենց Միասնիկյանի իջնողում ջրաշխարից ներքև ունեցել ենք վթար, Գայի փողը Տանյեր կողման եւս խցանված է, եւ քաղաքեկող ուղությունը եւ հակառակ Սալանջի նեղայինի բարձրացողը եւս այսպան խցանվել է, Ծիծեռնակաբերդի խճուղու իջնողը, այնուհետեւ Աթենքի իջնողը մինչև Հաղթանակ խցանված է, Արշակունյացի բարձրացող, Իսակովի բարձրացող ծող եւս այս պային ծաներ ծաներ են, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե դուք այս պային խցանման մեջ եք եւ օրինակ չգիտեք ինչ անեք, կարելի է մի բանի մասին մտածել կամ լսել մի կարևոր ինֆորմացիա, եւ լսեք մեր կարևոր ինֆորմացիան նախատեսված ձեզ համար մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար այցելեք exterior.am կամ զանգահարեք exterior-ի կարճամարին 8868։ Ձեր ինտերիերը exterior-ից

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք հեղուկ գազից։ Ռուսաստանը որոշել է բարձրացնել տուրքերը, հեղուկ գազի գները կարող են չընկնել, այս մասին խոսել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, եւ մասնավորապես նա նշել է. Հիմա ուսումնասիրություններ են անցկացվում, ասացին, որ արդյունքները պատրաստ կլինեն մեկ շաբաթից։ Նրա խոսքով վարելիքի այս տեսակի գների կտրուկ աճի հիմնական պատճառներից մեկը կապված է Ռուսաստանում ստեղծված իրավիճակի հետ։ Այն տուրք է սահմանել երկրի սահմաններից դուրս բերվող հեղուկ գազի վրա, և դա վերաբերում է բացառապես բոլոր երկրներին, ոչ միայն մեզ։ Այս խնդիրը որոշակի չափով ազդում է նաև գնագոյացման վրա։ Այսպիսի տեղեկություն ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց մյուս կողմից էլ, եթե հեղուկ գազի գները այսպես բարձր շարունակեն մնալ, այդ դեպքում ինչու ենք բենզինի ծանցում կատարել հեղուկ գազի, եթե այդքան թանկ ենք վճարելու դրա համար։ Սա մնում է հարց այն մարդկանց համար, ովքեր մեքենա են վարում հենց հեղուկ գազով։
1: Դու լսում ես ռադիո, ուրեմն դու լսում ես Ավրորա։

0: Փոխվենք միասին սպորտաշխարհ, խոսենք ֆուտբոլից, հայկական ֆուտբոլիստներից Միլանի Ինտերի մամուլի ծառայությունը սոցիալական ցանցերի իր պաշտոնական աջերում առադարձել է Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագ Հերիխ Մխիթարյանին, և չեմպիոնի մամուլի ծառայությունը հրապարակմանը կից կատարել է հայկական գնացքի ևս 1 գոլ հայատար գրառումը։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Իտալիայի առաջնության 36-րդ տուրում Միլանի Ինտերը 3 անպատասխան գնդակ էր ուղարկել Հռոմի Լացիոյի դարպասը, և հանդիպման 76-րդ րոպեին Մխիթարյանն էր խփել իր թիմի 3-րդ գոլը, աչքի ընկնելով երկրորդ խաղում անընդ մեջ։ Այսպես, երելի ռադիոլսողներ, և քանի որ սպորտ աշխարհում ենք այս պահին, տեղեկացնեմ նաև, որ Էդուարդ Սպերցյանն էլ վնասվածք է ստացել, և Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի 23-րդ տուրի շրջանակներում Մոսկվայում կայացած մրցավեճը ավարտվել է Կրասնոդարի պարտությամբ 1-2 հաշվով։ Ռուսական ակումբ մի գլխավոր մարզիչ Մուրադ Մուսաևը պարզաբանել է հայ կիսապաշտպանի փոխարինման հանգամանքները, և հանգամանքն էլ հենց դա է։ Սա էլ սպորտ աշխարից, երելի ռադիոլսողներ, բոլոր աշխարհներն ենք քննարկում և բոլոր աշխարհներից ենք տեղեկացնում։
1: Գովաստ. Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք yevn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է։ Իսկ բնակարանի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
3: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
8: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
9: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են, որ ունենք նաև կոյուղաջուր, որը ասեմ շատ ակտիվ է հոսում, խոսքը մինչև 8-րդ հիվանդանոց, այսինքն 0-ից դեպի 8-րդ հիվանդանոց չհասած, հենց այդտեղ է բացվել է հոսումը եւ ոչ միայն, նաեւ նշում են, որ ծառավաղփյուրի մոտակայքում եւս կան կոյուղաջրեր եւ ընդհանուր այս խնդիրը սրվել է, չգիտենք թե ինչն է պատճառը, չնայած եւ ենթադրում ենք, բայց ինչ պատճառը որ ունենա, սա ունի վերահսկողության կարիք եւ սա ունի շտկման կարիք, այնպես որ խնդրենք ինչ որ տեղ նաեւ ցանկանանք, ուզենք, որ այս խնդիրը լուծվի, որովհետև սա այն ամենատհաճ խնդիրներից է, որովհետև եթե փոսը մի կերպ կշրջանցենք, ոչ որակյալ ասֆալտը մի կերպ կշրջանցենք, իհարկե լավագույն դեպքում մեքենան չվնասելով, բայց այս պարագայում հոտը, տհաճությունը եւ այլն եւ այլն, հետո կանցնենք մեքենայով այդ հատվածով, հոտը կլինի մեքենայի վրա կամ մեջ անգամ։ Այսպիսի խնդիրներ ունենք մայրաքաղաք Երևանում եւ ոչ միայն, այսպիսի շատ բազում այլ խնդիրներ, որոնք ունեն հրատապ լուծման կարիք։

փոքրիկ տեղեկություն փոքր կենտրոնից, չնայած եթե դուք այդ հատվածներում եք, ձեզ համար փոքրիկ չի լինի սիրելի ռադիոլսողներ, Զաքյանից դեպի Ամիրյան գնացող հատված։ Լուսացույցը վատ է աշխատում, մասնավորապես կարմիր է վառվում, հետո շատ թեթև, այսպես շատ քիչ դեղին, կարմիր, մի խոսքով խափանված է աշխատանքը այս հատվածի լուսացույցի, բնականաբար իր հետ բերում է ծանրաբեռնվածություն, տեղեկությունների դեպքում 87 7

Սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ ենք ձեր այսքան ակտիվության համար, տեղեկացնելու համար եւ մյուս վարորդներին օգնելու համար եւս մեկ տեղեկություն երթևեկությունից, այս անգամ Արաբկիրից։ Գյուլբենկյան Քոչար, այս խաչմերուկում ունենք վթար, սիրելի ռադիո լսողներ, բնականաբար

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին. Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր. Honda Shop. Հեռախոս 096 79 2010. Կայք hondashop.am.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
5: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի կո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Համասների համար Fast Bank Սույնյութը համարվում է Govast Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
6: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում Ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են Լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը Ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար Նոր տանը
7: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15 15-15 Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
9: I took the supermarket flowers from the windowsill Through the day old tea from the cup

Իսկ գյուղացիների համար նոր ֆինանսական աջակցություն կա, մասնավորապես 15,000 դրամ յուրաքանչյուր կովի համար։ Մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը եւ ոչ միայն այս մասին կտեսնենք ինչ է տեղի ունեցել նախորդող 1 ժամվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ամբողջ աշխարհում 2 րոպեից մեր լուրերի

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ողջույն, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուժեղ Հայաստանի գաղտնալսված աջակիցները գործող գյուղապետեր են։ Մայիսի 7-ին Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեն պաշտոնապես տեղեկացրեց, որ իրականացվող քրեական վարույթով բացահայտվել են ընտրակաշարք տալու, ստանալու և անձանց ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքեր։ Մասնավորապես պաշտոնապես հաղորդվեց, որ կոմիտեն և Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության ծառայողները փաստական տվյալներ են ստացել այն մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնության Օրենբուրգ քաղաքում բնակվող ազգությամբ հայ գործարարի կազմակերպամբ վերջինիս մերձավոր շրջապատի Անձինք ազգային ժողովի խորհրդարանական ընտրություններին ուժեղ Հայաստան կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով մի շարք ընտրողների պարտք գումարի մասը զիջելու, աշխատանքի ընդունելու և այլ եղանակով խոստացել են տալ կաշարք։ Բացի այդ, նույն Անձինք փորձել են խոչընդոտել Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի մի շարք բնակիչների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը, ինչը դրսևորվել է վերջիններիս նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով։ Դեպքի առիթով հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել խուզարկություններ և վարույթային այլ գործողություններ։ Ավելին, նախաքննական մարմինը նաև հրապարակել էր ձայնագրություն, մնացած դերակատարների մասին պաշտոնապես ոչինչ հայտնի չէ։ Ժողովուրդ Օրաթերթ այսօր գրում է, որ կաշարքի քրեական վարույթով Սառնակունքի, Աշոտավանի և Շաղատի գյուղապետերին բերման են ենթարկել հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Ձայնագրության մեջ ակնարկ կար Շաղատի վարչական ղեկավարի մասին։ Շաղատի վարչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Խաչատրյանը լրատվամիջոցի հետ զրույցում հաստատել է տեղեկությունները, որ իսկապես տարել են հակակոռուպցիոն կոմիտե, բայց վստահեցրել է, որ կապ չունի դեպքի հետ։ Աշոտավանի վարչական շրջանի ղեկավար Արմեն Բեկլարյանը ևս լրատվամիջոցի հետ զրույցում հերքել է լուրը, թե իրենք անջել են հակակոռուպցիոն կոմիտե և հրաժարվել այլ հարցերի պատասխանել։ Իսկ Սառնակունքի վարչական շրջանի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը ժողովուրդ Օրաթերթի հետ զրույցում հայտնել է, որ ընդամենը իր անունն է շոշափվել ինչ-որ խոսակցությունների մեջ, դրա համար են տարել։ Այսպիսով ըստ Թերթի շատ անհարմար իրավիճակ է ստեղծվել, ընդդիմադիրներին գաղտնալսել են և պարզվել է, որ գյուղապետերն են տեսադաշտում հայտնվել։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյան ուղերձով դիմել է քաղաքացիներին, մարամասներ ներկայացնելով Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման գործընթացի վերաբերյալ։ Նախարարի խոսքով երկխոսության պաշտոնական մեկնարկից հետո Հայաստանը ռեկորդային սեղմ ժամկետում և բարձր վստահության պայմաններում ստացել է գործողությունների ծրագիր, իսկ օրեր առաջ եվրոպացի գործընկերները ներկայացրել են առաջին առաջընթացի զեկույցը։ Մի շարք ուղղություններով Հայաստանը գրանցել է առաջանցիկ տեմպեր, այսինքն արել ենք ավելին, քան նույնիսկ ակնկալվում էր, այս փուլում ընդգծել է ներքին գործերի նախարարը, հավելելով, որ հայկական կողմի ջանքերն ու առաջընթացը բարձր է գնահատել նաև Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը։ Վստահեցնում եմ, որ շարունակելու ենք հետևողական աշխատանքը հստակ քայլերով առաջ շարժվելով դեպի առանց վիզայի ազատ տեղաշարժ և արժանապատիվ ճամփորդության նպատակը, նշել է ներքին գործերի նախարարը։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն է տեղեկացնում, որ հաստատվել է Հայաստանում 2026 թվականի կաթի արտադրության համար սուբսիդավորման տրամադրման ծրագիրը սկսվել է դիմում հայտերի ընդհանուր գործընթացը։ Ծրագրին մասնակցելու նպատակով կովի ամշակ կաթի արտադրություն իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձին կամ անհատ ձեռնարկատերերը սուբսիդավորման գումարի ստացման նպատակով էլեկտրոնային կամ թղթային եղանակով պետք է դիմում ներկայացնեն համայնքի կամ բնակավայրի վարչական ղեկավարին։ Յուրաքանչյուր կովի համար նախատեսված սուբսիդավորման գումարը կազմում է 15,000 դրամ, այն տրամադրվելու է 3 և ավելի գլուխ կով ունեցող շահառուներին, սակայն այդ աջակցության գլխականակը սահմանափակվելու է 20 գլխով։ Հիշեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի մարզի Գորայք բնակավայրում քաղաքացիների հետ հանդիպման անդրադարձել էր կաթի գնի մթերման խնդրին։ Կաթ մթերող կազմակերպությունները ապրիլ-մայիս ամիսներին մինչև հոկտեմբեր 20-30 երբեմն էլ ավելի շատ նվազեցնում են կաթի մթերման գինը, ինչն էլ առաջացնում է ֆերմերների դժգոհությունը։ Մադրիդի Ռեալի նախագահ Ֆիորենտինո Պերեսը չի ցանկացել մեկնաբանել շրջանառվող լուրերն այն մասին, որ Ժոզե Մորինյոն կարող է վերադառնալ ակումբի գլխավոր մարզչի պաշտոնին։ Արքայական ակումբի ղեկավարը հրաժարվել է պատասխանել նաև Ալվարո Արբեոլայի և ֆուտբոլիստների միջև առկա հարաբերությունների վերաբերյալ հարցին։ Մտադիր եմ հայտարարել նոր ընտրությունների մասին, որոնք կբխեն Ռեալի շահերից։ Որոշ մարդիկ կամ լրագրողներ ցանկանում են խանգարել դրան, ասել է Պերեսը մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Կուվեյթը հայտարարել է, որ Իրանը այս ամսվա սկզբին ձախողված հարձակում է իրականացրել մի կղզու վրա, որտեղ Չինաստանն օգնում է նավահանգիստ կառուցել այդ արաբական երկրի համար։ Այս մեղադրանքը հնչել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Իրանի հետ պատերազմի եւ այլ հարցերի շուրջ բարձր մակարդակյացով Պեկին մեկնելուց ընդամենը ժամեր առաջ։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները մեկնաբանելով երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը անհիմն են անվանել Կուվեյթի մեղադրանքը։ Տրամպը անվանել է 2028 թվականի նախագահական ընտրությունների երազանքի թիմը, Սպիտակ տան ղեկավարի կարծիքով

Trump-ի այցը Ռուսաստան ներկայումը սորակարգում չէ, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը, հիշեցնենք, որ լրագրողների եզրույցում Թրամփը չի բացառել Ռուսաստան հնարավոր այցը։ Միջուկային բեռ Կիմ Չեն Ընի համար, ինչ էր թաքցնում խորտակված ռուսական նավը։ Իսպանիայի ափերի մոտ 2024 թվականի վերջին խորտակված ռուսական նավի վրա կարող էին լինել միջուկային երկու ռեակտորներ Հյուսիսային Կորեայի համար, նշում է CNN-ը։ Քննությունը պարզել է խորտակումից առաջ տեղի ունեցած պայթյունների պատճառները, դիտարկելով վարկածներ, վթարից միջև արտաքին ներգործություն։ Իսպանիայի և Ալժիրի միջև աղետի գոտում արձանագրվել է ԱՄՆ-ի հետախուզական ավիացիայի և Ռուսաստանի նավերի ակտիվություն։ Նավապետը հաստատել է սուզանավերի համար ռեակտորների բաղադրիչների տեղափոխման հնարավորություն, ինչը կարող էր մատնանշել Փխենյանին միջուկային տեխնոլոգիաների փոխանցում։ Պաշտոնապես բեռնատաշնավը ուղևորվում էր Վլադիվաստոկ արդյունաբերական սարքավորումներով։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ YouTube-ի մոնետիզացիան արդեն ամբողջապես միացված է Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն մենք եւս կարող ենք գումար աշխատել մեկ բառով ասած, որպեսզի ես գրված երկար տեքստերը ձեզ չհաղորդենք, այլ մենք եւս կարող ենք գումար աշխատել մեր վիդեոներով, մեր տեսանյութերով, բայց ինչ է պետք դրա համար։ Մայիսի 11-ից նշեմ, որ չափանիշներին համապատասխանող, այսինքն երկու օր առաջվանից է սա գործում, չափանիշներին համապատասխանող հայաստանյան բովանդակություն ստեղծողները կարող են գումար աշխատել, այսինքն մոնետիզացնել իրենց բովանդակությունը, բայց այն բաժանորդների մասին է խոսքը, ովքեր, որոնք ունեն առնվազն 1000 բաժանորդ իրենց ալիքում, նախորդ 365 օրվա ընթացքում հիմնական տեսանյութերի 4000 ժամ կամ նախորդ 90 օրվա ընթացքում կարճ տեսանյութերի 10 միլիոն դիտումներ, այսինքն միասին վերցրած դիտումների քանակը, ոչ թե մեկ վիդեոյի մասին է խոսքը։ Այս դեպքում մենք կարող ենք դիմել YouTube-ի գործընկերային ծրագրին և սկսել դրամայնացնել։
1: Գովաստ Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
4: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010-710-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Անկերյուսյան։
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք ինչ եղավ երթևեկության հետ, ասում են Իսակը Վելերի կանգնած է Արգավանդի Խաչմերուկից սկսած հասնում է մինչև Հաղթանակի կամուրջ և տեղեկացնում են Սեբաստիայի մասին։ Սեբաստիան դեպի Քրքորյան ներողություն էլի գերծաներ է, տեղեկությունների դեպքում էլ զանգեք 877
1: Ավրորա 100.7

0: Դե միասին ծանոթանանք նաև տարադրամի շուկային, այսօր տեղը տեղին ստաբիլ է, բոլոր տեղերում կարելի ասել նույն արժեքներն ունենք և սկսենք դոլարից։ Դոլարի արկը 365, վաճառքը 368.5 դրամն է, եվրոյի արկը 430, վաճառքը 434 դրամ է, և ռուբլի արկը 482, վաճառքն էլ 492 դրամ է, ձերքի հետ էլ առանձնանք նաև վրացական լարիին, այլ լարիի դեպքում ունենք տարբեր արժեքներ, մեզ համար ամենաձեռնտուն արկի պարագայում 138-ն է, իսկ վաճառքի պարագայում էլի 138-ը, երկուսն էլ կարող են գտնել շուկայում, եթե լավ փնտրենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, կունենանք գործարքներ, կունենանք մարել, դարձնել, փոխանակել այսպիսի գործարքներ դրանցում, և ոչ միայն մեզ մեծ հաջողություններ։
1: Գովաստ. Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից, մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
5: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին 10:37 է և ողջունում ենք այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, այն մարդիկ, ովքեր առավոտից մեզ հետ են, եւս մեկ անգամ ենք ողջունում և լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7 հաջողականությամբ և ընթացիկ անդրադառնում ենք շատ հարցերի, շատ բաների, տեղեկությունների, ինչպես նաև միասին պահում ենք պոզիտիվ ալիքը, ինչը ձեր շնորհիվ, սիրելի ռադիո լսողներ, պետք է որ ստացվի։ Ահա Ողջույն եւս մեկ անգամ լավ եղեք։ Լավ օր բոլորիս, արևոտ օր բոլորիս։ 19 աստիճան է այս պայմանակաղակ Երևանում, ինչ որ հատվածներում գուցե ավելի շատ, գուցե ավելի քիչ, իսկ ընդհանուր առմամբ արևային, գարնանային, մայիսյան, սիրուն ամենակարևորը այնպես, որ այսպիսի սիրուն, ընթացք եւ շարունակություն բոլորիս։
1: Եթե ռադիո, ապա

և միջին ձեռնարկությունների մասին, սիրելի փոքր և միջին ձեռնարկատերեր, լսենք ուշադիր։ Երևանում կայացել է համաժողով, որը նվիրված էր Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման հեռանկարներին։ Եվ այդ ուղղությամբ Մարտին Գալստյանը, կենտրոնական բանկի նախագահը, խոսել է, որ 1-1.5% կնվազեցնեն պարտաճանաչ փոքր և միջին ձեռնարկությունների վարկերի տոկոսները, ձեռնարկատերերի վարկերի տոկոսները, այսինքն, եթե պարտաճանաչ ենք եղել, եթե լավ ենք մեզ պահել, եթե պատասխանատու ենք մոտեցել հարցին, ապա 1-1.5% նվազելու են թե ապագայում տրամադրվելիք և թե գործող վարկերի համար տոկոսադրույքները։ Այս մասին խոսել է Մարտին Գալստյանը, կենտրոնական բանկի նախագահը, և հիմա այն մարդիկ, ովքեր ոչ թե փոքր և միջին ձեռնարկատերեր են, այլ ընդհանրապես վարկեր ունեն, բայց գիտեն, որ պարտաճանաչ մուծում են և այլն, իրենց մոտ հարց է առաջանում, ասում են, բա մենք էլ ենք, չէ՞ պարտաճանաչ, հետո ինչ, որ օրինակ փոքր և միջին ձեռնարկություն չունենք։ Եվ այո, սիրելի մարդիկ, դուք սխալ չեք լինի, և գուցե օրերից մեկ օր էլ պարտաճանաչ այն մարդկանց, ովքեր պարտաճանաչ մուծում են իրենց վարկերը, նորմալ են իրենց պահում, լավ են պահում և պատասխանատու են, գուցե վերանայվի նաև այս ոլորտը, բայց այս պայդրությամբ հստակ ունենք տեղեկություն, որ 1-1.5% կնվազեն փոքր և միջին ձեռնարկությունների, ձեռնարկատերերի վերցրած վարկերը, թե ապագայի համար և թե այս պահի։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք մեզ բոլորիս հուզող շատ թեմայի սուրճ, վիզաների ազատականացման մասին խոսենք, ներքին գործերի նախարարը Արփինե Սարգսյանը ուղերձով դիմել է քաղաքացիներին, մարմասներ ներկայացնելով Հայաստանի ԵՄ վիզաների ազատականացման գործընթացի վերաբերյալ։ Նախարարը շեշտել է, որ այս ուղղությամբ արձանագրվում է իսկապես պատմական առաջընթաց։ Նա նշել է, մենք միակ պետությունն ենք աշխարհում, ում հետ Եվրոպական միությունը ակտիվ խոսում է վիզաների ազատականացման հարցով։ Նշել է, գիտի, որքան մեծ է հանրային սպասումը վիզաների ազատականացման գործընթացի շուրջ, ուստի բաց թափանցիկ պատասխանատու կերպով կիսվում են յուրաքանչյուր զարգացմամբ։ Նաև նա նշել է, մի շարք ուղղություններով Հայաստանը գրանցել է առաջանցիկ տեմպեր, այսինքն արել ենք ավելին, քան նույնիսկ ակնկալվում էր այս փուլում, նշված է Արփինե Սարգսյանի խոսքում։ Նաև վստահեցրել է, սա մեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար նոր հնարավորությունների, ավելի սերտ կապերի և Եվրոպային ավելի մոտ լինելու մասին է։ Վստահեցնում եմ, որ շարունակելու ենք հետևողական աշխատանքը հստակ քայլերով առաջ շարժվելով դեպի առանց վիզայի ազատ տեղաշարժի և արժանապատիվ ճամփորդության նպատակը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, փաստորեն ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի վստահեցմամբ փուլ առ փուլ գնում ենք դեպի վիզաների ազատականացում, իհարկե շատ կուզենք, հատկապես եթե խանգարող միայն վիզայի լինել կամ չլինելն է, երբ մենք ուզում ենք մի երկու օրով գնալ ինչ-որ մի երկրի, ինչ-որ մի քաղաքը տեսնելու կամ պտտվելու։ Այս պայդրությամբ շատ ավելի հաճախ մենք կարողանում ենք գնալ, օրինակ, հարևան Վրաստան, Թիֆլիս պտտվել, հետ գալ և ոչ միայն, բայց ինչքան հիասքանչ չկլինի, եթե դա տևի այդ 2-3 օրը գնանք ինչ-որ մի քաղաք տեսնելու համար։
1: Գովաստ. Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։

0: Tasna hingin tasna vesin yev tasna yotin Karen Demirchanian van Marzahamergayin hamalirum Amenamets shinararakan expon arten 18-rd ankam ir dernerne basum shinararutsyam verenorokhvamp yev harakits volorterov hetakrkrvats anzants u masnagetserin Volorti lavaguyn nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum Construction Expo 2026 Karutsir amur himk Gazmakerpich Promexpo Tsusahandesi hovanavosh Stone ankerutyun
1: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ստացանք տեղեկություն, որ Թուրքիան եւ Հայաստանն ավարտել են ուղիղ առևտրի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքները։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունից են տեղեկացրել, մենք էլ մանրամասները ձեզ կտեղեկացնենք մոտավորապես 4 րոպեից։

0: salikleri jaman akne. Geotiles salikler eksteryeriz. Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Անկարան և Երևանը ավարտել են երկու երկրների միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքները, հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Օնջու Քեչելին։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակներում, որն ընթանում է 2022 թվականից, իրականացվել են վստահության ամրապնդման մի շարք միջոցառումներ։ Այս համատեքստում մեր երկրի և Հայաստանի միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկի համար անհրաժեշտ բյուրոկրատական նախապատրաստությունները 2026 թվականի մայիսի 11-ի դրությամբ համարում են ավարտված, նշվել է դիվանագետը X սոցիալական ցանցում։ Հաղորդվում է նաև, որ երկու երկրների միջև ընդհանուր սահմանի բացման ուղղությամբ անհրաժեշտ տեխնիկական և բյուրոկրատական աշխատանքներ են տարվում։ Հաշվի առնելով Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության և բարօրության հաստատելու պատմական հնարավորությունը, Թուրքիան կշարունակի իր ներդրումը ունենալ տնտեսական կապերի զարգացման և տարածաշրջանային համագործակցության խորացման գործում հանուն բոլոր երկրների և ժողովուրդների շահերի, ասված է Թուրք դիվանագետի մեկնաբանության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Արագածում հանրությանը հանդիպմանը կրկին անդրադարձավ Գագիկ Ծառուկյանին և նրա մորթուն։ Պիտի պատժվեն այդ մարդիկ, ասում է Փաշինյանը։ Լսենք։
2: Օլիգարխը ավել հոսանքի գումարները ավել գրել են, փողները դրել գրպանները, ի՞նչ բարեգործություն։ Նույն ես բանի Սերժի համար տղյակներ են կառուցել։ Էդ ադրած բարեգործությունը։ Նույնն էլ վերաբերվում է բանին, մյուս բելարուսամետ օլիգարխին։ Հենա գործեր կան, քննվում են և կքննվեն։ Որև է մեկը, ես ձեզ 100% ասում եմ, այդ օլիգարխներից որև մեկը իրա գողացածի և կալուգացի և բելարուսամետը, իրա գողացածի 5% չի տվել, թե կուզ տուկի թելի կամ բրնձի ձևով։ Հիմա նրանք այդ կանալից են զրկվել 6.6 միլիարդը, որի մասին ես ասում եմ, դա Սերժի, Ռոբի, Գագոյի, Սամվելի կրպանից է կտրվել։ Եվ հիմա նրանց վնգունը դրա համար է դուրս գալիս, որովհետև նրանք ուզում են շարունակեն ձեր հոսանքը գողանան և դրա 5% տուկի թելի որդնած բրնձի ձևով ձեզ վերադարձնեն։ Բայց մենք այսօր ասում ենք, հա մի հատ էլ բան է անում, երեկ ասում եմ ԲՀԿ-ի ղեկավարի, տղեն կրակել է, հետո փախել է Հայաստանից, հետո Կարակասիկ ինչի է փախել, այո, որովհետև միջև հիմա մաֆիոզ դրսևորումներ կան, և ում բռնում ենք մենք, պատժում ենք շատ խիստ ձևով, հիմա էլ ասում է բանը, ասում է դե հունիսի 7-ից կգա, ասում է մեզ ձայն տվեք, մենք ուզում ենք բանի քաղաքացիական պայմանագրի բանը իշխանությունից հեռացնենք, ասվա տղեց հունիսի 7-ից կգա, այո կգա, որ շարունակի Աբովյանում կրակել, որ գա, որ Կոտայքում կրակել, Երևանում կրակել, Արագածոտնում կրակել, նրանց ուզած է դա։
1: Նոյեմբերյանի զորական գյուղում էլ հանդիպումը առաջին իսկ րոպեից շեղվեց սովորական կաղապարներից, գրել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը իր Facebook-յան էջում։ Մարդիկ, ովքեր մեզ հրավիրել էին իրենց մոտ, չսկսեցին դժգոհել կենցաղից կամ սոցիալական պայմաններից, նրանց միակ մտահոգությունն ու հարց ուղղված էր ապագային, ինչպես պիտի անենք, որ ապրենք ուժեղ երկրում, այս թուլությունը այլևս ընդունելի չէ մեզ համար։ Գյուղացիները պայման են դնում հուսախաբ չանել, զարմանալի ու տպավորիչ էր ոչ մի խոսք անձնական խնդիրների մասին, միայն ու միայն երկրի ամրացման տեսլականը։ Գյուղը ունի շուրջ 700 հեկտար հողատարածք, սակայն մշակվում է ընդամենը 100-ը, չնայած որակյալ բերքին գյուղում չկա կազմակերպված մթերում, բնակիչները ստիպված են բերքը վաճառել միայն միջպետական ճանապարհի եզրին, գրել է Նարեկ Կարապետյանը։ Այսօր նախատեսված է եղել Հայաստան Դաշինքի անդամների հանդիպումը Թալինի բնակիչների հետ, սակայն Թալինի համայնքապետարանից տեղեկացրել են, որ պայմանավորված Նիկոլ Փաշինյանի այսօր վայցով համայնքապետարանը չի կարողանա նախապես պայմանավորված ժամին ապահովել հանդիպումը քաղաքացիների հետ նախատեսված վայրում։ Արձանագրում ենք, որ սա վարչական ռեսուրսի չարաշահման հերթական ակնհայտ դրսևորումն է, հայտարարությունը տարածել Հայաստան դաշինքը, քանի որ մեր նպատակը հարյուրավոր քաղաքացիների համար պատշաճ եւ արժանապատիվ հանդիպում կազմակերպելն է, իսկ նշված վայրը ամենահարմարն է նման հանդիպում կազմակերպելու համար, տեղեկացնում են, որ չեն ընդունելու առաջարկվող արհեստական սահմանափակումները։ Թալինի հայրենակիցների հետ կհանդիպեն առաջիկա օրերին, հանդիպման հստակորվող վայրի մասին կտեղեկացնեն լրացուցիչ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պատրաստվում է սահմանադրական հեղափոխության։ Ելույթ ունենալով պետական խորհրդի հիմնադրման տարելիցին նվիրված միջոցառմանը, վերահաստատել է երկրի հիմնական օրենքը փոփոխելու իր մտադրությունը։ Նա նշել է, որ Թուրքիայի ներկայիս սահմանադրությունը ժողովրդավարական տեսանկյունից խնդրահարույց է, քանի որ այն ընդունվել է 1980-ականներին ռազմական հեղաշրջումից հետո։ Ըստ Թուրքիայի նախագահի նոր փաստաթղթի ստեղծումը անհրաժեշտություն է քաղաքական համակարգի լիարժե կարդիականացման համար։ Սահմանադրական բարեփոխումների թեման Թուրքիայում առանցքային էր դեռևս 2023 թվականին համապետական ընտրությունների նախաշեմին, սակայն քվեարկությունից հետո հարցը ժամանակավորապես դուրս է մնացել առաջնային օրակարգից։ Չնայած իշխանությունների վճռականությանը, ընդդիմադիր դաշտում մոտեցումները տարբեր են, թեև քաղաքական ուժերի մեծ մասը համաձայն է, որ 1982 թվականի սահմանադրությունը հնացած է, սակայն առկա են սկզբունքային տարաձայնություններ բովանդակային հարցերում։ Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում Թուրքիայում զինվորականության ազդեցությունը քաղաքական գործընթացների վրա

0: Հայաստանից Եվրոպա տարանցիկ գազատարը Ուկրաինայից վերցնելու մտադրության մասին։ Ամերիկացիները ծրագրում են նաև ջրի գնով գնել հյուսիսային հոսքի մի մասը, որոնք պատկանել են եվրոպական ընկերություններին և վերականգնել պայթեցված գազատարերը, հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ղեկավար Լավրովը։ ԱՄՆ-ն նաև ըստ նրա փորձում է պատժամջոցների միջոցով հեռացնել Լուկոյլին և Ռոսնեֆտին ամբողջ միջազգային բիզնեսից։ Ռուսաստանը, Հնդկաստանը և Չինաստանը կկարողանան հատուկ դեր խաղալ Եվրասիայի տարածքում փոխադարձ միջքաղաքակրթական երկխոսության ձևավորման գործում։ Նրանք պետք է ինչ-որ փուլում Եվրասիականությունը նեոգաղութատիրական վիճակից տեղափոխեն գործընկերային փուլ։ ԱՄՆ-ն Եվրոպային մղում է խորը էներգետիկ պարենային ճգնաժամի մեջ, ասում է Լավրովը։ Իսրայելը մտադրություն ունի, որ Թրամպն Իրանի հետ անհաջող գործարք կընկնի, փոխանցում է CNN-ը։ Աղբյուրի համաձայն գործարքը, որը մասնակիորեն կպահպանի միջուկային ծրագիրը, սակայն միևնույն ժամանակ կշրջանցի բալիստիկայի և տարածաշրջանային խամաճիկ պետությունների աջակցության հարցերը, կհանգեցնի նրան, որ Իսրայելը պատերազմը անխուսափելի կհամարի։ Գլխավոր խնդիրն այն է, որ Թրամփը կհոգնի բանակցություններից և գործարք կընկնի ցանկացած գործարք վերջին պահին արվող զիջումներով, ասել է իսրայելական աղբյուրներից մեկը։ Պաշտոնյաներն ասում են, որ մասնակի գործարքը, որը չի առնչվում Իրանի որոշ հիմնական կարողություններին և միևնույն ժամանակ նվազեցնում է տնտեսական ճնշումը երկրի վրա, կարող է կայունացնել վարչակարգը և ապահովել գումարների հոսք։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Հելո, Ադելն է ասում, մենք ենք ասում եւ հելո, սիրելի ռադիոլսողներ, նոր մարդիկ, ովքեր մեզ նոր միացան, հելո, հելո ամբողջ աշխարհին եւ ինչքան լավ է, ինչքան գեղեցիկ է աշխարհը մեզ համար այսօր, մի տեսակ սիրուն եղանակի առումով, երկնքի առումով, լույսի առումով, արևի առումով, գեղեցիկ է։ Եվ տեսնենք, թե ոսկու արժեքները ինչպես են մեզ ողջունում, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես է փոփոխվել շուկան Երևանից սկսած։ Նշեմ, որ մի փոքր է լիճել է ոսկու արժեքը, եւ մեզ համար ակտուալ հարգերի դեպքում 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է, 32000 դրամ, 750 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է, 41200 դրամ եւ 999 հարգի դեպքում 54900 դրամ ունենք 1 գրամի համար նախատեսված։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ շատ լավ կլինի, որ ոսկիները մեզ եւս ողջունեն, այսպես լիքը ունենանք, նայենք իրենց, իրենք էլ մեզ ողջունեն։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: žuvast.
1: Maisītas nehingīn tas vecīn jeftas nejotīn. Karen demirķenian van marza amergain hamalirium. Amenamēc šinararakan ekspon, arcen tas nu terortankam, izdarner zabasum šinararucam, verenorokmam jef harakīs volorterov hetakarkrvats anzans u masnagetterin. Volorti lavaguin nerkaetsusichtere jef aracharknere mekvairum. Construction Expo 2026. Karucis amurhimch. Kazmakerpich Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
1: Ինձ նման, չեմ հավատում։
0: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
2: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Իսկ ինչու է թվում, թե եթե մենք մեքենայով չենք, այլ ավելի փոքր միջոցով ենթադրենք մոպեդով, հեծանիվով անգամ, վելոմոբիլով, դա այն հեծանիվի և մեքենայի մեջ տեղում գտնվող տրանսպորտի տեսակն է, ինչու է մեզ թվում, որ այդ դեպքում մենք կարող ենք ինչ ուզել անել, անցնել ավտոների, մեքենաների արանքով, արագ գնալ, դանդաղ գնալ, անցնել անցումով անգամ, որ հետիոտների համար է, և հենց այդ դեպքով, սիրելի ռադիոլսողներ, փաստորեն նման դեպքեր լինում են ոչ միայն մեզ մոտ, այլ նաև Կրասնոյարսկում անզգույշ վարորդը վելոմոբիլով վրաերթի է ենթարկել մի կնոջ կինը, 31 տարեկան է և նրան հոսպիտալացրել են, իսկ վարորդին էլ տուժ տուգանք նշանակել, ինչպես նաև այդպես զգուշացում կատարել կանոնները խախտելու համար։ Եվ անկախ նրանից, թե ինչ չափերի է մեր տրանսպորտային միջոցը, սիրելի ռադիոլսողներ, պետք է պահպանել կանոնները և պետք չէ անցնել որտեղով կուզենք, որ հատվածով ինչ կուզենք կանենք, այ այդպես պետք չէ անել, որովհետև երթևեկությունը բոլորի համար է։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

Վարտամենտի սիրելի ռադիոլսողներ, էլի լուսացույցի մասին է, բայց այս անգամ Երևանից դուրս էլի կարևոր հատվածում։ Երթևեկության անվտանգության բարելավման նպատակով նոր Գեղի, Եղվարդ, Արզնի, Խաչմերուկում տեղադրվել են լուսացույցներ։ Հավանաբար դա այնպիսի խաչմերուկ է, որ տարբեր կողմերից մեքենաները գալիս էին և չէին հասկանում ինչ անել, բնականաբար լուսացույցները կկարգավորեն երթևեկությունը այդ հատվածում։ Եվս մեկ անգամ խոսքը նոր Գեղի, Եղվարդ, Արզնի, Խաչմերուկի մասին է, իմանում ենք ճանապարհային դեպարտամենտում։

Քանի որ խոսեցինք Հայաստանի Հանրապետության այլ ճանապարհներից, նոր տեղադրված լուսացույցներից խոսենք նաև ընդհանուր առմամբ այն մասին, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներին։ Դրանք հիմնականում անցանելի են, բայց փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերդ բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից Ամբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Ինչ վերաբերվում է Լարսին, Լարսը Ստեփան Ցվինտա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։

0: Govast.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Շոք է, հոգ չէ։

0: Domus GTM Kaikum. Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեշտևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։

Եվս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ստացանք սիրելի ռադիոլսողներ, այս անգամ Դավիթ Բեկի մասին է խոսքը Գաջի գործարանի մոտ երկու մեքենայի մասնակցությամբ։ Անգամ շտապօգնության մեքենակը այնտեղ մեզ տեղեկացնում են, հավանաբար ինչ-որ դեպք է տեղի ունեցել։

Եվս մեկ վճար այս անգամ փոքր կենտրոնում սիրելի ռադիոլսողներ Աբովյանի վրա չհասած Պուշկին խաչմերուկ կա վթար և իհարկե տեղեկությունների դեպքում դուք էլ ասեք, տեղեկացրեք, փոխանցենք մեր մյուս ռադիոլսողներին զանգելով 80 77

Եղանակը հիմա վատը չէ, լավ է, արև կա, երկինքը ոչինչ, բայց տեսնենք ինչպիսի եղանակ է սպասվում։ Այսօր սիրելի ռադիո լսողներ կունենանք կարճատև անձրև, վաղը եւս մինչև ամսի 17-ը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այդ թվում մայրաքաղաք Երևանում, սպասվում են կարճատև անձրևներ, բայց Հանրապետության տարածքում ինչ-որ հատվածներում տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը մինչև այսօր ցերեկային ժամերին աստիճանաբար նվազել է մինչև 5-ով, այսինքն 5 աստիճանով, բայց դե բնականաբար մայիս է, գնում ենք դեպի տաքացման, երկար չի տևի այս աստիճանի ջերմաստիճանի նվազումը, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, ուզենք չուզենք, մոտենում ենք ամռանը։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
3: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, քաղաքական առումով երևի ամենաակտիվ շրջանը ունենք, որովհետև դե քարոզարշավը միայն արդեն բավական է, որ կարողանանք այդպես համարել, և ունենք շատ հայտարարություններ, այս անգամ Արման Թաթոյանից ունենք հայտարարություն, և ընդհանուր առմամբ բոլոր ուժերից էլ, բոլոր ներկայացուցիչներից էլ ունենք տարբեր հայտարարություններ, տարբեր ուղղվածություններով, անգամ երկրից դուրս որևէ մեկին դիմելով։ Մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն ուղիղ կեսօրին 12:00-ին կամ 6:00-ին

Եվ կրկին Արաբ Կիր սիրելի ռադիոլսողներ մեզ տեղեկացնում են Կոմիտասի բարձրացողում։ Չհասած Փափազյան խաչմերուկ խափանված մեքենակը բնականաբար իր հետ բերում է ծարաբեռնվածություն, մի փոքր այսպես խանգարում է երթևեկությանը, գուցե խցանվի, բայց այն, որ Կոմիտասի բարձրացողում նման դեպք ունենք, դա հստակ։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։ Ջերուցման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է։ Ունիկալ գազիկացաներ Էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ողջունում ենք Հայաստանի հետ երկկողմ առևտուր իրականացնելու արգելքները վերացնելու վերաբերյալ Թուրքիայի որոշումը, Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը անդրադարձել է Թուրքիայի կողմից Հայաստանի հետ երկկողմ առևտուր իրականացնելու արգելքների վերացմանը։ Սա Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հերթական արդյունքն է։ Այս որոշումը էականը երկու երկրների միջև առևտրի և գործարար շրջանակների միջև կապերի ընդլայնման, տարածաշրջանում տնտեսական կապակցվածությունը խթանելու և խաղաղության ու բարեկեցության ապահովման տեսանկյունից։ Ընդգծենք, որ սա կարևոր քայլ է երկու երկրների միջև լիարժեք և բնականոն հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ, ինչը կարող է իր տրամաբանական շարունակությունը ստանալ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման միջոցով, նշված է Facebook-ում գրառման մեջ։ Լավ լուր գործարարների համար Facebook-ում գրել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը. Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի շրջանակում Թուրքիայում գործարկված նոր կարգավորման շնորհիվ այսուհետ հնարավոր կլինի Հայաստանից որևէ երրորդ երկիր, այնտեղից էլ Թուրքիա ուղարկվող կամ նույն երթուղով Թուրքիայից դեպի Հայաստան եկող ապրանքների վերջնական նպատակակետը կամ ելակետը նշել որպես Հայաստան-Թուրքիա. Այսինքն Հայաստան և Թուրքիայի միջև մաքսային իմաստով ուղիղ առանց վերաձևակերպումների առևտուրը դարձել է հնարավոր։ Շարունակում ենք աշխատել սահմանի, այդ թվում Գյումրի-Կարս երկաթուղու բացման ուղղությամբ, գրել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Քանի որ մեր ներկայիս ղեկավարի մեջ այլևս տղամարդկություն չի մնացել, ես որպես այս ընտրություններում Հայաստանի թեկնածուկը պատասխանեմ մեր երկրի անունից, այս մասին տեսանյութը հրապարակել միասնության թևեր վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի այն հայտարարությանը, որ հայերի ատելության պատճառները ադրբեջանցիների նկատմամբ պետք է ուսումնասիրեն հոգեբույժները, հոգեբաններն ու բժիշկները։ Պարոն Ալիև, թույլ տվեք հարցնել, ում պետք է ուսումնասիրեն հոգեբույժները, հոգեբաններն ու բժիշկները, այն երկրին, որի ազգային հերոսը կացնահար մարդասպանն է, թե հայերին, կամ այն երկրին, որը ավելի շատ կրոնական և մշակութային հուշարձաններ է ոչնչացրել, քան իսլամական պետությունը, թե հայերին, առաջարժվելով և խաղաղության ոգով եկեք պայմանավորվենք, դուք մեր դեմ մեղադրանքները ներկայացրեք միջազգային քրեական դատարան, մենք էլ ձեր երկրի դեմ հայցեր կներկայացնենք 2022 թվականին Հայաստանի տարածքում ձեր բանակի գործած ռազմական հանցագործությունների և 2023 թվականի Արցախի էթնիկ զտման համար։ Մեր խնդիրները մի օր լուծվելու են, բայց լուծվելու են միջազգային իրավունքի ճանապարով, այնպես որ կհանդիպենք դատարանում, ասում է Թաթոյանը։ Ապարանի ամենամեծ գյուղի բնակիչը Նիկոլ Փաշինյանին հայտնել է, որ տարածաշրջանի 10 գյուղերի բնակիչներ բանկային գործարքների համար ստիպված են անցնել 20 կիլոմետր ճանապարհ հասնելու Ապարան, ուստի տեղում բանկի մասնաճյուղի և բանկոմատի կարիք կա։ Ժողովուրդ իրականում դրա համար պետք է հեռախոս և հավելված, մենք հիմա թվայնացման վրա մեծ ջանք ենք ծախսում, որ հեռուստացույցի մոտ նստես, լույսըդ, գազըդ, հեռախոսըդ վճարես, աշխատավարձըդ ստանաս, բարեկամիդ փոխանցես, ցանկացած գործարք։ Ես իմ հավելվածն եմ նայում, ինչ ասես կա այս հավելվածի մեջ, նշել ենա։ Դա մոտավորապես գիտեք ինչ է, որ ասեք այն թելով հեռախոսներից ենք ուզում, պարզաբանել է վարչապետը։ Նա հավելել է, որ հավելվածի կիրառումը օգնում է խնայել ժամանակ և էներգիա։ Ախացխայում Մարդա բնակավայրի եկեղեցիներից մեկից անհայտ անձինք դուրս են բերել սրբապատկերներ ու դրել աղբամանի կողքը։ Այս մասին հայտնում է Գրուզիա Օնլայնը։ Փաստի առթիվ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունում հետաքննություն է սկսվել քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի կրոնական ծիսակատարության կատարման ապօրինի խոչընդոտում։ Հաղորդվում է, որ այս տաճար արդեն երկար տարիներ վեճի առարկա է ուղղափառ և հայ առաքելական թեմերի միջև, ի ժամերգությունները այստեղ այլևս չեն անցկացվում։ Հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորական Աբեղա Հակոբ Սահակյանը պատմել է, որ չգիտի, թե ով և ինչու է տաճարից դուրս բերել սրբապատկերները։ Երեկոյան ես նույնպես այնտեղ էի, ամենայն հավանականությամբ դա տեղի ունեցել ուշ գիշերը ժամը 2-ից հետո։ Ամեն ինչ դուրս է բերվել, սրբապատկերները և այլ իրեր, այդ ամենի վրա աղբեր լցված, սրբապատկերները շատ վատ վիճակում էին։ Մենք ամեն ինչ հետ ենք տարել ու դրել իրենց տեղերում, չգիտենք ով է արել դա, նորմալ մարդը այդպես չէր վարվի, հայտնել է նա։ Ռուսաստանն եւ Ուկրաինայի նախագահները սկսել են թերահավատորեն վերաբերել ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ խաղաղության հասնելու հեռանկարին, ինչպես հաղորդում է Financial Times պարբերականը, վկայակոչելով իր իրազեկ աղբյուրներին։ Նույնիսկ մերձավոր արևելքում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Վաշինգտոնի հովանու ներքո բանակցությունների վերսկսման հավանականությունը մնում է չափազանց ցածր։ Չնայած ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի լավատեսական հայտարարություններին, թե Կիևն ու Մոսկվան մոտ են հակամարտության կարգավորմանը, իրականում կողմերից ոչ մեկը այս պահին Եական արժեք չի տեսնում այս ձևաչափով երկխոսության շարունակման մեջ։ Այս իրավիճակը արդեն իսկ ստիպում է եվրոպական մայրաքաղաքներին մտածել սեփական նախաձեռնությունների մասին։ Ըստ պարբերականի, եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան ակնարկել է, որ Եվրամիությունը կարող է ստանձնել միջնորդի դերը և ուղակի բանակցություններ սկսել Պուտինի հետ, քանի որ ամերիկյան կողմի ջանքերը փակուղի են մտել։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 13-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

0: Ահա սիրելի ռադիոլսողներս, պես տարբեր քաղաքական հայտարարություններ ունենք, խառն է իրավիճակը, լավ կամ վատ իմաստով, բայց նաև շատ ակտիվ։ Եվ ակտիվ օրը շարունակվում է, կշարունակի Հայկոն, ով այս պահին արդեն միացել է մեզ այս տեղը, ողջույն
1: սիրելի։ Բարի կեսօր։
0: Հայկո, բարի կեսօր, ոնց ես, ոնց եկար։
1: Ընտիր, ընտիր, սիրելի մարդիկ, դուք ոնց եք։
0: Լավ, ընդհանուր առմամբ, ինչպես ասացի, արդեն շատ ակտիվ, ամենակարևորը, ակտիվ լուրերով, ակտիվ նորություններով, եւ ընթացքով ակտիվ, ինչու ոչ։ Երթևեկության վերաբերյալ էլ կարող եմ ասել, որ այս պահին ահագին խաղաղ է, եթե համեմատում ենք մի քանի ժամ առաջվա հետ, մի 2-3 ժամ առաջվա հետ, բայց ընդհանուր առմամբ ունենք ծանրաբեռնված ուղություններ, մեզ հենց նոր էլ տեղեկացրին, որ Կոմիտասի բարձրացողում չհասած Փափազյան խափանված մեքենակը, բնականաբար նաև ծանրաբեռնվածություն բերում է, ես չգիտեմ դու այդտեղով անցել ես, թե ոչ։
1: Հա, կարծես թե ես անցել եմ, բայց չեմ նկատել այդպիսի երևույթ, բայց շնորհակալ ենք իհարկե այդ ինֆորմացիայի համար, որ մեզ փոխանցել են մեր ռադիո լսողները, իհարկե։ Ես համոզված եմ, շատ ընտիր եթեր եք ունեցել, էներգիայով լեցուն, այդ ակտիվությամբ, այդ էներգիան սենց ես կվերցնեմ ու կշարունակենք բնականաբար մեր եթերը, Էլինե ջան։
0: Գիտես, այսօր անգամ այդ ակտիվության մեջ հարսանիքներից ենք խոսել, դու պատկերացրու, հիշել ենք այն հին հայկական հարսանիքը, այն մի վարքան Գորգի վրա, որ գրված
1: է երջանկություն
0: նորապսակներին,
1: սեր ջերմություն, շարադրություն նա չէ գրվում։
0: Ուիսում ես ես տներում, են անգամ ենք հան շատ մարդ էր գալիս, են ինչ են ասում, իշա ոտնուկ,
1: այո, այո,
0: որ եսպես շարում էին ու մարդիկ գալիս նստում էին այդ իշա ոտնուկների վրա մեր հին հարսանիքների ժամանակ, ու մի տեսակ այդ կոլորիտը կար էլի, այդա հիմա չկա,
1: ու մշտապես պետք է ինձերի նստած անձնավորությունը ամենազգուշը եւ զգոնը լիներ, եթե բոլորը վերկանան գնան պարելու, ինքը շոլխք,
0: բայց նաև
1: անաջող ճպոց,
0: բայ մեկ էլ հիմա հաստատ բոլոր ասում են, մեկ էլ տան տիկին, ով որ պիտի անընդհատ գնա բերի, դնի վերցնի, եւ այլն, մեկ էլ ինքը նստում էր այնպիսի տեղ, կամ անգամ չեր էլ նստում, որ այդ ամեն ինչը հասցնի էլի, կարողանա անել, չէ, բա հիմա նստած ես լինում, բերում են, ասում ես մի հատ թարմացրեք էլի, մի հատ էս ձուկը, մի հատ արագ, մի հատ էս աղցանը վերջացրել, հիմա ինչքան հեշտ է, չէ, ամեն ինչ, բայց դե կոլորիտը մնում է կոլորիտ, եւ արի ասենք, որ ռադիո Ավրորան էլ մի տեսակ կոլորիտ ունի, ու ես վստահ եմ, որ կոլորիտը այսօր եւս կշարունակես, ես էլ գնացի սիրելի ռադիո լսողներ ձեզ թողնելով սիրելի գործընկերոջ հետ։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
8: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
9: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

Բարիկեսոր, Բարիկեսոր սիրելի ռադիո լսողներ, ճիշտ է, այս երկի հնչյունների ներքո մենք գնում ենք դեպի նոր նվաճումներ, գնում ենք դեպի նորանոր ժամային հատվածներ, որոնք հագեցած կլինեն տեղեկություններով, հետաքրքրություններով, ինֆորմացիաներով եւ իհարկե բազմապիսի էմոցիաներով։ Ես ուզում եմ, որպեսզի ձեր այդ էմոցիաները այնքան տպավորիչ լինեն, որ դուք ասեք շատ ընտիրեր, այ մշտապես թող իմ կյանքը հագեցած լինի այ այսպիսի էմոցիաներով։ Ես ողջունում եմ յուրաքանչյուրիդ, իմ անունն է Հայկ եւ իհարկե դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա 100.7 հաճախականությամբ, ինչի համար կրկին ու կրկին ուզում եմ ասել շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք եւ իհարկե պահպանում եք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը։ Նաեւ մտապահեք այն հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող ենք մշտապես կապի մեջ լինել եւ տեղեկություններով փոխանակվել։ 80-77 կարճ հեռախոսահամարը սպասում է ձեր զանգերին եւ իհարկե WhatsApp, Viber հավելվածներին էլ կարող եք ուղարկել հաղորդագրություններ, տեքստային, ձայնային, լուսանկարներ, տեսանյութեր, ինչպես որ ձեզ հարմար է, ինչպես որ դուք կկամենաք, մենք մշտապես կապի մեջ ենք լինելու։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, բոլորիս շատ արդյունավետ օր եմ մաղթում եւ իհարկե գնում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին եւ իհարկե անսահման հաջողություն եմ մաղթում ձեզ թե այսօր, թե մնացած բոլոր օրերի ընթացքում։ Այսօր մայիսի 13-ն է, 12-ն է 23 րոպե եւ իհարկե կարելի է փաստել, որ արդեն մայիսի կեսին ենք մոտենում, աչքներս չենք հասցնում թարթել, բայց արդեն մայիսն էլ կիսվում է եւ անգամ այսօրվա օրն է կիսվել, այո, կեսը անցել ենք, մնացած մյուս ժամանակային հատվածում ես հուսով եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է լինելու եւ իհարկե բավականին հագեցած օրեկ ունենալու նվաճումներով եւ հաղթանակներով լեցուն։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք Հովսեփեմին փողոցին, ենք բնականաբար անդրադառնում։ Ճիշտ է, յուրաքանչյուր մարդ փորձում է մաքսիմալ իր տան կոմֆորտը, հարմարավետությունը այնպես պահել, մաքրությունը այնպես պահել, որ բոլորի համար էլ հաճելի լինի։ Այ, ախր մեր քաղաքը նույն մեր տունն է, մեր հանրապետությունը մեր տունն է, ինչու ենք մենք աղտոտում։ Հովսեփեմին փողոցով անցնելիս կնկատեք, որ աղբամանների կողքին անգամ սենց շատ ու շատ աղբ է կուտակված, եւ այս են դեպքերից է, որ իհարկե պատկան մարմիններին պետք է խնդրենք, որ շատ ավելի ուշադիր լինեն, շատ ավելի միգուցե անհրաժեշտության դեպքում հաճախ մոտենան եւ աղբահանություն իրականացնեն, բայց ախր ցավն այն է, որ մենք ինքներս շատ ավելի հաճախ տանում ենք աղբը, օրինակ այդ նախատեսված վայրերից դուրս ենք կողքը, ինչ որ հարակից հատվածում ենք դնում ու հեռանում, ախր դա սխալ է։ Համոզված եմ, ինձ հետ համակարծիք եք եւ հուսամ, որ այդպիսի երևույթներ մեր կյանքում հնարավորինս քիչ կլինեն ու կդառնան սենց բացարձակ, սենց հեռացած մեր կյանքից երևույթներ, եւ այլևս դրա մասին խոսելու կարիք չենք ունենա, բայց նաեւ շնորհակալ եմ, որ դուք էլ սիրելի ռադիոլսողներ այդ հատվածով անցնելիս անտարբեր չեք կարողանում լինել եւ անդրադառնում եք ահա այդպիսի խնդիրներին։ Նաեւ միևնույն ժամանակ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հետեւյալ տեղեկության համար, որը մեր մյուս ռադիոլսողն է փոխանցել մեզ. սերվիզի կալցևոն խցանված է աշտարակի կողմից իջնող հատվածում, ունենք վթար, բնականաբար այս տեղեկությունները ֆիքսում ենք եւ նկատի ենք ունենում, որ ժամանակային կորուստներ կունենանք, ակնթարթներ անց կանդրադառնանք արդեն ընդհանուր առմամբ երթևեկությանը, կհասկանանք, որ ուղությունները բացառենք եւ որ հատվածներով հանգիստ կկարողանանք երթևեկել։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

0: Բավական ինչ քիչ են ծանրաբեռնվածությունները, ինչ է ինձ համար շատ ուրախալի է, այո, ձեր կյանք ավելի թեթև է այս րոպեներին ընթանում, եթե դուք երթևեկում եք, եթե ձեր երթևեկության ուղությունները չեն անցնում Արաբկիր համայնքով, ուրեմն էլ ավելի թեթև երթևեկություն է ձեզ սպասվում, իսկ եթե հիմա Կոմիտասի հատվածում եք գտնվում, խնդրում եմ շատ համբերատար եղեք և իհարկե չխցկվեք խաչմերուկային հատվածներ, եթե զգում եք, որ ամբողջությամբ չեք հաղթահարելու, թե բարձրացող, թե իջնող ուղությունները գեր ծանրաբեռնված են Կոմիտասում և իհարկե կոչ ենք անում Պարեկներ ջան, որպեսզի մոտենա խաչմերուկային հատվածներ Կոմիտասի Փափազյան Վաղարշյան, կարգավորեք, օգնեք, որպեսզի վարորդները հնարավորինս արագ հաղթահարեն այս հատվածները, հիշեցնեմ եւս մեկ ուղություն, որը ծանրաբեռնված է, խոսքը գնում է Աշտարակի խճողուց, երբ իջնում ենք դեպի Սերվիզի Կալցևոյի ուղությամբ, այ այս ուղությամբ էլ կա վթար եւ իհարկե իջնող ուղությունը բավականին ծանրաբեռնված է, Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղությամբ խցանված է, շատ լուրջ չէ, բայց այո, ողջ երկայնքով լճի հարակից հատվածից մինչև հաղթանակի կամուրջ տանող ուղությունը ծանրաբեռնված է, Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկես նույնպես ծանրաբեռնված է եւ իհարկե կշարունակեմ խոսքս, արդեն Գովազդից հետո ոչ մի տեղ չենք հեռանում.
1: Գովազդ.
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից. Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին, ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում, Construction Expo 2026, կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր ընկերություն.
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես, ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար, նոր տունը ներկայացնում է ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար, մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը.
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
5: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները. Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների. Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում. Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
1: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք փոխանակվել տեղեկություններով եւ իհարկե անհանգստացնող խնդիրներով ձեզ անհանգստացնող մի խնդիր կա, որը անշուշտ նաեւ մեր կյանքի անբաժան մասն է կազմում։ Այո, ավտոբուսների վարորդներին, հասարակական տրանսպորտի վարորդներին մեր ռադիոլսողները խնդրում են, որպեսզի հնարավորինս մոտ կայանատեղիներին, կանգառային սրահներին, գոնե մի քիչ ավելի մոտ կանգնեք, այլ ոչ թե երկրորդ շարքից մարդկանց իջեցրեք եւ վերցրեք։ Այո, ես հասկանում եմ, որ ունենք այսպիսի խնդիր եւ դա լուրջ ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում երթևեկության համար, բայց միևնույն ժամանակ էլ գիտակցում եմ, որ հիմա ախր տրանսպորտի վարորդները, ավտոբուսի վարորդները կասեն, հա բայց ախր տեղ չեք թողնում, դուք էլ տեղ չեք թողնում, որպեսզի մտնենք կանգառասրահներ։ Գիտեմ, այո, այսպիսի խնդիր էլ ունենք կայանատեղիների անբավարարության պատճառով։ Մենք ունենում ենք այնպիսի պատկեր, երբ մարդիկ իրենց մեքենաները թողնում են կանգառասրահներին շատ մոտ եւ բնականաբար այդ մեծ ավտոբուսները չեն կարող այդ փոքր հատվածում տեղավորվել։ Բնականաբար այս խաղը երկկողմանի է, սիրելիներս, դրա համար առաջարկում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուրս էլ մաքսիմալ հետևենք երթևեկության կանոններին, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, նաեւ որ կարելի է խաչմերուկային հատվածներ մուտք չգործել, եթե զգում եք, որ միանգամից այն չեք հաղթահարելու, որպեսզի փոչի, այսպես ասած, խցանվածության չփակի մյուս ուղությունը, ու ավելի հեշտ կլինի մեր երթևեկությունը։ Դուք զանգահարում եք 80-77 կարճերախոսահամարով, այ հիմա խոսքս վերջացնեմ ու կարող եք հանգիստ զանգահարել, ես կպատասխանեմ ձեր զանգին, իհարկե դուք նաև տեղեկություններ եք փոխանցում մեզ Viber, WhatsApp հավելվածների միջոցով 091-76-10-07։ Արդեն իսկ տեսնում եմ հաղորդագրություններ, հիմա գնամ շտապ ծանոթանամ դրանց պարունակությանը, վերադառնամ թե այդ թե այլ ավելի ու ավելի հետաքրքիր թեմաներով եւ նյութերով։

Գիտեմ հիմա տանջվում եք, գիտեմ հիմա տարապում եք Կոմիտասում, այո, Պարեկներ ջան, ձեր կարիքը կա Կոմիտաս Պողոտայում եւ իհարկե հարակից ուղություններում, Վաղարշյան, Փափազյան, Կոմիտաս, Հրաչա Քոչար, այս 4 փողոցների հատման յուրաքանչյուր խաչմերուկում, եթե մենք ունենանք Պարեկների խմբեր, որոնք կհերթապահեն գոնե այն թե ժամային հատվածներում կամ գոնե պարբերաբար հայտնվեն այս հատվածներում եւ կարգավորեն, մենք շատ ավելի թեթև պատկեր կունենանք։ Այո, լավ կլինի, որպեսզի օգնության ձեռք մեկնեք նաև մեր վարորդներին, Պարեկներ ջան, դրա համար սպասում ենք ձեզ, համեցեք Կոմիտասի խաչմերուկային հատվածներ։ Ես ճիշտ ասած ուզում էի այլ թեմայից խոսեի, բայց զգում եմ, որ նաև հաղորդագրությունների տեսքով եք մեզ տեղեկություններ փոխանցում Դավիթ Բեկիչնողի վերաբերյալ։ Մռու չհասած, համ բարձրացող, համ իջնող հատվածը ահավոր է, խցանված է։ Եվս մեկ հաղորդագրություն էլ, Վաղարշյան Քոչար խաչմերուկի մոտ վթար է եղել բետոնախառնիչի մասնակցությամբ կոլապս վիճակ է, այո, այս հատվածում։ Չգիտեմ, մեղր է կսած, թե ինչ է կսած, մշտապես ես հատվածում վթար ենք ունենում, մշտապես խցանվածություն ենք ունենում, որը քաոս է առաջացնում։ Դրա համար Պարեկներ ջան կոչ եմ անում, որպեսզի մոտենաք այս խաչմերուկային հատվածներ, Կոմիտաս Վաղարշյան, Կոմիտաս Փափազյան, Հրաչա Քոչար Վաղարշյան, Հրաչա Քոչար Փափազյան, մինչ գոնե 90 օրը կանցնի ապրիլի 3-ից սկսած աշխատանքների Ավետիսյան փողոցի, եւ այն կվերաբացվի ու կկարողանանք մի փոքր պատկերը գոնե մեղմել։ Իսկ մինչ այդ խնդրում եմ, Պարեկներ ջան, մոտեցեք այս հատվածներ Արաբգիրի։ Մենք գնում ենք առաջ, քիչ անց ակնթարթներ անց կվերադառնամ այլ տեղեկություններով, խոստանում եմ։

Գնում ենք առաջ, գնում ենք առաջ եւ իհարկե այն խնդիրները, որոնք ձեզ հուզում են, այն մտքերը, որ դուք ունեք եւ այն լուծումները, որ օրինակ դուք առաջարկում եք դրանցից յուրաքանչյուրին անդրադառնում ենք այո նաեւ ուղիղ եթերում ու բարձրաձայնում ենք դրանք, այն ինչպես մեր ռադիո լսողը քիչ առաջ զանգը հարեց եւ հայտնեց իր տեսակետը, իր միտքը, կարծում եմ շատ տեղին կլինի, որ դրա մասին խոսենք նաեւ ուղիղ եթերում։ Այո, խոսքը գնում է օրինակ կարմիր կապույտ գծերի մասին, կայանատեղիների մասին, որոնք վճարովի են, որոնք որպես այդպիսին քաղաքապետարանի ենթակայության տակ են, եւ բնականաբար այդ հատվածներում կանգար կատարելիս, կայանում կատարելիս մենք վճարներ ենք իրականացնում։ Այ այդ վճարները, երբ որ հանկարծ ու հանկարծ մեկ էլ մոռանում ենք վճարել, կամ ինչ-որ մի պատճառով օրինակ չենք հասցնում վճարել, միգուցե մտքներիցս թռնում է, խախտում է գալիս։ Խախտում, այո, խախտում, որը երթևեկության անբաժան մասն է։ Այ այդ խախտումների պարագայում կարմիր եւ կապույտ գծերի մենք որպես այդպեսին զեղչ չենք ստանում։ Այ լավ կլինի, լավ կլիներ ներերություն, որպեսզի այս պարագայում էլ մարդիկ պարտաճանաչ վճարողները, պարտաճանաչ իրենց խախտման համար ներկայնշանակված գումարները վճարող մարդիկ գոնե որոշակի զեղչ ստանային, ինչպես օրինակ մյուս խախտումների պարագայում է։ Այո, այսպիսի խնդիր է բարձրաձայնում մեր ռադիո լսողը, իհարկե կարծում եմ շատ օպտիմալ տարբերակ են առաջարկում, որ պետք է որոշակի առումով տարանջատենք, այո, պարտաճանաչ քաղաքացուն, ով միգուցե պահիտակ մոռացել է, միգուցե այդ պահին շատ էր շտապում, չի հասցրել վճարել, խախտման համար, այսպես ասած, եկել է արձանագրություն, այո, նա պատրաստ է վճարել, բայց գոնե եթե մարդը պատրաստ է անմիջապես վճարել, այս պարագայում էլ ունենանք զեղչային որոշակի համակարգ։ Ահա, այսպիսի առաջարկներ նաև մեր ռադիոլուսողների կողմից, ես իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դուք հասցնում եք անդրադառնալ յուրաքանչյուր խնդրին, յուրաքանչյուր խնդրի վերաբերյալ նաև ձեր առաջարկներն եք ներկայացնում, մենք էլ փորձում ենք դրանք բարձրաձայնել ուղիղ եթերում, որպեսզի պատկան մարմինները լսելու պարագայում գոնե ականջալուր լինեն եւ իհարկե միգուցե շատ խելացի բան ենք ասում, միգուցե կարելի է այդ մտքերից օգտվել, մենք անվճար ենք այդ մտքերը տրամադրում, մնում է դրանք միս ու արյուն ստանան եւ իհարկե մեր կյանքի խաղի, սենց ասած, չակերտավոր կանոնների մեջ գրվեն։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, ձեզ հետ Հայկն է, 12:50 րոպե, գնում ենք առաջ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։

0: Gowast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonava charn Ashley Homestorum. Maisi tasne hingit tasne yote. Minchev yotanasun hing tokos zech kahuiki ev interier aksesuarneri nashvats tesakanu hamar. Tasne hingin u tasne vetsin Artsakhi masnachogn ashghatelu e minchev 2200. Shtapek Ashley Homestore. Artsakhi 23 kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Гамар Зангахарич Ут Ут Зера Ут.
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

Սիրելի ռադիո լսողներ, ընդանում ենք մեր ուղով, մեր ուղեցրով, որը տանում է արդեն լուրերի հերթական թողարկմանը դեպի Այո։ 4 րոպեից լսելու ենք լուրերի հերթական թողարկումը, բայց մինչ այդ ժամանակ ունենք եւ կանդրադառնամ լուրեր մեկ տողով Վաժնին։ Ես ինքս չեմ հասցրել հետևել լրահոսին, այ հիմա շատ ընտիր կլինի, որպեսզի ինձ հետ միասին դուք էլ վերընթերցենք, մի հատ թարմացնենք տեղեկությունները, ծանոթանանք տեղեկություններին, որոնք իմ գործընկերները նախորդ ժամվա ընթացքում արձանագրել են, տեղադրել են կայքում avroranews.am-ում եւ միևնույն ժամանակ էլ ավելի հակիրճ եւ բովանդակային տարբերակով ներկայացված են դրանք լուրեր մեկ տողով Վաժնում։ Հայաստանը ողջունել է Թուրքիայի որոշումը վերացնել երկկողմ առևտրի սահմանափակումները։ Երևանը դա գնահատում է որպես հարաբերությունների կարգավորման հերթական քայլ եւ կարեւոր ազդակ սահմանների բացման ու տնտեսական կապերի ընդլայնման ուղղությամբ։ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտնել է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև մաքսային իմաստով ուղիղ առևտուրն արդեն հնարավոր է դարձել։ Նրա խոսքով աշխատանքները շարունակվում են նաեւ սահմանի եւ Գյումրի-Կարս երկաթուղու բացման ուղղությամբ։ Արման Թաթոյանը պատասխանել է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, առաջարկելով հակամարտության հարցերը լուծել միջազգային դատարաններում։ Նա նշել է, որ հայկական կողմը պատրաստ է իրավական գործընթացների միջոցով պատասխան պահանջել ռազմական հանցագործությունների և էթնիկ զտման համար։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ գյուղերում բանկային ծառայությունների խնդիրը պետք է լուծվի թվայնացման միջոցով։ Վարչապետը շեշտել է, որ հավելվածների կիրառումը կարող է փոխարինել ֆիզիկական մասնաճյուղերին և հեշտացնել առօրյա գործարքները։ Ախլցխայի Մարդա բնակավայրի եկեղեցուց անհայտ անձինք դուրս են բերել սրբ հապատկերներ և թողել աղբամանի մոտ։ Օհո։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հետաքննություն է սկսել, իսկ եկեղեցականները կատարվածը որակել են անընդունելի։ Financial Times-ի տվյալներով էլ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ավելի թերահավատ են դարձել ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ խաղաղ բանակցությունների հեռանկարի նկատմամբ, Եվրոպայում քննարկվում է հնարավոր նոր միջնորդական դեր ստանձնելու տարբերակը։ Ահա այսպիսի լրահոս ենք ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ թե ինչ է եղել այս ժամվա ընթացքում, համոզված եմ, քիչ անց մեզ շատ ավելի հետաքրքիր տարբերակով կներկայացնի իմ գործընկերուհին Լիլիթ Աղաջանյանը, այնպես որ 1.5 րոպեից կլսենք այդ տեղեկությունները, ոչ մի տեղ չենք հեռանում, պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը և իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Tecne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Tau, Salicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է. Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից հայտնում են, որ կուսակցությունների ու դաշինքների գույքի և եկամուտների հայտարարագրեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը մայիսի 13-ն է, այսինքն այսօր. Հանձնաժողովից նաև հավելել են, որ եթե այսօր սահմանված ժամկետում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով չներկայացնեն, առաջանում է տուգանքի նշանակում կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցության, պաշտոնատարանձի նկատմամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից 300-ապատիկի չափով։ Թեկնածուի կողմից կենտրոնական ընտրական օրենսգրքով սահմանված գույքի և եկամուտների մասին հայտարարագիր օրենքով սահմանված ժամկետում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով չներկայացնելը առաջանում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկից 100-ապատիկի չափով։ Գլխավոր դատախազությունից են տեղեկացնում, որ 2026 թվականի մայիսի 12-ին և 13-ին Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքն է գրանցվել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա։ Կոտայքի նախկին մարզպետ, Աբովյան համայնքի նախկին ղեկավար Կարապետ Գուլոյանից և նրա կնոջից Ռոզա Գագիկի Ծառուկյանից բռնագանձված։ Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղի անշարժ գույքի ապօրինի ճանաչված մասի 90%-ի նկատմամբ, Կոտայքի մարզի ծաղկաձոր համայնքի Տանձախ Բյուր փողոցի հողամասի նկատմամբ, Ակբաբակ ընկերության 2000 հատ բաժնետոմսերի նկատմամբ։ Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրել էր, որ Վճռաբեկ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով բավարարվել է գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցադիմումը։ Սահուն և բնականոն ճանապարհով առողջության ապահովագրությունը ընդանում է ապարանցիների հետ նախընտրական հանդիպմանն, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հայտարարել է, որ առանց մի կոպեկի մարդիկ վիրահատվում են, այն մարդիկ, որոնք քրոնիկ հիվանդություն ունեին և 20-30 հազար դրամ դեղերին էին տալիս, այսօր այդ դեղերը ստանում են կառավարությունից պետական բյուջեի հաշվին, ասաց Փաշինյանը և հավելեց. Թոշակները ոչ թե 10 հազարով են աճել, այլ 30-ից 40 հազար դրամ, եթե ճիշտ եմ ասում, ուրեմն ծապ տվեք։ Նրա խոսքով քաղաքացին պետք է սիրի պետությունը, պետությունը քաղաքացուն։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ապարանցիներին բացատրեց, թե ինչով է վտանգավոր պատմական Հայաստանի մասին խոսելը։ Նա վստահեցրեց, որ Արցախի թեման փակելով ամուր և անվերադարձ փակում է Հայաստան-ադրբեջանցիների վերադարձի թեման։ Շենգավիթ վարչական շրջանում էլ նախընտրական քայլերթի ընթացքում մարդիկ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին բողոքել են գույքահարկի բարձրացումից։ Գագիկ Ծառուկյանը որոշումը կամայական է որակել, այն անհրաժեշտ է վերանայել։ Նաև ԲՀԿ առաջնորդը հանդիպման մասնակիցներին հորդորեց անպայման մասնակցել ընտրություններին, քվեարկելով իրենց խղճին համապատասխան. «Մի հայտարարեք, գնացեք ընտրություն կատարեք, վախենում եք, ով հարցնի, ասեք ձեզ եմ ընտրելու», նշեց Գագիկ Ծառուկյանը։ Հայաստանի իշխանությունները վերանայում են հայ ժողովրդի պատմությունը, հրաժարվում դրանից և ընդունում մեր սեփական պատմության վերաբերյալ Ադրբեջանի և Թուրքիայի առաջ քաշած թեզերը։ Այս մասին էլ Գավառի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։ Նա նշել է, որ իշխանությունները կենտրոնացել են ընդդիմադիր 3 խոշոր ուժերի վրա, հասկանալով, որ նրանք ոչինչ չեն փոխելու։ Շուրջ 15 տարի առաջ օրենքի ուժով սկսեց գյուղերի ոչնչացումը, դա համայնքների խոշորացման ծրագիրն էր, պետական այն լուրջ հիմնարկը, որը կոչվում էր գյուղապետարան, ուղղակի վերացավ և գյուղացիները պետության հետ հարաբերվելու այդ մի ուղղակից զրկվեցին։ Այս մասին հայ ազգային կոնգրեսի պաշտոնական Facebook-յան էջում հրապարակված տեսանյութում ասել է ՀԱԿ կուսակցության падգամավորի թեկնածու Արամ Մանուկյանը։ Նա նշել է, որ դպրոցը երկրորդ պետական ուղակն է, որի միջոցով քաղաքացին, աշակերտը, ծնողը պետության հետ է շփվում։ Գյուղերը մնում են առանց պետության և առանց պետության ներկայացուցիչի։ Սահմանամերձ յուղի դատարկվելը դա ռազմավարական խնդիր է և հարկավոր է ամեն ինչ անել, նույնիսկ հասնել խորհրդարան միայն սրա համար, որպիսի գյուղերի դիտարկելը և դատարկելը և դպրոցների փակելը կասեցնեն, նշել է Արամ Մանուկյանը։ Կառավարության որոշմամբ 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ից նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում կկրճատվի նաև դռնապանի հաստիքը։ Վերանայվել են պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիկացուցակը, մանկավարժական և վարչատնտեսական աշխատողների վարձատրության խմբերի դասակարգման չափանիշները։ Կրթության, գիտության, մշակույթ և սպորտի նախարարությունից Նյուզ.am-ի հարցմանի պատասխան պարզաբանել են. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի հաստիկացուցակում ներառվել հրավիրվել են սահմանված մանկավարժական և վարչատնտեսական աշխատողների անվանացանկում արկապաշտոնները բացառության բուժքրոջ հաստիքից։ Հիշյալ իրավական ակտի համաձայն հաստատությունում եղած ժամանակ սաների կյանքի և առողջության պահպանման, անվտանգ և ակտիվ կենսագործունեության համար պատասխանատու են հաստատության մանկավարժական աշխատողները, ասված է նախարարության պատասխանում։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ կառավարությունը որոշել է սեպտեմբերից կրճատել պետական և համայնքային նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում մանկավարժահոգեբանական ծառայություններ մատուցող մասնագետների հաստիքները, խոսքը հատուկ մանկավարժների, լոգոպետների, սոցիալական մանկավարժների և հոգեբանների մասին է։ Բաթումի Երևան միջազգային գնացքը կգործի հունիսի 14-ից, ինչպես տեղեկացնում է Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերություն, այս մասին հայտարել է վրացական երկաթուղի ընկերության ներկայացուցիչների հետ բանակցությունների ժամանակ։ Նշվում է, որ Երևանում կայացած բանակցությունների ժամանակ ձեռք է բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ փոխադարձ ուղևորափոխադրումների ոլորտում։ Ռուսաստանի բարձրագույն ռազմական հրամանատարությունը համոզել է երկրի նախագահ Պուտինին, որ միջև աշուն ռուսական զորքերը իբր կկարողանան ամբողջությամբ գրավել Դոնբասը։ Դրանից հետո Կրեմլի ղեկավարը մտադիր է խստացնել իր պահանջները ուկրաինական տարածքների նկատմամբ, այս մասին հայտնում է Financial Times-ը, հղում անելով ռուս առաջնորդի հետ շփվող երկու անանուն զրուցակիցների հարցին ծանոթ ևս երկու անձանց, ինչպես նաև ուկրաինական հետախուզության գնահատականներին։ Թերթի տվյալներով Կրեմլի վերջնական նպատակը մնում է վերահաս կողությունը Կիևի և Օդեսայի նկատմամբ։ Ֆլորիդայում էլ անտառային հրդեհները շարունակվում են, մարման ժամանակ մեկ փրկարար է զոհվել, հրդեհի մակերեսը հասել 48.5 հազար քառակուսի կիլոմետրի։ Ջորջիա նահանգում առնվազն 120 բնակելի տուն է ոչնչացվել, գրում է New York Times-ը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Գնում ենք, առաջ եւ ես ճիշտ ասած ինձ բռնացրեցի այն մտքի վրա, որ լուրերը լսելիս եւս մեկ անգամ ապշեցի, եւս մեկ անգամ զարմացա, թե ինչպիսի որոշումներ են կայացվում։ Սեպտեմբերի 1-ից կասեցվելու է աշխատանքը դեռնապանների մանկապարտեզներում եւ իհարկե դպրոցներում հոգեբանական ծառայություններ մատուցող մասնագետների։ Մի գուցե հիմա ասեք, Հայկ ջան, մի այսպես ասած աչքա թող արա դեռնապանների հանգամանքը, բայց ես շատ ավելի կարևորում եմ այս պարագայում օրինակ հոգեբանների աշխատանքը, որը իրոք շատ անհրաժեշտ է սերունդներ կրթելու հարցում, շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի երեխաների հետ աշխատանքներ իրականացվեն, որպեսզի որևէ մեկի մոտ ընկճվածության ինչ-որ նշույլներ նկատվելու դեպքում կանխավ արդեն իսկ աշխատանքներ իրականացվեն եւ այդ վիճակից դուրս բերեն։ Այ երեկվա այն տեսանյութը, որ ներքին գործերի նախարարությունը տարածել էր Սիսիանում տեղի ունեցած դեպքի վերաբերյալ, երբ 12-ամյա տղային իր հասակակիցները, գրեթե 14-ամյա երկու երեխաներ նվաստացրել էին, այդ ամենը լուսանկարել էին, կարծում եմ, ահա այսպիսի իրավիճակները բացառելու համար մեր հասարակության մեջ մենք պետք է դպրոցական հատվածներում, դպրոցում, ինչ որտեղ նաև մանկապարտեզներում մշտապես ունենանք հոգեբաններ, որոնք աշխատանքներ կիրականացնեն երեխաների հետ։ Այ այդ ինչպես է ստացվում, որ բանակում կա հոգեբանական զրույցների թեմաներ, ժամեր եւ բնականաբար ԱՀՏԱ գծով տեղակալները իրականացնում են այդ աշխատանքները, բայց օրինակ ավելի վաղ հասակում այդ ամենը գտնում են, որ պետք չէ, չգիտեմ, մի քիչ ինձ համար անտրամաբանական է նշեմ, որ փոփոխությունը տեղի ունենալու սեպտեմբերի 1-ից այս տարվա, եւ այո, որպես այդպեսին հաստիկները հերացվում են հոգեբանական մասնագետ, հոգեբան մասնագետների դպրոցներում եւ դեռնապանների կարիքը այլևս չի լինելու ըստ որոշման մանկապարտեզներում։

0: գովաստ։
1: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստիկով վիզա ակնկարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնկարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույն նյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Քեշմի

0: Մեկ 7-200-200 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128GB smartphone 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128GB smartphone 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Այո, bad decisions, վատ որոշումներ, սխալ որոշումներ, այդպիսի որոշումներ մեր կյանքում կարելի ասել, այդպիսի որոշումները մեր կյանքից անպակաս են, և այ քիչ առաջ անդրադարձածս թեման, կարծում եմ, այդպիսի երևույթ է, այո, հոգեբանների դպրոցից դուրս հանելը, որպես այդպիսին այդ հաստիկը կրճատելը, շատ վատ հետևանքներ կարող է ունենալ, այ մեր ռադիոլսողն էլ նշում է, որ արդեն իսկ երրորդ դասարանից հետո, երբ երեխաները մի փոքր ավելի ագրեսիվանում են, մի փոքր ավելի ձևավորվում է բնավորության որոշակի գծեր, այ այս պարագայում շատ կարևոր է, որպեսզի նրանց կողքին լինի հոգեբան, միևնույն ժամանակ էլ մեր ռադիոլսողը կարևորում է, որպեսզի հոգեբանները նույնպես որպես այդպիսին որոշակի աշխատանք օրինակ իրականացնեին նաև դասապրոցես անցկացնող մասնագետների հետ, այսինքն ուսուցիչների հետ, այո, շատ լավ կլիներ, որպեսզի այսենց իրավիճակ ունենանք, բայց ցավոք սրտի Արսեն ջան, մենք ունենք հակառակ պատկերը, հոգեբանների հաստիկները կրճատվում են դպրոցներից, և իհարկե սա կարծում եմ շատ մեծ բաց կառաջացնի հասարակության անձի ձևավորման առումով, որովհետև շատ շատ հեշտ է այդ տարիքում որոշակի սխալ ճանապարներով միգուցե գնալը, և միևնույն ժամանակ էլ այնպիսի բնավորության գծեր ձեռք բերելը, որոնք որ լավ կլիներ, որ ձեռք չբերեին երեխաները։ Իսկ մենք ձեռք ենք բերել ևս մեկ խնդիր, որը վթարի տեսքով է, Դավիթ-բեկ փողոցում վթար ունենք, խցանվածությունը շարունակում է այս հատվածում, և իհարկե կանդրադառնամ նաև երթևեկելի հատվածներին, որոնք այս րոպեներին էլ գեր ծանրաբեռնված որոշակի հատվածներ պահպանվում են, ընդհանուր առմամբ շատ ընտիր, ես ուրախանում եմ, որ տեսնում եմ պատկերը բավականին մեղմ է, երթևեկության առումով միգուցե արևն էլ իր շողերով ջերմացրել է, և ավելի անցանելիություն է ապահովել երթևեկության համար, միայն ու միայն Կոմիտասում հարցը չի կարողանում լուծվել, ախր սա մի քիչ տրամաբանական կլիներ, որպեսզի պատկան մարմինները նկատեին, և իհարկե յուրաքանչյուր խաչմերուկային հատվածում հերթապահություն նշանակեին, մինչ Ավետիսյան փողոցի շինաշխատանքները վերջանային, հիշում եք, երբ Ավրորան հյուրընկալել էր ներքին գործերի նախարարին Արփինե Սարգսյանին, մենք բարձրաձայնեցինք այդ հարցը, որ լավ կլիներ գոնե այդ հատվածներում, գոնե պիկ ժամային հատվածներում Ավետիսյան փողոցի և հարակից հատվածների որպեսի հերթապահություն նշանակվեր բարեկային ծառայության, որոշակի ժամանակահատված իրականացվեց, բայց դրանից հետո կարծում եմ կռահում եք ինչ տեղի ունեցավ, պարզապես դադարեց այդ երևույթը, իսկ մենք հետամուտ կլինենք, որպեսզի անդադար բարձրաձայնելով, որպեսզի այդ իրավիճակը ավելի մեղմվի պարեկների վերադարձով, պարեկներ ջան, եթե մեզ լսում եք այս րոպեներին, խնդրում եմ անպայման մոտեցեք Կոմիտաս Փափազյան, Հրաչյա Քոչար Փափազյան, Կոմիտաս Վաղարշյան և Հրաչյա Քոչար Վաղարշյան խաչմերուկային հատվածներ, մի փոքր բայց գոնե մեղմելու երթևեկությունը այս հատվածներում, մնացած հատվածներում որպես այդպիսին որոշակի կուտակումներ կան, բայց շատ լուրջ խցանվածություն չունենք, ինչը հուսամ մեզ կուղեկցի նաև ողջ օրվա ընթացքում։ Դուք էլ ուղարկում եք հաղորդագրությունը մեր Viber-ին և WhatsApp-ին, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, 091-76-10-07, ահա այս հեռախոսահամարի ներքո են գործում թե Viber-ը, թե WhatsApp-ը, և իհարկե կարող եք զանգահարել ու շփվենք նաև զանգի տարբերակով, տեղեկությունները փոխանցեք նաև այդ տարբերակով, 80-77 կարճ հեռախոսահամարը կսպասի ձեր հեռախոսազանգերին, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, Երևանում 13:20 եւ գնում ենք առաջ։

Աշխարում կա 195 պետություն, 195 պետություն և ինձ մոտ հարց առաջացավ, արդյոք այս պետություններից քանիսն են իրենց հարևան պետությունների հետ փակ սահման ունենում։ Այո, դրանք այդքան էլ շատ չեն, օրինակ հյուսիսային Կիպրոսը և հարավային Կիպրոսը, միմյանց միջև սահմանը վերահսկողությունը որպես այդպիսին շատ խիստ է։ Սաուդյան Արաբիան և Քաթարը ունեցել են փակ սահման, բայց այն վերաբացվել է։ Ալժիրն ու Մարոկոն, դե բնականաբար ներկայիս պայմաններով հիմնավորված Ռուսաստանը և Ուկրաինան, իհարկե Հնդկաստանը և Պակիստանը միմյանց հետ մասնակի են բաց պահում սահմանը, այն խիստ վերահսկողության ներքո է գտնվում։ Մյուսը Հյուսիսային Կորեան և Հարավային Կորեան են, որոնց ընդհանուր սահմանը ամենառազմականացվածն է թերևս աշխարում, բայց կա ևս երկու սահման, որոնք փակ են, և այդ երկու սահմանները Հայաստանին են վերաբերվում, Հայաստան-Թուրքիա և Հայաստան-Ադրբեջան։ Ինչու ես այս անդրադարձը կատարեցի, քանզի լրահոսում նկատեցի, որ Թուրքիան և Հայաստանը սկսում են ուղիղ առևտուրը, արտգործնախարարությունն է հա այսպիսի հայտարարություն տարածել 2022 թվականից շարունակվող Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի համատեքստում, ընդունված վստահության ամրապնդման միջոցառումների շրջանակում մեր երկրների և Հայաստանի միջև, մեր երկրի և Հայաստանի միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկի բյուրոկրատական նախապատրաստություններն ավարտվել են 2026 թվականի մայիսի 11-ի դրությամբ երկու երկրների միջև ընդհանուր սահմանի բացման անհրաժեշտ տեխնիկական և բյուրոկրատական աշխատանքները շարունակվում են, գրել է թուրք դիվանագետ Օնջու Կեչելին։ Այո, որոշակի քայլեր, միտումներ նկատվում են Հայաստան-Թուրքիա սահմանի վերաբացման ուղղությամբ, բայց այ ինչպես այս դիվանագետն է նշել, Օնջու Կեչելին, ես համոզված եմ, որ այդ բյուրոկրատական քաշքշուկները շատ երկար կարող են տևել, որովհետև բյուրոկրատիան այնպիսի բան է, որ մշտապես իր սեփական ռիթմով և տեմպով է առաջնորդվում, և բնականաբար քաղաքական ցանկություններն էլ շատ կարևոր են, այնպես որ լուրը որպես այդպիսին ֆիքսում ենք, հասկանում ենք ինչ է կատարվում և գնում ենք առաջ դեպի այլ տեղեկություններ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, ձեզ հետ էլ Հայկն է այս րոպեներին։

0: ճակավազտ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շարունակում ենք ստանալ ձեզ նիստեղ եկություններ և իհարկե շնորհակալ ենք ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ բոլոր ինֆորմացիաների համար, որ փոխանցում եք մեզ, հայտնեմ ձեզ, որ Դավիթ Բեկ փողոցում եւս մեկ վթարի մասին ենք տեղեկություն ստանում եւ այն տեղի ունեցել Դավիթ Բեկն ու Բարաշեն Խաչմերուկային հատվածում հիշեցնեմ ունենք եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն էլ Դավիթ Բեկում արդեն մի փոքր ավելի վերև այնտեղ նույնպես կար խցանվածություն, բայց ներկայումս պատկերը ավելի մեղմվում է։

Դե իսկ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն էլ անդրադարձել է հեղուկ գազի շուկային և որոշակի նոր տեղեկություններ է փոխանցել շատ արագ հապճեպ ոտքի վրա, այսպես ասած հարցազրույցի ժամանակ։ Նա նշել է, որ այո, վիճակը որպես այդպիսին պատկերը, գնային սանդղակը, որը ներկայումս ունենք, բարձր է բնականաբար, և բոլորս էլ դրանից հենց հետ նեղվում ենք ու հարցնում ենք, ասում ենք, ախր հարգելի նախարարին, որ ասում էիք, ուրբաթ շաբաթ օրերին հեղուկ գազի մեծ հոսքեր կգան, արդեն մեծ քանակություն կգա և արդեն գները կիջնեն, բա ինչ եղավ, օրինակ այս ամենը հաշվի առնելով Գևորգ Պապոյանը նշել է հարցազրույցի ժամանակ, որ մայիսի սկզբին մենք ունեցել ենք անբավարար քանակությամբ հեղուկ գազ, սկզբնական փուլում լուծել ենք այդ հարցը, ներկայումս բոլոր տեղերում էլ կա, ճիշտ է, գինը բարձր է, բայց ըստ նախարարի Էկոնոմիկայի կցորդը Իրանում զեկուցել է իրեն, որ Իրանից հեղուկ գազի արտահանման խնդիրը լուծվել է, մոտակա ժամանակահատվածում արդեն իսկ Իրանի կողմից կկարողանանք նաև ապահովել հեղուկ գազի ներհոսք դեպի Հայաստանի Հանրապետության տարածք, և հուսանք, որ դա նույնպես կազդի գների մեղմվան առումով, միևնույն ժամանակ էլ նա նշել է, որ որպես այդպիսին վերադարձ նախորդ գներին, նախորդ գնային շեմերին ինքը չի կանխատեսում, բայց ամեն ինչ կփորձեն անել, որպեսզի այդ պատկերը ունենանք, գոնե մի քիչ ավելի էժան գնով հեղուկ գազը վաճառվի։ Տեսնենք ինչպես կընթանան իրադարձությունները, դուք էլ եթե ուզում եք անմիջապես լսել հենց նրա պատասխանները հարցազրույցի ժամանակ, անպայման կարող եք այցելել avroranews.am.kayk, այնտեղ գտնել լուրը և իհարկե տեսանյութն էլ դիտել, լսել հենց խոսքերը Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի շուրթերից։ Իսկ մենք գնում ենք առաջ, զուգահեռել ուզում եմ ձեզ երկու տեղեկություն փոխանցել, Երվանդ Քոչար Մեկ Վարկյան, այո, Երվանդ Քոչար Քաջազնունի խաչմերուկային հատվածին մոտենալիս, այսինքն իջնող ուղությամբ ունենք վթար, բայց իջնող ուղությունը նույնպես լավ ծանրաբեռնվել է, ոչ թե մինչև այս պահ, այլ նաև դրանից հետո, մինչև Կրիվոյի կողմերը հասնել է, այսպես ասեմ, որ ավելի պատկերավոր լինի ձեզ համար։ Նաև մեր ռադիոլսողը նշում է Հանրապետության փողոցը առաքման մեքենաների երկրորդ գիծ կանգնելու պատճառով է անտանելի խցանված մինչև Վարդանանց Խաչմերուկ։ Այո, նեղ փողոցներում, նեղ ճանապարհահատվածներում, երբ որ ունենում ենք ահա այսպիսի պատկեր, երկրորդ գծում կայանված մեքենաներ, բնականաբար գիտակցում ենք և հասկանում ենք, որ չի կարող այդ հատվածում սենց անարգել հանգիստ երթևեկության արագ տեմպ պահպանվել, բնականաբար որոշակի ընդհատումներ, դանդաղկոտություն կնկատվի։ Ես էլ հուսով եմ, որ ձեր կյանքում ոչ մի դանդաղկոտություն չի լինի և դուք կսլանաք դեպի նորանոր նվաճումներ, իհարկե պահպանելով Ավրորայի հաճախականությունը, որն է 100.7 FM-ը։

Իսկ եթե ձեզ մոտ հարցեր առաջանան, օրինակ եթե դուք բնակվում եք Քանաքեռի հատվածում, չնայած եթե բնակվում եք այդ հատվածում, կարծում եմ շատ ավելի ծանոթ կլինեք պատկերին, դրա համար չեք զարմանա։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր միգուցե օրինակ հյուր են եկել ձեզ և տանից դուրս է գալիս, մեկ էլ տեսնում եք հատակը, ասֆալտը թաց է ու դրսում արևեշողում ու բնականաբար ձեզ մոտ հարց կառաջանա. Ոնց, անձրև եկավ այս ընթացքում, չէ, ցավոք, չէ, ոչ թե ցավոք չէ, այլ ցավոք, որ ունենք այսպիսի պատկեր, իսկ այդ պատկերը առաջանում է թացություն, առաջանում է ասֆալտային հատվածի, նրա հետ կապված, որ բնականաբար կոյուղաջրերը դիտահորերից դուրս են գալիս և Զաքարիա Քանաքերցի փողոցում, հոսում են ողջ երկայնքով, այո, մեր ռադիոլսողները տեսանյութեր են փոխանցում և իհարկե շնորհակալ եմ ձեր արձագանքների համար, շնորհակալ եմ ձեր տեղեկությունների համար, որ հայտնում եք մեզ, մենք էլ տեղյակ ենք լինում, ինչ է կատարվում առհասարակ յուրաքանչյուր անկյունում մեր մայրաքաղաքի և մեր հանրապետության։ Այո, ունենք այսպիսի պատկեր, Զաքարիա Քանաքերցի փողոցում կոյուղաջրեր են դուրս գալիս դիտահորից և բնականաբար պատկան մարմիններին, կրկին ու կրկին կոչ պետք է անենք, որպեսզի հնարավորինս ավելի ուշադիր հետևողական լինեն և նման պարագաներում իհարկե հնարավորինս արագ կանխարգելիչ աշխատանքներ իրականացնեն ու լուծեն առաջացած խնդիրները, որպեսզի ավելի բարեկարգ, մաքուր, ապահով կյանք ապրենք մենք մեր տանը, մենք մեր Երևանում, մենք մեր Հայաստանում։ All the good feelings for one another.

Com certeza.

0: Գովաստ։
1: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից, մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար. Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ.
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, առաջարկում եմ ձեզ լրացնենք մեր ինֆորմացիոն բացը, որը միգուցե մեզ մոտ առաջացել էր այս ժամվա ընթացքում, միգուցե մոռացել էինք ինչ էր տեղի ունեցել նախորդ ժամվա ընթացքում, անդրադառնանք լրահոսին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հիշեցրել է, որ կուսակցությունների և թեկնածուների գույքի և եկամուտների հայտարարագրերի ներկայացման վերջնաժամկետը մայիսի 13-ն է, այսինքն այսօր ժամկետը խախտելու դեպքում նախատեսված են դուգանքներ։ Դատարանի վճռով պետությանն է փոխանցվել Կոտայքի նախկին մարզպետի և նրա ընտանիքի մի շարք գույքեր ու բաժնետոմսեր ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով։ Նիկոլ Փաշինյանը ապարանում խոսել է առողջապահական ծրագրերի թոշակների բարձրացման և Արցախի թեմայի մասին, ընդգծելով պետության ու քաղաքացու հարաբերությունների կարևորությունը։ Գագիկ Ծառուկյանը Շենգավիթում քննադատել է գույքահարկի բարձրացումը և կոչ արել քաղաքացիներին ակտիվ մասնակցել ընտրություններին։ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել է, որ իշխանությունները վերանայում են հայ ժողովրդի պատմության վերաբերյալ մոտեցումները և կենտրոնացել են հիմնական ընդդիմադիր ուժերի վրա։ ՀԱԿ ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը քննադատել է համայնքների խոշորացման քաղաքականությունը, նշելով, որ գյուղերը դատարկվում են և կորցնում պետական ներկայությունը։ Կառավարությունը սեպտեմբերից կկրճատի նախադպրոցական հաստատություններում մի շարք հաստիկներ, այդ թվում դրնապանների և մասնագիտական ծառայություններ մատուցող աշխատակիցների։ Երևան, Բաթումի, Երևան միջազգային գնացքը կվերագործարկվի հունիսի 14-ից հայկական և վրացական երկաթուղիների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո։ Financial Times-ը գրում է, որ Ռուսաստանի ռազմական ղեկավարությունը Պուտինին վստահեցրել է, մինչև աշուն հնարավոր կլինի ամբողջությամբ գրավել Դոնբասը։ ԱՄՆ, Ֆլորիդա և Ջորջիա նահանգներում անտառային հրդեհները շարունակվում են, կան զոհեր և ավերված տներ։ Քիչ անցել լուրերի թարմագույն հատվածն է մեզ մոտ գալիս, այսինքն լուրերի թողարկումը իմ գործընկերուհին կներկայացնի, իհարկե նախընտրական ժամանակահատվածում ենք ապրում և այս հատվածը շատ ավելի հագեցած է լրահոսը հենց նախընտրական քարոզարշավների հետ կապված ինֆորմացիաներով, այնպես որ մնացեք մեզ հետ և իհարկե ընդամենը 3 րոպեից լուրերի հերթական թողարկումն է։

Կասեի ձեզ լուրերի հերթական թողարկումն է, եթե լինեի լուրերի վարողը, բայց ես լուրերի վարողը չեմ, այլ իմ գործընկերուհին Լիլիթ Աղաջանյանը քիչ անց կմոտենա մեզ եւ իհարկե կներկայացնի ինչ տեղի ունեցավ հենց այս ժամվա ընթացքում։ Իսկ ես ուզում եմ ձեզ փոխանցել մեր ռադիո լսողներից մեկի տեղեկությունը, որը կապված է Կոմիտասի Պողոտայի հետ։ Կոմիտաս Գրիբոյեդով Խաչմերուկային հատվածում ունենք վթար, հատկապես մի քիչ այն ավելի շատ գտնվում է իջնող ուղղության վրա Կոմիտասի եւ կերացնում եք ինչ կոլապս է առաջացել Կոմիտասում։ Էնպես չի, որ Արաբկիրում մեքենա վարելը հեշտ գործ էր, հիմա էլ ավելի բարդացավ։ Դե ինչ համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են երթևեկության մեջ, եւ իհարկե չմոռանաք ակնթարթներ անց լուրերի թողարկումն է։

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ մեր ձևով ազգային արժեքների պահպանության հասարակական կազմակերպության գրասենյակի ղեկավարը ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքում ուժեղ Հայաստան կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով ընտրելու իրավունք ունեցող մի շարք քաղաքացիների տվել է ընտրակաշարք։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձայնագրություն է հրապարակել, այս պահին լսենք մի հատված։
2: Հա միջով ամսի 5-ը ախպեր հորսարը հանգիստը լիկտամ եմ կարող շուտ է տամ հորսարը շուտ
3: 10-ը ախպերը հանգիստը մարը
2: չեմ կարող
3: Արա հերիկաբար ծոզենաս կարաս է։
2: Արա շանքիտ ներնեմ, հորսարը վելի տասով կեր կանդե անելու, բաներ կա աղպեր, հորսարը վետ շտաբը, ով բան չէ աղպեր, ձրի չենք պահում հորսարը։ Կյանք ասեն եմ ամեն ամիս հավրով տալու եմ, հետնը տալիս եմ ընգեր, հորսարը վվետ շուտ ուրիշ փող տպնի, հորսարը միատ հավր էլ հաստատ կտամ, եղո ժամենտի հաստատ մեծ հաուր ընդ մինչև հորս արավ իրեքը 4-ն են փոխանցում ընդեր հորս արավ են անդու հետմ անդույնն էլ է փոխանցում հորս արավ ընդեր որ մենք ենք պատժեր կարան այդ 200,000 գրեֆ են կարևոր բանըլի այդ օպերացիան էլի ես էս մեր 10-ովքով արի ախպեր Ներյանից գրեֆ արինք
4: հալո
2: մայրամ դեղ ավ այդ բանը փողը
4: որը
2: 200-ը մեկ է 80-ը
4: մամային հա լավո
2: Անռավոտ, նա պետ է, հիմա շուտ ա պետ է։
4: Չէ, նաղա։
2: Սսոդ է մոտս է, այլ է, ոչ է, սո։
4: Բեն, ալում են չերիքը կասեն։
2: Սո, կյանք դե, նա է դու։
4: Եթե ուզեմ։
2: Ոչ է մետի մոտս է, եթե շուտ է կալամ գրգեմ։
4: Չէ, ոչինչ, առավոտ կգամ կվերցնեմ։
2: Ես ունեմ այդ հալու էլ եմ, հա, այդ։
4: Անին, կասեմ, որ վաղը կբերեմ կտամ, կսպանեց իր
2: Լավ,
4: կարճ։
2: Լավ, ո՞ն։
5: Բալու։
2: Ան, բա ուր ես։

0: E kazav sizi sağ tane.
1: Daha da çok da ikiz yok.
0: Nasıl kâmet yani uzun ve sağ tane.
1: Yani mesajı istemek karşı desin ki davet mesajı.
2: Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել խուզարկություններ եւ վարույթային այլ գործողություններ։ Մայիսի սկզբին հանրապետություն շատ քիչ քանակով հեղուկ գազ է մտել, որի հետևանքով հիմնական գազ չկար։ Մեր պլան մինիմումն էր Հայաստանում ապահովել հեղուկ գազի ծավալը եւ այսօր դա արդեն ապահոված է։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Հայաստանում կա հեղուկ գազ բոլոր տեղերում եւ գինն էլ 300 պլյուս է, հիմա գինը ես նոր նայում է ապարանում 240 է։ Արդյոք դա այն գինն է, որը պիտի լինի, կարծում եմ ոչ։ Պետք է իջնի պրոցեսը դանդաղ է գնում։ Երկրորդ կարևոր լուրը 3-ից Էկոնոմիկայի նախարարության կցորդի Իրանում զեկուցել է, որ Իրանից հեղուկ գազի արտահանման խնդիրը լուծվել է։ Դա նշանակում է, որ առաջիկա օրերին Հայաստան է մտնելու նաև իրանական հեղուկ գազ, որ գները էլի քիչեցնի։ Երրորդ, Ռուսաստանի Դաշնությունից հեղուկ գազը անխափան գալիս է, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունում գների աճ է տեղի ունեցել որոշակի։ Ես ուղիղ եմ ասում, հիմա մենք աշխատում ենք, որ Իրանից եւ Ռուսաստանից մեծ ծավալներով գազ գա, որոնք պիտի նպաստեն գների իջեցմանը, ասաց Էկոնոմիկայի նախարարը, բայց ես մայիսի 1-ին եմ ասել այս փուլում կարճաժամկետում վերադարձնել 5 գներին մի քիչ պակաս իրատեսական եմ համարում, շատ պարզ պատճառով, որովհետև Ռուսաստանում գները ավելացել են, այնտեղ պետական ինչ-որ տուրք է դրվել արտահանման վրա, ինձ այդպես են զեկուցել, նոր բան է։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը դիմել է գործարարներին 2026 թվականի մայիսի 11-ի դրությամբ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև տրվել է ուղիղ առևտրի իրականացման մեկնարկը։ Արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվել երկու երկրների միջև իրականացնել ուղիղ ապրանքաշրջանառություն, ինչը կնպաստի ծախսերի եւ մատակարարման ժամկետների էական կրճատմանը եւ բիզնեսի համար նոր շուկաների եւ համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Միաժամանակ երրորդ երկրների տարածքով փոխադրման դեպքում եւս ապրանքների ծակման երկիրը կամ վերջնական նպատակակետը պաշտոնապես կարող է նշվել որպես Հայաստան կամ Թուրքիա։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի սննդամթերքի անվտանգության տեսուչների կողմից Պիցա Տաշիր ընկերությանը պատկանող հանրային սննդի օբյեկտներից մեկում Հասցեն Տիգրան Պետրոսյան 9 կոտորակին իրականացված ստուգման արդյունքում արձանագրվել են սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտումներ։ Տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ հանրային սննդի օբյեկտի արտադրական գործունեությունը կասեցվել է, սահմանվել է հայտնաբերված խախտումները վերացնելու վերջնաժամկետ։ Սիսիանում 12-ամյա տղայի ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու եւ նրա որպես անօգնական վիճակում գտնվողի նկատմամբ տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ օգտագործելով խուլիգանություն կատարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվում է նախաքննություն, այս մասին հայտնել է քննչական կոմիտեն։ Հիշեցնենք, նախորդին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունն էր տեղեկացրել, որ Սիսիանի համայնքային ոստիկանությունը նշել էր, որ Սիսիանում 12-ամյա տղային հայհոյելու, նվաստացնելու, բռնության ենթարկելու դեպքով օպերատիվ միջոցառումներ են իրականացվել մանկավարժների հետ համագործակցությամբ 14-ամյա 2 դեռահասներ հայտնաբերվելու տեղափոխվել են բաժին, իսկ դեպքի տեսագրությունը ներկայացվել է քննչական կոմիտե։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իքսոցիալական ցանցի իրեջում շնորհավորանք է եղել արևմտյան երկրներին Սարմատ միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռի արձակման կապակցությամբ։ Շնորհավորում եմ Ռուսաստանի բոլոր արևմտյան չակերտավոր ասած ընկերներին Սարմատ ռազմավարական հրթիռային համալիրի հաջող փորձարկման կապակցությամբ, հիմա մենք բոլորս շատ ավելի մոտ դարձանք, գրել է Մեդվեդևը։ Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեկ օրը Ուկրաինայի համար արժենում է մոտ $450 միլիոն, այս մասին էլ հայտարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան։ Բացի այդ, մենք վճարում ենք մեր զինվորների արյունով, հետևաբար սա մեզ համար ամենամեծ մարտահրավերն է, քանի որ մենք վճարում ենք ամենաբարձր գինը։ Սիբիգայի խոսքով այս տարին կարող է վճռորոշ լինել Ուկրաինայի համար խաղաղության հասնելու հարցում, սակայն անհրաժեշտ է ԱՄՆ-ի ներգրավվածությունը։ Ես չեմ հավատում կամ անիրատեսական է հասնել խաղաղության մեր ջանքերի իրական ավարտի գործընթացին առանց ամերիկյան կողմի, դա անհնար է։ Մեզ անհրաժեշտ է նրանց մասնակցությունը, սակայն միևնույն ժամանակ մեզ անհրաժեշտ է նրանց ազդեցությունը եւ ճնշումը Ռուսաստանի վրա, նշել է Սիբիգան։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաեւ ժամը 15-ին։
3: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք A90.

Լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, ծանոթացանք հերթական բացահայտումներին, հերթական գաղտնալսման երևույթներին և իհարկե, չգիտեմ, այս երևույթները, այսպիսի երևույթ ոնց կարող ենք մենք ունենալ. 21-րդ դարում ենք ապրում, բայց ես իմ արդյոք ձայն ծախել է լավ տարբերակի։ Լավ, չեմ գնում այդ ուղությամբ, այլ գնում եմ այն ուղությամբ, որը դուք խորդ չեք տալիս երթևեկության համար, Ալեք Մանուկյանը, Հայկ ջան, դեպի Վարդանանց գերծանր է։ Հայկ ջան, Վարդանանցն էլ դեպի Սախրվա գերծանրաբեռնված։ Ես հասկանում եմ այս ձեր հաղորդագրություններից, որ այո, Ալեք Մանուկյան, Վարդանանց, Երվանդ Քոչար փողոցներում իրոք ծանրաբեռնված է այս րոպեներին երթևեկությունը։ Հիշեցնեմ նաև Երվանդ Քոչար Քաջազնունի խաչմերուկային հատվածին մոտենալիս կար վթար և բնականաբար յուրաքանչյուր վթար խոչընդոտ է հանդիսանում երթևեկության համար ու ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում։ Իսկ ահա այն հարցին, թե ինչպես ապրել Արաբկիրում, ճիշտ ասած ես այդ հարցի պատասխանը չգիտեմ, քանզի ինձ մոտ էլ չի ստացվում, բայց ամեն դեպքում իրոք երթևեկությունը այնքան ծանրաբեռնված է անկախ ժամային հատվածից, որ ունենում ենք այն ժամանակային կորուստները, որոնք գրեթե յուրաքանչյուրիս կյանքի անբաժան մասն են դարձել։ Դե ինչ, գնում ենք առաջ, լսելով ռադիո Ավրորա, տրամադրություններս բարձր, Երևանի ժամանակով 14-ն անց է 11 րոպե և իհարկե բոլորիս հաջողակ օրեմ մաղթում և իհարկե թող որ օրը լինի արդյունավետ նաև աշխատանքային առումով։

0: ճանապարհովստ։
1: Ցանկանում ես բնակարան անգնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվի այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
5: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
6: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15 15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

օր ժամ պատարակ չեն ճանաչում խցանումները եւ իհարկե մեր կյանքում հայտնվում են շատ ավելի հազվադեպ անհետանում են ու դրա համար գնում ենք հիմա երթևեկելի հատվածներ Կոմիտասը մոռանում ենք երթևեկության համար որպես ուղի ընտրելիս այո արաբկիրում գերծանրաբեռնվածությունը շատ շոշափելի է շատ ակներև է խնդրում եմ նկատի ունեցեք նաեւ Կոմիտաս Գրիբոյեդով Խաչմերուկային հատվածում կա վթար որը էլ ավելի է ծանրաբեռնել Կոմիտասի պողոտան հատկապես իջնող ուղությունը Լամբադա կամրջից սկսած իջնող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է նաև Զուգահեռ փողոցներ Արամ Խաչատրյանը դա կլինի Հրաչյա Քոչար փողոցը իհարկե այստեղ նույնպես ծանրաբեռնվածությունը շատ շոշափելի է չենք մոռանում նաև օրինակ չգիտեմ Հովսեփեմին փողոցի մասին որ բարձրանում ենք Սլավյանսկիի կողմերը այդ հատվածում էլի կան շատ լուրջ կուտակումներ միևնույն ժամանակ մեր ռադիոլսողները նշում են որ Դավիթ Բեկ փողոց թող մարդիկ չմտնեն քանզի այս հատվածում նույնպես երթևեկությունը կատվածահար վիճակում է գտնվում 3 մեր ռադիոլսողի բնորոշմամբ նշեմ 3 անկապ վթար կա ու այդ վթարները գերծանրաբեռնել են Դավիթ Բեկ փողոցը հատկապես իջնող ուղության մասին է խոսքը գնում նկատի ունեցեք արդեն իսկ կուտակումներ սկսեցին նկատվել Աթենքի փողոցում իջնող ուղությամբ եւ իհարկե սա նույնպես ֆիքսում ենք որ ժամանակային կորուստներ չունենանք Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված մոտենալը բավականին դյուրին գործ է այս րոպեներին ինչը գոնե հուսադրող է Սեբաստիան բավականին ակտիվ երթևեկությամբ է աչքի ընկնում, նույնպես կարելի ասել, օ, Շերամում էլ կարելի է երթևեկել շատ ավելի ընտիր Շերամի փողոցով, նույնպես կարող եք, այսպես ասած, ճողոպրել, եթե շտապում եք ինչ-որ մի ուղությամբ եւ այդ ուղությունը կարող է շրջանցիկ համարվել ձեզ համար։ Խանջյանը իջնող ուղությամբ թունելային հատվածից հետո գերծանրաբեռնվել է, մինչև վերնիսաժի հարակից հատված հասնել, այ դրանից հետո մի քիչ ավելի բացվում է երթևեկությունը, բայց իհարկե մինչ այդ պետք է համբերությամբ զինված լինեք, որպեսզի առանձնյարդայինանալու հասնեք գոնե այդ բաց հատվածը։ Մենք էլ շարունակում ենք մեր ընթացքը, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ իհարկե 80-77 կարճ հեռախոսահամարը մշտապես պատրաստ է ընդունել ձեր զանգերը եւ կարող եք հաղորդագրություններ ուղարկել մեր WhatsApp-ին եւ Viber-ին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո է գործում թե WhatsApp-ը թե Viber-ը։

Անդրադառնան քերթական սպառնալիքին, մարդկությանը, որի անունն է հանտավիրուսայո։ Այս վիրուսի մասին սկսել են ավելի պարբերաբար խոսել ավելի հաճախ, եւ իհարկե սա անհանգստացնում է համոզվածը յուրաքանչյուրիս, որպեսզի համաճարակային որևիցե սենց էլի աղետ չունենանք աշխարում եւ հանգիստ մեր կյանքը կարողանանք շարունակել։ Խոսքը գնում է մի վարակի մասին, որի երևույթի մասին բացահայտել էին նավի վրա և այնտեղ գտնվող մարդկանց կարանտինային վիճակում պահպանել էին, բայց միևնույն ժամանակ էլ որոշակի, այսպես ասած, միշտ էլ լինում է չէ դեպքեր, որ մարդիկ կան դուրս են եկել արդեն, մարդիկ կան, որոնց արդեն իրենց պետություններն են տեղափոխել իրենց տարած կարանտինի մեջ պահպանելու համար, մինչև արդեն պարզ կլինի արդյոք նրանց մոտ կա այդ վարակը թե ոչ։ Իտալիայի առողջապահության նախարարությունը համարում է, որ Եվրոպայում հանտավիրուսի տարածման ռիսկը մնում է շատ ցածր, ու ուրախությամբ եմ ես այս տողերը կարդում, քանզի այո, բոլորս էլ ուզում ենք հանգիստ ապրել։ Չորեքշաբթի հայտնում է աճի գործակալությունը։ Մահացու վտանգավոր հանտավիրուսի բռնկումը տեղի ունեցել նիդերլանդական MV Hondius Cruise-ային լայների վրա, որը Արգենտինայից ուղևորվում էր Կաբո Վերդե։ 3 մարդ մահացել է։ Շաբաթ օրը նավը ժամանել է Կանարյան կղզիների ափեր, ուղևորները տարհանվել են։ 3 շաբթի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնել է հանտավիրուսի 11 դեպքի հայտնաբերման մասին, որոնցից 9 հաստատվել են որպես Անդես վիրուս։ Այս վիրուսի հետ կապված ռիսկը շատ ցածր է մնում Եվրոպայում և հետևաբար Իտալիայում, գործակալությունը մեջբերում է Իտալիայի առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչի խոսքերը։ Ես էլ ուզում եմ, որպեսզի մենք ոչ միայն այս, այլ բոլոր վիրուսներից հեռու մնանք, լինենք առողջ բոլոր առումներով, թե մտովի, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, և շարժվենք առաջ դեպի նորանոր նվաճումներ, իսկ Ավրորան կուղեկցի ձեզ այդ ողջ ճանապարհի ընթացքում։ Շնորհակալ եմ, որ դուք էլ մեզ հետ եք և չեք փոխում ձեր հաճախականությունը, որն է 100.7 FM-ը, իհարկե բոլորիս կողմից շատ սիրելի, և շնորհակալ եմ, որ մշտապես մեզ հետ եք։

0: Breakfast.
1: Kahuiki amena mia, amena Ashley tonavacharn, Ashley Homestorum. Maisi 15-17, minchev 75% zech kahuiki ev interier aksesuarneri nshvats tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnachogn ashghatelu e minchev 22:00. Shtapek Ashley Homestore, Artsakhi 23 kotorak 6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet AM-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, TradingGet RateGet AM կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet AM 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի վարորդներ, խնդրում եմ նկատի ունեցեք հետևյալ ուղությունները. Դավիթ Բեկում 200 մետրի վրա իրարից հեռավորությամբ երկու տարբեր վթարներ կան և բնականաբար Դավիթ Բեկի երթևեկությունը արդեն ինչքան ժամանակ է ծանրաբեռնված է, այո, հենց վթարների պատճառով։ Ընդհանուր առմամբ Դավիթ Բեկ փողոցից ստացել էինք տեղեկություններ, որ 3 վթար կա և 2-ին ահա մեր ռադիոլսողը անդրադարձավ, ես էլ փոխանցում եմ ձեզ այդ հաղորդագրությունը։ Հիշեցնեմ, որ Կոմիտասը հարակից փողոցները անտանելի վիճակում են գտնվում, նույն պատկերն էլ կարելի ասել ունենք Թումանյանից դեպի Մաշտոց տանող ուղղությամբ, այստեղ էլ բավականին խիտ են դասավորվել մեքենաները և դժվարությամբ են առաջանում։ Կոմիտասի վիճակը իրոք անտանելի է և մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ նշում է, բարձրացողը պարզապես տրաքում է։ Խնդրում եմ, Պարեկներ ջան, խնդրում եմ, պահանջում եմ, հորդորում եմ, մոտեցեք Խաչմերուկային հատվածներ, հատկապես Կոմիտաս Վաղարշյան, Կոմիտաս Փափազյան, ձեր առանց ձեր օգնության այս վիճակը դժվար թե մեղմվի, դրա համար լավ կլինի, որպեսզի դուք օգնության ձեռք մեկնեք մեզ և իհարկե կարգավորեք երթևեկությունը։ Խնդրում եմ վարորդներ ջան, ձեզ նույնպես, եթե զգում եք, որ Խաչմերուկային հատվածը անմիջապես ամբողջությամբ չեք հաղթահարելու, անկախ լուսացույցի ազդանշանի գույնից մուտք չգործենք, Խաչմերուկային հատվածներ չգնանք, փակենք մյուս ուղղության երթևեկությունը։ Եվ այս խնդրանքս թե Պարեկներին, թե վարորդներին յուրաքանչյուր կողմին է վերաբերվում, այո, շատ հաճախ մարդիկ պատրաստ են, օրինակ, մուտք չգործել Խաչմերուկային հատված, որպեսզի թեթևանապատկերը, բայց զգում ես, որ մյուս ուղղությունից են գալիս փակում, սա է նյարդայնացնում, դրա համար յուրաքանչյուրին է վերաբերվում իմ խնդրանքը։ Սիրելի վարորդներ, լինենք հարգալից և զիջող միմյանց հանդեպ։ Եվս մեկ տեղեկություն էլ մեր ռադիոլսողներից փոխանցում են, Իսակը բարձրացողում իդեալական վիճակ է, նույնն էլ իջնողը, ահա երանելի հատված, որտեղ կարելի է երթևեկել առանց խոչընդոտի, շատ լավ է, շատ ընտիր է, մեկ վարկյան ես մի հաղորդագրություն էի ստացել, ահա, այո, նկատեցի։ Ուրեմն, Աճառյանը բարձրացող ուղությամբ Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկային հատվածին մոտ են ալիս, Բեռնատարի մասնակցությամբ կա վթար և ձախ շարքի երկու երթևեկելի գոտիները փակվել են այս վթարի պատճառով, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, Աճառյանը բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է հենց սրա պատճառով նաև։ Ենպես որ կապի մեջ ենք 80-77 կարճառախոսը համարի միջոցով և իհարկե հաղորդագրությունների տարբերակին կարելի է մշտապես դիմել, ուղարկեք դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բերել եմ ձեզ համար եղանակային կանխատեսումները մոտակա օրերի համար, ուրեմն այսպես Հանրապետության տարածքում մայիսի 13-ից 3-ը, 14-ից 18-ին ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ օդի ջերմաստիճանը մայիսի 14-ից 3-ը։ Վաղ, այսինքն, կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, մայիսի 15-ից 16-ին, ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով, ինչպիսի կոնտրաստ չէ՞ հենց դրամատրությունների ջերմաստիճանի բարձրանալուն ուրախությամբ նշում ենք, որ կլինի, կարձանագրենք այդ 2-ից 3 աստիճանը վաղվա օրվա ընթացքում, իսկ ահա հաջորդ օրերին 15-ից 16-ի ընթացքում ջերմաստիճանը 4-ից 6 աստիճանով կրկին կնվազի։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաք Երևանին, մայիսի 13-ին, կեսօրից հետո 14-ից 18-ին, մայիսի սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում 16-ից 19 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսօր ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը առավելագույնը, որ կարող է հասնել +22-ն է, իսկ ահա երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքում ակնկալվում է, որ ջերմաստիճանը կտատանվի +16-ից +18 միջակայքում, գիշերային ժամերին էլ +9-ից +11 աստիճան։ Թերևս տաք եղանակ ունենք արդեն իսկ լիարժեք, բայց միևնույն ժամանակ էլ համոզված եմ, մեզնից շատերը ակնկալում են, որ անձրևներն էլ կնահանջեն և պայծառ արևոտ ջերմացնող տրամադրություն ստեղծող եղանակը կուղեկցի մեզ յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում։ Եղանակը չգիտեմ, բայց ավրորան մշտապես ձեզ կուղեկցի յուրաքանչյուր րոպեի և վարկյանի։ Այո, մենք բնականաբար կապի մեջ ենք, դուք շարունակում եք տեղեկություններ փոխանցել մեզ, ես էլ հիմա դրանցից մեկը հայտնեմ, Մամիկոնյանց փողոցը, նույնպես ջնջում ենք մեր երթևեկելի հատվածների շարքից, քանզի այստեղ այս րոպեներին երկողմանի կատաստրոֆիկ վիճակ է, գերծանրաբեռնված իրավիճակ ունենք և իհարկե այդ կատվածահար վիճակը պայմանավորված է մեքենաների մեծ թվով։

չգիտեմ, մինչև ուր է իջնելու արտարժույթի այս նվազման միտումը, հատկապես դոլարի պարագայում, բայց անպայման կհայտնեմ ձեզ ցուցանիշները, որ ունենք մայիսի 13-ի դրությամբ. Փոխանակման կետերում ԱՄՆ 1 դոլարը արկի դեպքում արժե 365, վաճառքը 368.5 եվրոն, 430, իսկ վաճառքը 434. Ռուսական ռուբլու պարագայում ունենք հետևյալ պատկերը. 482 միանշան աճ կարծես թե, վաճառքը 492. Լարի դեպքում էլ ունենք հետևյալ պատկերը. 137-ը լավագույն ցուցանիշն է, որ կարող եք գտնել, զգացվում է, չէ, ամառը մոտենում է, լարին էժանանում է, եւ բնականաբար վաճառքի դեպքում, որպես այդպեսին, շատ մեծ միտում նվազման չենք նկատում. 138 լավագույն ցուցանիշն է լինելու. Իհարկե, մենք նաև անդրադառնանք այն տեղեկություններին, որ դուք եք մեզ հայտնում. Հարողության փողոցը կրկին փակել են, շինաշխատանքներ են ոնց որ թե շարունակվում, այս այլ հենց գլխավոր դրդապատճառն է, որ Մամիկոնյանց փողոցում, հարակից ուղություններում, Կոմիտասում և առհասարակ Արաբկիրում երթևեկելը դժոխային փորձությունների է համարժեք։

0: Հակո վաստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 149,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։

0: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, ուզում եմ ձեզ փոխանցել մի կարևոր տեղեկություն։ Եթե հինց հիմա ասենց ձեր ուղությունը տանում եք դեպի Դավիթ Բեկ փողոցի կողմ, մի արեք, խնդրում եմ ձեր, իսկ շահերից է բխում, որպեսզի ինձ լսեք։ Այս ուղությամբ Գաջի գործարանի խաչմերուկային հատվածում 4-5 մեքենայի մասնակցությամբ վթար է տեղի ունեցել և շատ ծանրաբեռնված է իջնող ուղությունը, բնականաբար ժամանակ է կորցնելու, բնականաբար նյարդերի քայքայում ու իհարկե այս ամենը անհարմարությունները խաթարելու են մեր հանգիստը, մեր բնականոն ռիթմը օրվա։ Ես պետք է անպայման, շնորհակալ եմ, այ տեսեք, մի անգամից գրեցին, մերսի, ուրեմն ասեմ, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մոտենում ենք հերթական լուրերի ժամին, մինչ այդ էլ կարող եք օրինակ առիթից օգտվելով լրահոսին հետևել, այցելելով Telegram-յան ալիք Radio Aurora-ի, գտնեք այնտեղ Radio Aurora ալիքը, բաժանորդագրվեք, և իհարկե այնտեղ տեսանյութեր, նորություններ, այն ամենը, ինչ իմ գործընկերները մշտապես րոպեների վարկյանների ընթացքում զետեղում են, որպեսզի դուք լինեք տեղեկացված։ Քիչ անցել արդեն Ջուլիա Ոսկանյանը կներկայացնի մեզ հերթական լուրերի թողարկումը և կտեսնենք ինչ է կատարվել այս ժամվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բնականաբար պետք է խորհուրդ տամ, որպեսզի պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը և իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թուրքիայում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քılıçն անդրադարձել է երկու երկրների միջև երկկողմ առևտրի սահմանափակումների վերացմանը։ X-ի իր էջում Սերդար Քılıçը նշել է, որ տարածաշրջանում կայունության և տևական խաղաղության հաստատման ուղղությամբ ևս մեկ էական քայլ է իրականացվել։ Ըստ նրա, Թուրքիայի նախագահի հրահանգներով իրականացվող կարգավորման գործընթացի շրջանակներում կատարված այս քայլը նպատակ ունի բարենպաստ պայմաններ ստեղծել երկու երկրների ժողովուրդների, ինչպես նաև տարածաշրջանի բոլոր ժողովրդների ու գործարարների համար։ Հիշեցնենք, որ նոր կարգավորման ուժի մեջ մտնելուց հետո հնարավորություն է ստեղծվել, որ Թուրքիայից երրորդ երկրների տարածքով Հայաստան տեղափոխվող կամ հակառակ ուղղությամբ փոխադրվող ապրանքների համար, որպես ելքի կամ վերջնական նշանակման կետ, նշվի Հայաստան-Թուրքիա։ Արագածոտնի մարզում քարոզարշավին դպրոցների մասնակցության գրանցված դեպքերով կանցկացվի քննություն։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկից սկսած կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը ստանում է ահազանգեր դպրոցների, մանկավարժների աշխատակազմի, սովորողների կողմից աշխատանքային ժամերին և դասերի ընթացքում քարոզարշավի մասնակցության վերաբերյալ ուսումնական հաստատություններում քարոզչության արգելքի խախտման հետ կապված։ Նմանատիպ դեպքերից մեկը գրանցվել է այսօր մայիսի 13-ին Ապարան քաղաքում Արագած և Քուչակ գյուղերի ուսումնական հաստատությունների մի շարք ուսուցիչներ և աշակերտներ աշխատանքային ժամերին մասնակցել են քաղաքական քարոզարշավի։ Նախարարությունը հաղորդում է, որ կնախաձեռնի առանձին քննություն պարզելու դեպքի մանրամասները և կիրառելու օրենքով սահմանված հետևանքները համապատասխան լիազոր մարմնի հետ համատեղ։ Բոլոր ահազանգերը նախարարությունը համապատասխան ընթացակարգով ուղարկում է նաև իրավապահ մարմիններին քննություն իրականացնելու նպատակով, ասված է հայտարարության մեջ։ Եվ նաև ես հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, որ Արագածոտնի մարսում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոզարշավին մասնակցել են նաև դպրոցների ուսուցիչներ և կոլեկտիվներ։ Լրատվամիջոցների հետ զրույցում որոշ ուսուցիչներ նշել էին, որ դասերը մի փոքր շուտ են ավարտել, որպեսզի ներկա լինեն իշխող ուժի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ կրկին իրազեկում է վարչական ռեսուրսները մարդկային, ֆինանսական և նյութական այլ միջոցներն են, որոնց ընտրությունների ժամանակ տիրապետում են հանրային պաշտոններ և հանրային ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, որը պայմանավորված է հանրային ոլորտում անձնակազմի, ֆինանսների և հատկացումների նկատմամբ նրանց վերահսկողությամբ։ Արգելվում է նախընտրական քարոզչության կազմակերպման և իրականացման ընթացքում վարչական ռեսուրսների օգտագործումը հանրային ծառայության մեջ գտնվողներին, առողջապահական կամ բժշկական կազմակերպությունների, ուսումնական հաստատությունների, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների աշխատողներին իրենց լիազորություններն իրականացնելիս կամ ի պաշտոն է հանդես գալիս։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ևս մեկ անգամ կոչ են անում նախընտրական քարոզչություն իրականացնել Հայաստանի ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքից բխող կարգավորումների շրջանակում։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր Տավուշի մարզում կշարունակեն հանդիպումները, նախատեսված են նախընտրական հավաքներ Գանձաքարում, Իջևանում, Հաղարծինում, Դիլիջանում կիրականացնեն քայլերթ։ Կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը Բերդում, Նոյեմբերյանում, Զորականում, Բագրատաշենում երեկվա հանդիպումները տպավորիչ ու պարտավերեցնող է համարել։ Հենց Նոյեմբերյանի համար Նարեկ Կարապետյանը կարևորել է մթերման կայանների օր առաջ ստեղծումն ու գործարկումը։ Այստեղ ամեն ինչ աճում է, բայց մթերման տեղ չկա, գյուղացիները ճանապարհի մայթեզրին են դնում ու վաճառում իրենց բերքը։ Պատկերացնում եք, զարմանալի է, որ մինչև մեր կողմից առաջ քաշած ծրագիրը ոչ մեկ մթերման կայաններով չի զբաղվել, նշել է Կարապետյանը, ավելացնելով, որ մթերման կայանները հնարավորություն կտան ստացած բերքը նաև արտահանել։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Կոտայքի մարզային կենտրոնի տեսուչների կողմից Պիցա Տաշիր ընկերությանը պատկանող հանրային սննդի օբյեկտում Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքում իրականացրած վերահսկողության ընթացքում հայտնաբերել են օրենսդրությամբ սահմանված սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտումներ։ Իմաստնավորի սննդամթերքի պատրաստման, մշակման կամ վերամշակման համար նախատեսված սննդի կառույցի հատակը չի ունեցել հարթմակերես և չի ապահովել նորոգ վիճակում։ Սննդի կառույցը ապահոված չի եղել լվացում ներկայացող եւ ախտահանող նյութերի սննդամթերքի առանձնացված պահման տարածքով։ Տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ Աբովյանում գտնվող Պիցատաշիր ընկերությանը պատկանող հանրային սննդի օբյեկտի արտադրական գործունեությունը կասեցվել է, տնօրինությանը հանձնարարվել է ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ եւ սննդի կառույցը համապատասխանեցնել գործող նորմերին։ Հայտնաբերված խախտումները վերացնելու համար սահմանվել է ժամկետ։ Չինաստանի իշխանությունները հնարավոր է փոխած լինեն ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի անվան չինարեն ուղագրությունը, որպիսի նա կարողանա այցելել Պեկին, չնայած նրա դեմ սահմանված անհատական պատժամիջոցներին։ Այս մասին հայտնում է ՏԱՍ-ը հղումանելով Agence France-Presse-ին։ Ինչպես հիշեցնում է գործակալությունը, Չինաստանի իշխանությունները երկու անգամ պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուբիոյի դեմ, երբ նա դեռ սենատոր էր։ Հիշեցնենք, որ Ռուբիոն ուղեկցում է Դոնալդ Թրամփին, ով պետական այցով մեկնել է Չինաստան, ուղևորությունը կտևի մայիսի 13-ից 15-ը։ Իտալիայի առողջապահության նախարարությունը համարում է, որ Եվրոպայում հանտավիրուսի տարածման ռիսկը մնում է շատ ցածր, հայտնում է աճի գործակալությունը։ Այս վիրուսի հետ կապված ռիսկը շատ ցածր է մնում Եվրոպայում եւ հետեւաբար Իտալիայում գործակալությունը մեջբերում է Իտալիայի առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչի խոսքերը։ Գերատեսչությունից հայտնել են, որ բրիտանացի զբոսաշրջիկի հանտավիրուսի թեստերը օֆլայներից իջել էր Սուրբ Հեղինեի կղզում եւ ինքնաթիռով ուղևորվել Յոհանեսբուրգ, բացասական են եղել։ Նրա ուղեկցի թեստերը նույնպես բացասական են եղել։ Այսքանը թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 16-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը։ Ընթացքին անդրադառնալով պետք է նշեմ, եթե Ավանի կողմ եք բարձրանում Միասնիկյանից հետո, շատ բարդ պատկերի եք ականատես լինելու, քանզի այդ ուղղությամբ բարձրացող ուղղությամբ աճարյանը գերծ անրաբեռնված է, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը և իհարկե խնայեք ձեր ժամանակը։ Շնորհակալություն նաև այն տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ։ Միևնույն ժամանակ դուք անպայման կարող եք մեզ այլ տեղեկություններ էլ փոխանցել զանգահարելով 8077 կարճառախոսահամարի միջոցով։ Ես նկատում եմ, այ հենց հիմա անում եք դա, հիշեցնեմ նաև WhatsApp Viber-ը 091 76 10 07 ու եկա պատասխանելու ձեր հեռախոսազանգին

0: Govast.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում։

0: բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաէշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հասցնում ենք, ամեն ինչ միասին հասցնում ենք տեղեկություններով փոխանակվել։ Մեր ռադիոլսողները նշում են, որ Աճարյանում բարձրացող ուղղությամբ բուսաբանական այգու հարակից հատվածից մի փոքր վերև վթարը շատ լուրջ է, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, և արդեն իսկ բարձրացող ուղղության Միասնիկյանից, երբ անցում պետք է կատարենք Աճարյան փողոց, արդեն իսկ խցանումը գոյացել է, այն որ ասում պնդացել է, լրիվ տնավորվել է, տեղավորվել է։ Մենք էլ եթե այդ հատվածում ենք, զինվում ենք համբերությամբ, եթե այդ հատվածում չենք, բայց պետք է անցնենք, խնդրում եմ նկատի ունեցեք և շրջանցեք նաև մասիվների կողմից, Գայի պողոտայից և հարակից ուղություններից, երբ պետք է գանք այս ուղությամբ, նույնպես ֆիքսում ենք, որ ծանրաբեռնվածությունը շատ շոշափելի է։ Իհարկե շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ հայտնում եք, չեք մոռանում նաև, համոզված եմ, որ Արղությանում շինաշխատանքներ են շարունակվում, և իհարկե հարակից փողոցներում կոլապսային պատկերը շարունակում է պահպանվել։ Նաև մեր ռադիոլսողները փոխանցում են մեզ Պարոնյան իջնողը դեպի քաղաքապետարան Գերծանրը, շնորհակալ եմ շատ Պարոյի ջան այս տեղեկության համար, եւս մեկ տեղեկություն էլ քիչ առաջ էիք փոխանցել, ուրեմն բարձրացող Բաղրամյանի դեպի Դեմիրճյան նույնպես ծանրաբեռնված է, այո, այս ինֆորմացիային էլ անդրադարձանք, և իհարկե ես կուզենամ շատ արագ և հակիրճ նաև ընդհանուր քարտեզին անդրադառնանք, հասկանանք, որ ուղություններն են խուսափելի ավելի ցանկալի, որ խուսափենք։ Ուրեմն Արաբկիրի հատվածում երթևեկությունը շարունակում է կատվածահար վիճակում մնալ, Ազատության պողոտայի տարբեր հատվածներում թե բարձրացողում, թե իջնողում որոշակի կուտակումներ նկատվում են, հատկապես Ռայկոմի հատվածում բարձրացողը գերծանրաբեռնված է, Մաշտոցի պողոտայում պետք է նշեմ, որ ունենք հիմնական նույն իրավիճակը, որը մշտապես արդեն իսկ ունենք Սարյանի միակողմանի դառնալուց հետո։ Խանջյանը իջնող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է, թունելային հատվածով շարունակվում է այդ ծանրաբեռնվածությունը պահպանվել նաև դեպի Ագաթան Գեղոս, և իհարկե Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածին մոտեցող Արշակունյացը նույնպես աչքի է ընկնում մեքենաների մեծ հոսքով։ Տիգրան Մեծի Պողոտան թե բարձրացողը, թե իջնողը Ռասիայի Խաչմերուկային հատվածին մոտեցող ծանրաբեռնված է, իհարկե սա նույնպես ֆիքսում ենք, Չարենցի իջնող ուղությամբ նույնպես բավականին մեքենայա շատ է։ Իհարկե չմոռանաք Միասնիկյանի վերջնամասից դեպի Աճարյան տանողի մասին ինֆորմացիան շարունակում ենք կրկնել, որպեսզի դուք նկատի ունենաք, որ այդտեղ կա վթար ձախ երթևեկելի հատվածում, և իհարկե բավականին նեղ ճանապարհահատված է մնացել, որպեսզի շրջանցեք այդ վթարը, եղեք համբերատար, զինվեք համբերությամբ, եթե խցանումների մեջ եք, ամեն դեպքում էլ եթե խցանումների մեջ եք կամ խցանումներից դուրս կամ միգուցե ձեր արտադրամասում եք կամ չգիտեմ ձեր աշխատավայրում, պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը, մնացեք ռադիո Ավրորայի հետ, շնորհակալ ենք, որ մշտապես մեզ հետ եք, և ձեր օրվա հնարավորության դեպքում յուրաքանչյուր րոպեն և ժամը կիսում եք մեզ հետ, մենք դա շատ գնահատում ենք, և ձեզ դրական լիցքեր ու էներգիա ենք փոխանցում, որպեսզի ձեր օրը էլ ավելի հաջողված և իդեալականին մոտ լինի։

Որքան էլ անվախ լինենք, կարծում եմ յուրաքանչյուրս ինքնաթիռ նստելիս հոգու խորքում ասում ենք միայն թե ամեն ինչ սահուն, սահուն չվերթ լինի, սահուն թռիչք եւ իհարկե վայրեջք, այո, դրա համար էլ մշտապես ասում ենք ձեզ փափուկ վայրեջք եւ իհարկե թեթև թռիչք։ Միևնույն ժամանակ ստանում ենք տեղեկություններ, որ Մոսկվայի մարզի Ժուկովսկի օդանավակայանից դեպի Վրաստան ուղևորվող օդանավը հարկադրված վերադարձել է մեկնման կետ։ Միջադեպը տեղի ունեցել թռիչքի ընթացքում, երբ ջուրը սկսել է լցվել օդանավի պոչամասի սպասարկման սենյակներ։ Պարզվել է, որ ուղևորներից մեկը կոտրել է ջրամատակարարման ծորակը։ Ինքնաթիռի անձնակազմը հայտնաբերելով արտահոսքը անմիջապես դադարեցրել է ջրի մատակարարումը եւ կատարվածի մասին զեկուցել օդանավի հրամանատարին։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով էլ որոշում է կայացվել ընդհատել թռիչքը եւ վերադառնալ օդանավակայան։ Օդ բարձրանալուց մոտ 2 ժամ անց լայները բարեհաջող վայրեջք է կատարել կրկին Ժուկովսկի օդանավակայանում։ Այսպիսի տեղեկությունը ինձ նաև դրդում է, որպեսզի ես ուշադրություն դարձնեմ, թե մեր օդային տարածք մուտք գործող եւ մեր օդային տարածքից հեռացող չվերթները ինչ վիճակում են գտնվում։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում թե ժամանումների, թե մեկնումների ցանկում որևիցե խափանում, որևիցե ուշացում կամ վաղաժամ վայրեջք չունենք, ինչը շատ լավ է, բայց միևնույն ժամանակ էլ նկատում եմ, որ Գյումրո օդանավակայանից թռչող այո, ինքնաթիռը դեպի Մոսկվա մի քիչ ուշացումով է մեկնելու, խնդրում եմ, մի քիչ ուշացումով է ժամանելու եւ բնականաբար մի քիչ ուշացումով էլ մեկնելու է Գյումրու օդանավակայանից։ Ֆիքսում ենք այս տեղեկությունները եւ իհարկե բարի ու թեթև թռիչք բոլոր նրանց, ովքեր մեկնում են, ովքեր պատրաստվում են ներկայումս չվերթի, եւ իհարկե փափուկ վայրեջք բոլոր նրանց, ովքեր նույնպես այս գործընթացի մեջ են, եթե եկել եք Հայաստան, բարի գալուստ, հայրենիք կամ մի երկիր, որը գրկաբաց մշտապես ընդունում է իր հյուրերին։

0: povest.
1: Toglini Luise, Asat Domuse, Եվ հայտարարեց Մայիսյան զեղչերը.
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար.
1: Ընտրեք ոչային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
2: Մանրամասները domus.am կայքում.
1: Domus, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.

Սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրում եմ ուշադիր կլինեք Կոմիտաս Փափազյան Խաչմերուկային հատվածով անցնելիս ձեր մեքենաներով, քանզի այս հատվածում ունենք փոկված տրոլեյբուսի լարեր, որոնք որոշակի առումով խոչընդոտում են երթևեկությանը։ Մաքսիմալ ուշադիր ենք լինում, այո, Կոմիտաս Փափազյան Խաչմերուկային հատվածով անցնելիս։ Միևնույն ժամանակ էլ պատկերը էլ ավելի է շարունակում ծանր մնալ Դավիթ Բեկ փողոցում, հիշեցնեմ, որ այստեղ իջնող ուղությամբ մռուչը հասած գաջի գործարանի արագաչափի մոտ, այդ հատվածում կա վթար ու 6 մեքենաների մասնակցությամբ։ Բնականաբար այդ հատվածը շատ սենց ժամանակային կորուստներ, նյարդային ռոպեներ կպատճառի, խնդրում եմ հնարավորինս զգույշ և անվտանգ եղեք երթևեկության հատվածում, անփորձանք երթևեկությունը մաղթում և իհարկե կրկնում եմ ևս մեկ անգամ Դավիթ Բեկ փողոցում իջնող ուղությամբ գաջի գործարանի հարակից հատվածի արագաչափի մոտ 6 մեքենայի մասնակցությամբ վթար է գրանցվել։ Ես էլ գալիս եմ պատասխանելու ձեր հեռախոսազանգին, որին միանալու համար դուք հավաքել եք 80-77 կարճ հեռախոսահամարը։

Նորանոր տեղեկություններ ենք շարունակում ստանալ Դավիթբեկ փողոցից եւ այնտեղ տիրող իրավիճակից, ուրեմն այսպես վթարի հատվածում կոնկրետ ունենք հետեւյալ պատկերը. Կեսը ոնց որ համ բարձրացողի վրա է ազդել, համ իջնողի, բայց այստեղ կա փլուզման նաեւ տեղեկություն, ուրեմն բեռնատարը քարերով բեռնված, չգիտեմ պատճառը ինչն է եղել, բայց քանդելով պատնեշը, այսպես ասած զաբորը, մտել է սեփական տներից մեկի բակ, ու այստեղ մեր ռադիոլսողներն էլ նշում են, որ հոսանքի ձողերը, բոլոր այդ պարագաները, որ կա երթևեկելի հատվածին կից, այդ ամեն ինչը սենց հնձելով գնացել է, ու շատ ու շատ մարդիկ այդ հատվածով անցնելիս էլ բնականաբար դանդաղեցնում են երթևեկությունը, որպեսզի տեսնեն ինչ է կատարվում և ծանրաբեռնվածությունը առաջանում է։ Խոսքը գնում է Դավիթ Բեկն ու Բարաշեն խաչմերուկային հատվածի մասին, դրանից մի փոքր վեր եղել է այդ վթարը, իսկ ահա անմիջապես հենց բեռնատարի այդ գործողությունը, որը տեղի ունեցել, ավելի մոտ է հենց խաչմերուկային հատվածին։ Խնդրում եմ այս հատվածով անցնելիս մի դանդաղեցի, եթե ձեր առջև երթևեկության որևիցե արգելք չկա, հանգիստ շարունակեք երթևեկությունը, որպեսզի կուտակումները գոնե ավելի չծանրաբեռնեն այս ուղղությանը։ Եվ իհարկե արդեն պատկան մարմինների ներկայացուցիչները, փրկարար ծառայության աշխատակիցները, շտապօգնության աշխատակիցները, պարեկները տեղում են և իհարկե համապատասխան աշխատանքներ են իրականացնում։ Խոսքը գնում է, կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, Դավիթ Բեկ փողոցի մասին, մռուից մի փոքր ներքև հարակից արագաչափը, որ կա, այդ հատվածից սկսած, սենց վթարախառը իրավիճակ ունենք եւ իհարկե սա ազդում է երթևեկության վրա։ Կարևորը, որ լինենք անփորձանք, որովհետեւ մեկի առողջական, որովհետեւ խնդիր չլինի, եւ իհարկե անփորձանք օր բոլորիս, եւ իհարկե անփորձանք երթևեկություն, սիրելի վարորդներ։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիո լսողներ, պահպանում ենք 107 հաճախականությունը, Ավրորան մշտապես ձեզ հետ է, այո, դուք էլ Ավրորայի հետ տեղեկություններ եք փոխանցում, որոնք անգին են, շնորհակալ եմ ձեր անցկացրած ժամանակի համար, որ կիսում եք այն ռադիո Ավրորայի հետ, նաև այի տեղեկությունների մասին նշեցի, հենց նոր տեղեկություն հայտնեցիք, որ Սարալանջ Արմենակյան խաչմերուկային հատվածում, երբ գնում է ուղղությունը դեպի արդեն Սարալանջի լայն հատված, այս ուղությամբ մի անմիջապես խաչմերուկին կից վթար է գրանցվել երկու մեքենաների մասնակցությամբ, պատկերացնում եք, որ այստեղ միանշանակ կուտակումները շատ ավելի շոշափելի կդառնան, ակնթարթներ անց կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Սարալանջի Նեղայինի կողմից կամ չգիտեմ Արմենակյանի կողմ, երբ բարձրանում ենք այս հատվածը խաչմերուկային, որ կա, գնալով դեպի Սարալանջի, դեպի լայն հատվածը, այսինքն Ազատության պողոտայի կողմ կամ Հրաչյա Քոչարի ուղությամբ, երբ կգնաք այս հատվածում խաչմերուկային կից, կա երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթար։ Ես էլ ուզում եմ օգնել եւ այն մարդկանց, ովքեր հարց է իրենց մոտ առաջանում երեկոյան, ինչ անել, եթե դուք ֆուտբոլասեր եք, ապա անպայման համոզված եմ, կարող եք հետևել այսօր մի քանի դիմակայությունների, որոնք մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում։ Խոսքը գնում է Manchester City-ի Crystal Palace դիմակայության մասին, որ այն բաց թողնված խաղն է, եթե այս խաղը հաղթի, դեռևս կշարունակի տեսականորեն պահպանել հույսեր չեմպիոնության համար մանկունյանական ակումբը։ Լանս ՊՍԺ դիմակայությունն է տեղի ունենալու նույնպես այսօր երեկոյան 23:00-ին Երևանի ժամանակով, առաջին եւ երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող թիմերն են պայքարի մեջ մտնելու։ Իտալիայում Իտալիայի գավաթի եզրափակչում կմրցեն Լացիոն եւ Ինտերը, եւ մի գուցե այսօր Հենրիխ Մխիթարյանը եւս մեկ տիտղոս նվաճի, ինչը շատ իրատեսական է, նաեւ ասում են համացանցում, որ հնարավոր է այսօր նաեւ իր ճակատագրի վերաբերյալ որոշակի բացահայտումներ անի, արդյոք կավարտի կարիերան Հենրիխ Մխիթարյանը թե ոչ, բայց այդ ամենը արդեն կիմանանք այսօր երեկոյան։ Խաղը տեղի ունենալու Երևանի ժամանակով 23:00-ին, իսկ ահա իսպանական Գրանդի Բարսելոնայի երկրպագունները, ովքեր տոնելու արդեն իսկ առիթ ունեցել են չեմպիոնության հետ կապված, այսօր դիմակայություն է սպասվում նաև իրենց թիմին։ Ալավես Բարսելոնա դիմակայությունը տեղի կունենա Երևանի ժամանակով 23:30-ին, իսկ ներկայումս մայրաքաղաքում 15:48 բոլորիդ բարձր տրամադրությունը մաղթում, և իհարկե անփորձանք եղեք, սիրելի ռադիո լսողներ։

0: Գովաստ։ Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։ Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
5: Ինձ նման, չեմ հավատում։
4: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
6: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատոմսերիս գիրքը դեռ տանն է։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
7: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, առաջարկում եմ գնանք լուրեր մեկ տողով հատված դրանցից մի քանիսը լուրերից թարմացնենք հիշողության մեջ և իհարկե շարժվենք առաջ դեպի լուրերի նոր թողարկումը։ Մինչ այդ ունենք դեռևս ժամանակ և սկսեցինք սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտման պատճառով կասեցրել է Աբովյանում գործող հանրային սննդի օբյեկտի աշխատանքը։ Չինաստանի իշխանությունները հնարավոր է փոխած լինեն ԱՄՆ պետքարտուղարի անվան ուղագրությունը պատժամիջոցների պայմաններում վերջինիս այցը Պեկին ապահովելու համար։ Իտալիայի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ Եվրոպայում հանտավիրուսի տարածման վտանգը չափազանց ցածր է, իսկ կասկածելի դեպքերը չեն հաստատվել։ Ես էլ ուզում եմ գնալ նաև ձեր տեսանյութերի ուղղությամբ, որոնք փոխանցում եք մեզ, և իհարկե պետք է ասեմ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն սիրելի մարդիկ, որ ժամանակ եք գտնում, հնարավորություն եք գտնում, որպեսզի մեզ նույնպես թեկուզ հենց տեսանյութերի տեսքով ինֆորմացիա փոխանցեք։ Այո, ուրեմն վերևի հատվածի վթարը Դավիթ բեկ փողոցի Արագաչապին կից հատվածում, որտեղի էր ունեցել, այստեղ իհարկե շատ սենց բազմամեքենա վթար է, բայց միևնույն ժամանակ մեր ռադիոլսողը ցույց տվեց, որպես այդպիսին լուրջ խցանում չունենք, ծանրաբեռնվածություն կա, բայց շատ սարսափելի չէ։ Ինչ վերաբերում է մյուս հատվածին, որտեղ արդեն բեռնատարը քարերով բեռնված մխրճվել էր քարե պատնեշի մեջ և արդեն հայտնվել էր սեփական տան բակում, այ այդ հատվածից էլ տեսանյութ ստացանք, բնականաբար շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, և իհարկե այստեղ արդեն պատկան մարմինները տեղում են, աշխատանքներ են իրականացվում, խնդրում եմ դուք էլ այդ հատվածով անցնելիս, գիտեմ հետաքրքրությունը շատ սենց քայքայում, ասում եմ ես մի հատ տեսնեմ ինչ է կատարվել, բայց գոնե շատ մի դանդաղեցրեք ձեր ընթացքը, որպեսզի կուտակումներ չառաջանա։ Հուսանք, որ որևիցե մեկ առողջական որևիցե խնդիր չունի, և իհարկե շնորհակալություն արդեն իսկ պատկան մարմիններին էլ օպերատիվ արձագանքելու համար։ Մենք էլ գնում ենք դեպի լուրերի թողարկում, այնպես որ ոչ մի տեղ չենք հեռանում, պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը, և իհարկե ըստ ավանդույթի շնորհակալություն, որ հենց այդպես էլ անում եք։
1: Аврора.

0: Χελασί, ούμα τσελίτσε ρουσμαν ζαμανάκνε. Φερόσι, γκάζι κατσανέλ, εξτεριαρίτ. Αβρόρα, Median, Νερκαϊάτ Νούμε. Λουρέρ.
1: Օրևձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Վասկանյանը։ Ներքին գործերի նախարարությունը պարզաբանել է Մասի Սեչմիածին խճուղում տեղի ունեցած վիճաբանության հանգամանքները եւ հերքել կրակոցների մասին տեղեկությունները։ Որոշ լրատվական կայքեր տեղի ունեցած վիճաբանություն ծեսկրտուքին անդրադառնալիս խեղաթյուրել էին իրականությունը, նշելով իբր հնչել են կրակոցներ։ Ըստ նախարարության հայտարարության, մայիսի 11-ի գիշերը ժամը 1:30-ին ոստիկանություն հաղորդում է ստացվել, որ Մասի Սեչմիածին խճուղում գտնվող ավտոլվացման կետի մոտ մի խումբ անձանց միջև վիճաբանություն է։ Ահազանգով նշված վայր օպերատիվ խմբեր են մեկնել։ Պարզվել է, որ ժամը 23:20-ի սահմաններում մի խումբ անձինք կոպիտ կերպով խախտելով հասարակական կարգն ու բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով հասարակության նկատմամբ վիճաբանել, հայհոյել եւ հարվածներ են հասցրել միմյանց, ինչից հետո դեպքի վայրում թողնելով իրենց մեքենաները դիմել են փախուստի։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում վիճաբանության 3 մասնակից հայտնաբերվել, ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է Մասիսի բաժին։ Պարզվել են նաև վիճաբանության մյուս մասնակիցների ինքնությունը և դեպքի որոշ հանգամանքներ։ Հայտնաբերվել, ձերբակալվել և բաժին են ներկայացվել վիճաբանության ևս 6 մասնակից։ Ջերմուկանքային ջրի և մրգերի արտահանման հետ կապված խնդիրներ չկան։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոզարշավի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նրա խոսքով խնդրահարույց խմբականակը, որին հղում է արել ռուսական խումբը, կողմը շատ փոքր ծավալ է կազմում դեպի Ռուսաստան ջերմուկանքային ջրի արտահանման ընդհանուր մասնաբաժնում։ Դրանից հետո Հայաստանն այդ ծավալից տասնյակ անգամներ ավելի է արտահանում և կշարունակի արտահանել։ Խնդիրներ չկան, մենք միլիոնավոր շշեր ենք արտահանել, նշել է Պապոյանը։ Նա հավելել է, որ ԵԱՏՄ-ի և Ռուսաստանի շուկաներում ծիրանի արտահանման հետ կապված խնդիրներ չկան և չեն կարող լինել։ Նախարարը հավելել է, որ այս տարի Հայաստանը ավելի մեծ ծավալներով սպիրտ և կոնյակի սպիրտ է արտահանում, քան նախորդ տարի։ Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով սա նշանակում է, որ խաղողի մթերման հետ կապված խնդիրներ չեն լինի։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ 2026 թվականի մայիսի 11-ի դրությամբ ավարտվել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկի ընթացակարգային նախապատրաստական աշխատանքները։ Սա իրականացվել է 2022 թվականից ի վեր ընթացող կարգավորման գործընթացի շրջանակներում որպես վստահության ամրապնդման միջոցառումների մաս։ Թուրքիայում ուժի մեջ մտած նոր կանոնակարգի համաձայն, այսուհետ Թուրքիայից արտահանվող ապրանքների համար որպես վերջնական նպատակակետ կարող նշվել Հայաստանը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ներկայացրել է, թե ինչ էր նախկինում և ինչ է փոխվել։ Եվ այսպես, ինչ էր նախկինում։ Թուրքիայի մատակարար կազմակերպությունները չէին կարող Թուրքիայի մաքսային մարմիններին ներկայացված արտահանման հայտարարագրում որպես ստացող նշել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսվարողներին, իսկ որպես նշանակման երկիր Հայաստանը։ Արդյունքում ապրանքները Հայաստան էին հասնում երրորդ երկրների, օրինակ Վրաստանի, միջնորդ սուբյեկտների միջոցով վերաարտահանման ձևակերպմամբ։ Ինչ է փոխվել։ Այսուհետ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսվարողները կարող են Թուրքիայից ապրանքների ներմուծում իրականացնել անմիջապես իրենց անունով առանց միջնորդների։ Ռուսաստանի Կոմկուսի առաջնորդ Գենադի Զյուգանովը հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը վիրավորել ու նվաստացրել է Ռուսաստանի Դաշնությանը և պնդում է, որ նա այլևս չայցելի Մոսկվա։ Ամեն ինչ կարող էի պատկերացնել, բացի նրանից, որ Երևանից կհնչեն կարմիր հրապարակը գնդակոծելու սպառնալիքի ձայներ։ Ես պնդում եմ, որպեսզի այդ գործիչը այլևս չհայտնվի մեր մայրաքաղաքում, անկախ նրանից, թե ինչպես են քվյարկել նրա օգտին, հայտարարել է Ռուսաստանի Կոմկուսի առաջնորդը։ Եվրադիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը, ով աչքի է ընկել Ռուսաստանի վերաբերյալ մի շարք սկանդալային հայտարարություններով, հնչեցնում է օտար գաղափարներ, որոնք դուրս են նրա մանդատից, և անհասկանալի է, թե ով է դրանք նրան թելադրում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ակնհայտ է, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան նման բան գրում է նրան, ինչ-որ մեկը նրան ինչ-որ տեղ է ուղղորդում, դա հասկանալի է, միայն թե ոչ ոք չի կարող հասկանալ, թե ով է նրան դա հանձնարարել։ Իսկ գիտեք, թե ինչու նրան դա չեն կարողանում հասկանալ, որովհետև այս հայտարարությունները, որոնք նա անում է, գտնվում են նրա մանդատից դուրս։ Նա իրավունք չունի նման բաներ հայտարարել, ասել է Զախարովան։ Ֆրանսիական Ազգային միավորում առաջ աչակող միանկուսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Մարին Լե Պենը հայտարարել է, որ մտադիր է առաջնադրել իր թեկնածությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում, նույնիսկ այն դեպքում, եթե վերաքննիչ դատարանը ուժի մեջ թողնի իրեն ընտրվելու իրավունքից զրկող որոշումը պայմանական պատժաչափի տեքստով։ Քաղաքական գործիչը շեշտել է, որ օգտագործելու է իրավական պաշտպանության բոլոր հնարավոր միջոցները պայքարը շարունակելու համար։ 2025 թվականի մարտի 31-ին հիշեցնեմ, առաջին այդյանի դատարանը Լպենին մեղավոր էր ճանաչել և դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման, ինչպես նաև 5 տարով զրկել ընտրովի պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից։ Այս արգելքն ուժի մեջ է մտել անմիջապես, ինչն էլ վտանգի տակ է դնում նրա մասնակցությունը 2027 թվականի ընտրարշավին։ Մոսկվայի մարզի Ժուկովսկի օդանավակայանից դեպի Վրաստան ուղևորվող օդանավը հարկադրված վերադարձել է մեկնման կետ։ Միջադեպը տեղի է ունեցել թռիչքի ընթացքում, երբ ջուրը սկսել է լցվել օդանավի փոչամասի սպասարկման սենյակներ։ Պարզվել է, որ ուղևորներից մեկը կոտրել է ջրամատակարարման ծորակը։ Ինքնաթիռի անձնակազմը հայտնաբերելով արտահոսքը անմիջապես դադարեցրել է ջրի մատակարարումը, ապա անվտանգության նկատառումներից ելնելով որոշում է կայացրել ընդհատել թռիչքը և վերադառնալ օդանավակայան։ Տեխնիկական զննման արդյունքում մասնագետները հաստատել են անսարքությունը, փոխարինել վնասված դետալը և համապատասխան ակտ կազմել։ Ավիաընկերությունը Բաթումի մեկնող ուղևորների համար պահուստային չվերթ է կազմակերպել, արդյունքում ճանապարհորդները Վրաստան են հասել նախատեսված ժամանակացույցից շուրջ 4 ժամ ուշացումով։ Այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 17-ին։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ ձեր օրվա որոշակի ժամանակահատվածը հասցնում եք նաեւ կիսել մեզ հետ կիսվում եք նաեւ տեղեկություններով, տեսանյութերով, ինֆորմացիաներով, բազմապիսի, որոնք նաեւ օգնում են մեր մյուս ռադիոլսողներին։ Միասին, միահամուր ուժերով պետք է հաղթահարենք բոլոր դժվար իրավիճակները, որոնք շատ հաճախ մեր կամքից անկախ էլ պատահում են։
1: Նաև տխուր իրավիճակներ նույնպես,
0: Հայկ ջան։ Այո, ինձ հետ է իմ գործընկերուհին Ռոզաննա Շահինյանը, ողջունում ենք ձեզ, Ռոզաննա ջան։
1: Ես էլ ձեզ, սիրելի Հայկ ջան։
0: Խոսքը գնում է այն վթարի մասին, որին քիչ առաջ անդրադարձել էինք արդեն մի քանի անգամ, վթար, որտեղ Բեռնատարը քարերով բեռնված մխրճվել էր սեփական տան բակ ու ցավոք սրտի
1: ստացանք։ Այո, տեղեկանում ենք նաև Շամշյանից, որ վթարը արի ուտես, որ ողբերգական դարձավ, որտեղ վթարը վարորդը տեղում մահացել է։ Ահավոր իրավիճակ է, սիրելի ընկերներ ջան, այն առումով, որ չես էլ սպասում, հա, օրը քեզ ինչ կբերի, արգելակները չպահեցին, այդ խեղճ մարդը իր գործը անում էր, ինչ ասես տեղ, ասես նախապես եկեք, հստուգենք, դա այնպես չի, հա, նորմալ է երևի, թե հա բոլորս էլ մեր մեքենաների հնարավորությունները գիտենք, հասկանում ենք, ստուգում ենք պարբերաբար, վստահում ենք, բայց արի ուտես, որ…
0: Դե ի վերջո, ինչպես ասում են, տեխնիկա է, ամեն ինչ էլ կարող է պատահել, ինչքան էլ զգույշ լինենք, ամեն դեպքում չի կարելի բացառել ոչինչ, ցավոք այսպիսի դեպք ունեցանք, այսպիսի տեղեկություն էլ ստացանք, հուսամ, որ մեր հաջորդիվ բոլոր տեղեկությունները, որոնք ձեզ կփոխանցի արդեն իմ գործընկերուհին, Ռոզաննա Շահինյանը, կլինեն ավելի սենց պոզիտիվ, ավելի ժպիտ գոնե առաջացնող, չնայած գիտեք, ուզում էի ձեզ հետ մի թեմայի մասին խոսեինք, դուք համոզված եմ հետևել եք լրահոսին և տեղյակ կլինեք, որ դպրոցներից, նախադպրոցական հաստատություններից հեռացնում են հոգեբաններին, այսինքն նրանք, որպես այդպիսին, այլևս աշխատանք չեն իրականացնելու երեխաների հետ, ու այս կոնտրաստը այն լուրի ֆոնին էր, որը որ երեկվանից ինձ ցնցելա Սիսիանում, այո, 12 տարեկան երեխայի հանդեպ ոնց որ ծաղրանք, նվաստացում, ու այս երևույթը երեխաների կողմից է եղել, այ արդյոք մենք իրավունք ունենք բաց թողնելու սենց իրավիճակը հոգեբաններին հեռացնելու երեխաների մոտից։
1: Հայկ ջան, ստեղ պետք է նախ եւ առաջ հասկանալ, հոգեբանների դպրոցում գտնվելը արդյոք ձևական բնույթ չէր կրում զուտ հաստիկ զբաղեցնելու, եւ արդյոք պետք է ուսումնասիրել այս կամ այն դպրոցում, այդ թվում նաեւ Սիսիանի դպրոցում, Երևանի մարզերի այլ դպրոցներում եւ առհասարակ հոգեբանները ինչ աշխատանք են տարել, զուտ ինչ որ ճիճկա դնելու, զրուցեցին, հասկացանք, կարդացինք, լսեցինք եւ այլն, թե ամեն մի երեխայի հետ, ում դու երևի թե որպես հոգեբան տեսնում ես, որ այս երեխան հավանաբար ունի խնդիր, գուցե տան ինչ որ խնդիրներ կան, գուցե ճնշում են ծնողները, գուցե ընկերների կողմից, դասընկերների կողմից ճնշված ես, այսինքն դու աշխատանք ես տանում, այլ ոչ թե ձեւակ, սա պետք է հասկանալ եւ ուսումնասիրել։ Ես կարծում եմ, որ երբեմն ցավոք այդ հաստիկը պարզապես զբաղեցվում է ինչ որ անձի կողմից,
0: այո,
1: դրա համար չեմ կարող հետևություններ անել եւ հստակ ասել, լավ է դա կամ վատ է, նաեւ դրա հետ մեկտեղ հասկանում եմ եւ մեր բոլոր ռադիո լսողներին կրկին ու կրկին խնդրում եմ, դուք եղեք առաջին հոգեբանները եւ առաջին ընկերները ձեր երեխաներին, արեք այնպես, որ երեխաները ձեզ հետ կիսվեն, ոչ միայն պահանջեք լավ
0: թվանշաններ
1: եւ այլն, կամ իրենց, այսինքն դրսեւորում այնպես, դրվածքը պետք է այնպես լինի, որ երեխան չվախենա ծնողներին պատմել ինչ որ մի իրավիճակի մասին, որը գուցե եւ տխուր է,
0: այո,
1: այսինքն չվախենա կիսվել,
0: բացել իր հոգին,
1: բացել իր հոգին։
0: Ես համոզված եմ, մեր բազմաթիվ ռադիոլսողները շատ հեշտությամբ նաև հենց ձեզ հետ, երբ դուք եթերում եք, բացում են իրենց հոգիները, եւ համոզված եմ, որ շատ,
1: Հայկ ջան, ավրորային են բացում ռադիոլսողները, մեր բախտն էլ բերում է, որ այդ պահին մենք

0: նույնպես աշխատում ենք, եթերում ենք ու լսում ենք այդ, երբեմն սրտի ճիչը, երբեմն ինչ-որ խորը, եպ գուծ է նաև տխուր կամ շատ ընենց գաղտնի մի տեղեկություն։
1: Այո, պատմություններ, որոնք այն խորքերում թաքնված են լինում։ Ես ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում և իհարկե բարձր տրամադրությունը թող մշտապես պատճառաբանված լինի ձեր կյանքում և իհարկե թող որ ձեր կյանքում համեմունքը ավրորայի տեսքով մշտապես լինի։ Լավ եղեք, կհանդիպենք մենք արդեն իսկ վաղը, իսկ իմ գործընկերները կշարունակեն աշխատանքը և իհարկե հաջողություն։

0: հարգով աստ։
1: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ Ավրորան է ուղիղ եթերում և մի ամբողջ օր իհարկե ձեզ հետ մինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություն, մաղթում եմ լավ օրվա շարունակություն, որքանով դա հնարավոր է։ Իհարկե անակնկալները, այդ թվում նաև տխուր և ողբերգական անակնկալները, կյանքը իր հետ բերում է, բայց այնուամենայնիվ շարունակենք ապրել, շարունակենք անել մեր աշխատանքը, ոչ միայն հենց աշխատանքի գործի տեսքով, այլ նաև շփվելը միմյանց հետ, նույնպես աշխատանք է, մտերիմների հետ շփվելը, լինել կին կամ լինել տիկին, տանտիկին լինել նույնպես աշխատանք է, լինել ամուսին աշխատանք է, տատիկ ու պապիկ լինելը նույնպես աշխատանք է, լինել աշխատակից, լինել պատվիրատու, լինել ուղևոր, լինել վարորդ, լինել սպասարկող անձնակազմի մի մաս, նույնպես ամբողջ աշխատանք է, սիրելի ընկերներ ջան։ Եվ իհարկե, անդրադառնա մի թեմային, որը հիմա մենք եթերից դուրս զրուցում ենք, կապված և ողբերգական դեպքի հետ, որի մասին դուք գիտեք, քիչ անց մենք կարծես թե արդեն իսկ տեղադրել ենք տեսանյութը, որը մեր ռադիո լսողներից ենք ստացել, Դավիթ Բեկում տեղի ունեցողը, երբ որ բեռնատարը բեռնված քարերով, կարծես թե արգելակները չեն պահել, թե ինչ է եղել, ի վերջո մխրճվելով տան այդ պատնեշի մեջ հայտնվել է տան բակում, վարորդը ցավոք մահացել է, սիրելի ընկերներ ջան։ Եվ այստեղից մի թեմա է բխում, որի այո դուք նաև բարձրաձայնում եք, մեր ամրագոտիները, անվտանգության ամրագոտիները։ Խնդրում եմ ձեզ, դա ամրացրեք ոչ միայն նրա համար, որ անհրաժեշտ է կամ տուգանք, տուգանվել կամ չտուգանվել, ամրացրեք, պարզապես կապեք այդ գոտիները սուտ նրա համար, որ դուք ձեզ սիրում եք, որ դուք ձեզ հարգում եք, հանեք այդ զագլուշկա ասվածները, մի օգտագործեք, օրերից մի օր դա կարող է փրկի մեզանից մեկի կյանքը, խնդրում եմ ձեզ, ձեզ հարգելով ամրագոտիները միշտ կապած եղեք, ինչպես նաև ձեր ուղևորին, կողքի նստողին, նույնպես ասեք թող կապի, դա նորմալ է, ընկերներ ջան։ Նորմալ է նաև այն, որ մենք իհարկե շարունակում ենք աշխատանքը և գնում ենք դեպի առաջ, շնորհակալ եմ ձեզ տեղեկությունների համար, գնամ լսեմ, կարդամ և գրկին կգամ եթեր։

Լորան ամեն ինչ գիտի ձեր օգնությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ փորձում ենք անել նաեւ այնպես, որ ամեն ինչ իմանան մեր բոլոր ռադիոլսողները։ Նաեւ անպայման տեղեկացված եղեք, որ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված Աճարյանը։ Բարձրացող ուղությունը խոսքը գնում է Միասնիկյանից, երբ որ գնում ենք Աճարյանով, այնտեղ ունենք վթար, բացի դա, կարծես թե ունենք խափանված մեքենա, եթե ես չեմ սխալվում, եթե սխալվում եմ, ապա ուղեկին, սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն Աճարյան Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկային հատվածում։ Ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ այո, Միասնիկյանից արդեն իսկ կարելի ասել այն վերջնամասից գնացողը դեպի Աճարյան արդեն իսկ լավ խցանված է, եղեք ուշադիր, բացի դա։ Ռադիոլսողներ ջան, շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված Դավիթ Բեկ, հատկապես իջնող ուղությունը։ Այո, Գաջի գործարանից, դե այնտեղ ունեինք վթար 6 մեքենայի մասնակցությամբ, թեև կարելի ասել թեթև էր, որպես այդպիսի ծանրաբեռնվածություն չկար, բայց այն ներքևի դեպքերը մի քիչ ավելի ներքևում իհարկե անդրադառնում են նաև երթևեկության վրա կրկնեմ, Դավիթ Բեկ իջնող ուղությունը Գաջի գործարանից մինչև Նուբարաշանի խաչմերուկ ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է։

19:29 րոպե, այս պահին նաև տեղեկացված եղեք, որ կարծես թե շարունակվում են շինարարական աշխատանքները Արղության փողոցում և այդ չգիտեմ, ըստ երևույթին չենք էլ մտնում այդտեղ և ծանրաբեռնված ուղությունը Մամիկոնյանցից դեպի Արղության Մալխասյանցը, որպես այդպիսին ծանրաբեռնված են, սա հաշվի առեք, երբ Արղությանը Մալխասյանցը մենք երբեմն օգտագործում ենք որպես շրջանցող ուղություններ։

0: հարգովաստ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորանը կրկին ու կրկին ուղիղ եթերում։ Այս պահին ես դիմում եմ լինելու շադիր և ուղևորներին, տվյալ դեպքում մեկնողներին, ինչպես նաև դիմավորողներին։ Սիրելի ընկերներ ջան, ունենք տեղեկություններ, որ որոշ քաղաքները Ռուսաստանում հետաձգել են իրենց թռիչքները, այդ տվյալ դեպքում նաև դեպի Երևան և Երևանից դեպի այդ ուղություններ։ Մասնավորապես խոսքը գնում է Մոսկվայի որոշ օդանավակայանները, ես գիտեմ, որ Վնուկովը, կարծես թե Կալինինգրադ և այլ ուղությունները, մի քանի ուղություն կա, բաց են, օդը կրկին փակել են և թռիչքները հետաձգվել են։ Այս պահին հայտարարվում է, որ 6 ժամով, բայց գուցե տեղեկությունները կփոխվեն, իրավիճակը նույնպես։ Ինչ եմ ես ձեզ խնդրում, այո, իհարկե լինել ուշադիր, եթե գտնվում ենք այնուամենայնիվ օդանավակայանում, դե պարզապես զինվել համբերությամբ, գուցե բանով, լիցքավորման հեռախոս եւ այլն, այդ բոլոր միջոցները ունենալ, ուտելիք, խմելիքը նույնպես, եւ իհարկե կապ պահել ձեր մտերիմների հետ, ովքեր եւ մեկնում են Երևանից դեպի Ռուսաստանի որևէ քաղաք, ինչպես նաեւ դիմավորողները, դուք էլ նույնպես իհարկե գիտեմ կապը պահում եք։ Մենք նույնպես ինչ տեղեկություններ ունենանք նոր կապված Ռուսաստանի փակ օդային տարածքի, իհարկե ձեզ կհայտնենք։

Այո, մի մոռացիր իմ սերը։ Երկերը, երկերի մեծ մասը իհարկե սիրո մասին են, դա նորմալ է։ Գոնե երկերի մեջ դա տեսնենք, վայելենք, բայց դե բնականաբար իհարկե մեզանից է կախված, եւ մեր սերը կամ մեր շրջապատի սերը մեր հանդեպ կամ հակառակը։ Ինչևէ, պարզապես փորձենք լինել լավ մարդ։ Սիրելի ընկերներ ջան, Հաստորեն, ինչ ենք մենք իմանում, որ Դոնալդ Թրամփը, այո, ռոպեներ առաջ ժամանեց Պեկին, գնաց Չինաստան, եկավ Չինաստան, Դոնալդ Թրամփի հետ, ովքեր են եկել, եկել է, այո, մենք իրեն անվանում ենք համայն հայոց քավոր, երբ որ հասկացանք, որ ամենաշատ աշխարհում ամենաշատ հարկերը վճարում է Իլոն Մասկը, ապա մտածեցինք, որ լավ կլիներ, որ ինքը շարշատերիս Հայաստանում կանգներ քավոր, եւ որոշեցինք, որ այսուհետ ինքը լինելու է համայն հայոց քավորը։ Այո, Իլոն Մասկը, Tesla եւ SpaceX-ը, Թիմ Քուքը, սա Apple-ն է, Ջենսի Խուանգը, սա Nvidia-ն է, Nvidia-ն ասեմ այս պահին աշխարհի ամենաթանկ, թանկարժեք ընկերությունն է, տրիլիոններով է իր այդ կարողությունները, ֆինանսական կարողությունները չափում եւ իր արժեքը։ Նաև Boeing-ն է, ընկերություններ ասեմ, Boeing-ը, BlackRock-ը, Micron Technology, տեսնում եմ այստեղ Visa, Meta, Morgan, մի խոսքով աշխարհի խոշոր բիզնեսմենները եւ իրենց ընկերությունները հիմա գտնվում են, ներկայացուցիչները կարևոր գտնվում են Չինաստանում։ Ինչի շուրջ են խոսելու, իհարկե խոսելու են եւ տնտեսության մասին, առևտրաշրջանառության մասին, խոսելու են արհեստական բանականության մասին, նորագույն տեխնոլոգիաների մասին կխոսեն, ինչպես նաև, ինչքան ես հասկանում եմ, կխոսեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ուզում են տանեն իրենց զենքը դեպի Տայվան։ Մի խոսքով, ես կարծում եմ, որ բնականաբար մենք բոլոր մանրամասները ձեզ կհայտնենք, սա, ասեմ, պատմական իրադարձություն է, իհարկե, եւ մենք էլ կհետևենք բոլոր զարգացումներին։ Սիրելի ռադիո լսողներ, կրկնեմ, որ Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Չինաստան։ Ջան, շնորհակալ եմ, Արթուր ջան, հիմա մանրա մասն կլսեմ ձեր ձայնայինը, ինչպես նաև ձեր ձայնայինները, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, 16:45 րոպե, դա նշանակում է, որ բացի ամեն ինչից, պարտավոր ենք սենց արդեն կամաց-կամաց մոտենալ դեպի ժամը 17-ի լուրերի թողարկումը

0: Մուսկետեյեմ կայքում։ Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 0-10-70-10 ID Bank KTM 0-10-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

ժամանակ լսել ռադիո Ավրորան եւ ուրել որ լինակ հիմա եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս եւ ձեր աշխատավայրերում գուցե տանն եք գուցե հենց եղեկին եք պատրաստվեք տանում եմ ձեզ մեկ տողով իհարկե կտանեմ դեպի խցանումներ Ընկերներ ջան նու հաշվի առնելով որ ժամը 17-ին 5 է պակաս ունենք թեթև ուղություններ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ունենք ծանրոտ, այսպես ասենք։ Իսակով բարձրացողը որոշ չափով, Կոմիտասը ներքևի հատվածում Վաղարշյանի հետ հատում, Ռայկոմը, Ազատությունը դեպի Բաբայան, Սարալանջերը թեթև են, Բաղրամյանի սկզբնամասը, սկզբնամասից դեպի վերև գնացողը և Իչնողը դեպի Բաղրամյան սկզբնամասը հաշվի առեք անպայման Պրոսպեկտը ծանր է, ահավոր է, Արմենակյանը թեթև է, բայց ծանրաբեռնված է Սարալանջի նեղային հատվածը գնացողը դեպի Նորք Մարաշկ Խաչմերուկային հատված։ Եվ ծանրաբեռնված է մնում Միասնիկյանը թեթև է երկկողմանի, բայց այո, ծանրաբեռնված է Միասնիկյանից Աճարյան բարձրացող ուղությունը, արդեն ինչքան ժամանակ է ծանրաբեռնված է։ Սա էլ հասկացանք, հիշեցինք և ծանրաբեռնված է այս պահին Էջմիածնից դեպի օդանավակայան տանող Խաչմերուկը, թեև հակառակ ուղությունը Երևանից դեպի օդանավակայանի Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է։ Մեզ հաշվով կարելի է արձանագրել, որ կհարցնեք Դավիթ Բեկը թեթևանում է, մի փոքր ծանրաբեռնվածություն դեռ մնում է դեպի, գիտեք, որ հատվածը, սիրելի ընկերներ ջան, հա, ու Բարաշանը մի փոքր թեթևացել է, բայց հիմա Դավիթ Բեկ բարձրացողն է դեպի, այսինքն Ռոստովյանից դեպի Նու Բարաշան Խաչմերուկային հատված։ Սա խնդրում եմ հիշեք և շարունակենք մեկ տողով, բայց այս անգամ ուղևորվենք դեպի լուրեր և հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել հակիրճ իհարկե նախորդ ժամերի ընթացքում։ Ներքին գործերի նախարարությունը հերքել է Մասի Սեչմիածին խճուղում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ կրակոցների մասին լուրերը։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է խուլիգանության մասնակից 9 անձի, ովքեր վնասել էին հասարակական կարգը և դիմել փախուստի։ Էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարել է, որ ջերմուկ, հանքային ջրի և մրգերի արտահանման հետ կապված որևէ խնդիր չկա։ Ըստ նախարարի, արտահանման ծավալները շարունակում են աճել և խաղողի մթերման գործընթացը նույնպես վտանգված չէ։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ավարտվել են ուղիղ առևտրի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքները։ Ռուսաստանի Կոմկուսի առաջնորդը պահանջել է արգելել Նիկոլ Փաշինյանի մուտքը Մոսկվա, Գենադի Զուգանովի մասին է խոսքը։ Գտնվելով Ռուսաստանում, ուրեմն նույնպես Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը քննադատել է Եվրոդիվանագիտության ղեկավարին սեփական մանդատից դուրս հայտարարություններ անելու համար։ Զախարովան նշել է, որ Կայա Կալասի հնչեցրած մտքերը թելադրված են այլ ուժերի կողմից։ Մոսկվայից Վրաստան թռչող ինքնաթիռը հարկադրված վերադարձել է օդանավակայան ուղևորի կողմից ծորակը կոտրելու պատճառով։ Սիրել ընկերներ ջան, խնդրում եմ ձեզ չգնանք հեռու և վարկյան նրանց լսենք լուրերի ժամը 17-ի, թողարկում եմ։

0: Takits İspanakan Salikler İjaman Akne. Geotiles Salikler Eksteryelits.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանում հանտավիրուսի տարածման ռիսկը ներկայումս գնահատվում է ցածր առողջապահական կառույցները շարունակում են հետևել միջազգային իրավիճակին։ Հայաստանի հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից հայտնում են, որ այս պահին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը չի առաջարկում ճանապարհորդական կամ առևտրային սահմանափակումներ։ Հանտավիրուսի դեպքերը զբոսանավում, ինչ է հայտնի այս պահին։ Այժմ ներկայացնենք մայիսի 10-ին MV Hondius զբոսանավը ժամանել է Կանարյան գղզիների Թեներիֆե նահանգի Գրանդիլիա նապահանգիստ, որից հետո իրականացվել է ուղևորների իջեցում և հայրենադարձության չվերթներ դեպի նրանց բնակության երկրներ։ Մայիսի 12-ի դրությամբ գրանցվել է ընդհանուր 11 դեպք, որոնցից 9-ը հաստատված, 2-ը հավանական։ Հայտնաբերված հիվանդները զբոսանավի ուղևորներ են կամ ունեցել են սրտշփումներ նրանց հետ։ Հայտնաբերված վիրուսը, նշենք, անդերի հանդավիրուսն է, հանտավիրուսի միակ տեսակը, որը կարող է փոխանցվել մարդուց մարդ, հիմնականում սերտ և երկարատև շփման արդյունքում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը և հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման Եվրոպական կենտրոնը ընդհանուր բնակչության համար ռիսկը գնահատում է շատ ցածր։ Ֆրանսիայի իշխանությունները մեկուսացրել են ավելի քան 1700 մարդու ամբիցիոն զբոսանավի վրա, որը խարիսկ է գցել Ֆրանսիայի հարավարևմուտքում գտնվող Բորդո քաղաքում 90-ամյա ուղևորի մահից հետո, որը ենթադրաբար պայմանավորված է եղել նորովիրուսով, գրում է France 24-ը։ Ինչպես հրատարակությունը հայտնել են պաշտոնյաները, նավը, որի տախտակամածին կար Իռլանդիայից և Մեծ Բրիտանիայից ժամանած 1233 ուղևոր, Բորդոյի արևմտյան նավահանգիստ է հասել մայիսի 12-ին։ Առողջապահության մարմինների ներկայացուցիչների խոսքով զբոսանավի ուղևորներից մեկը 90-ամյա մի տղամարդ մահացել է, իսկ մոտ 50 հոգու մոտ ի հայտ են եկել նորովիրուսի ախտանիշներ։ Հաղորդվում է, որ նորովիրուսը բարձր վարակերությամբ վիրուս է, որն առաջանում է սուր գաստրոէնտերիտ, այսինքն ստամոքսի և աղիքների բորբոքում է առաջացնում։ Այն հաճախ փոխանցվում է աղտոտված սննդի, ջրի, մակերեսների միջոցով կամ հիվանդ մարդու հետ անմիջական շփման դեպքում։ Եվ վերադառնանք կրկին մեր երկիր, խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։ Ավրորա Նյուզը ռադիոլսողներից տեսանյութ է ստացել, որով մու երևում է, որ Կամազ Մագնիշի բեռնատարը Դավիթ Բեկի փողոցում դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և մխրճվել բնակչի տան մեջ։ Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում հրապարակել են ձերիս կողմից ուղարկված տեսանյութը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Շամշյանից էլ տեղեկանում ենք, որ վթարի հետևանքով վարորդը, ով արգելափակվել է ավտոմեքենայում, տեղում մահացել է։ Նրա մարմինը դուրս բերելու համար դեպքի վայրն ժամանել ՆԳՆ փրկարարծարայության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։ Վթարի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են ավտոմեքենայի և վնասված տան սեփականատերերի, ինչպես նաև մահացած վարորդի ինքնությունը։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հերքում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը, թե իբր Կոտայքի մարզում ոստիկանության պարեկային ծառայության 52 ծառայող է աշխատանքից ազատվել։ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոզարշավի ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել էր, թե Կոտայքի մարզում 52 պարեկի են աշխատանքից ազատել միայն նրա համար, որ նրանց բարեկամները իրաջակիցներն են։ Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը հայտնել է, նշված հայտարարությունն ապատեղեկատվություն է, չի համապատասխանում իրականությանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպում է ունեցել Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքի բնակիչների հետ։ Ելույթի ընթացքում քաղաքական գործիչը հայտարարել է, որ Հայաստանում պահպանվում է լուրջ սոցիալական խնդիրներ, այդ թվում գների աճը, բնակչության պարտքերը և հիմնական ծառայությունների հասանելիության վատ տարածումը։ Ծառուկյանն ընդգծել է, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ բախվում են ֆինանսական դժվարությունների և բժշկական օգնության ու սոցիալական աջակցության սահմանափակ հասանելիությանը, նշելով համակարգ կային բարեփոխումների և ռեսուրսների ավելի արդար բաշխման անհրաժեշտությունը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատվիրակության ուղեկցությամբ եւ հատուկ ինքնաթիռով վայրէջք է կատարել Պեկինի Շոուդոու միջազգային օդանավակայանում, սա ԱՄՆ նախագահի առաջին այցն է Պեկին 2017 թվականից ի վեր։ Ըստ լրատվամիջոցների, Միացյալ Նահանգների ղեկավարի հետ Պեկինը ժամանել նաեւ գործարար Իլոն Մասկը։ Պետական IT շրջանակում նախատեսվում են Դոնալդ Թրամփի բանակցությունները Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ, սպասվում է, որ երկրների առաջնորդները խորհրդակցությունների ընթացքում հիմնական շեշտը կդնեն երկկողմ առևտրատնտեսական հակասությունների հարթման վրա։ Ի դեպ, նաև տեղեկացնեմ, որ նրա այցից կան տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Չինաստանը մեկնարկել է տիեզերքում աշխարհում առաջին արհեստական սաղմի փորձը, որը նախատեսված է արտաերկրային տարածությունում մարդու երկարատև ներկայության վերաբերյալ տվյալներ հավաքելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Սինհուա լրատվական գործակալությունը, հղումանելով Չինաստանի գիտությունների ակադեմիայի կիրառական տիեզերական տեխնոլոգիաների և ճարտարագիտության կենտրոնին։ Տյանշոու Տասա Բեռնատար տիեզերանավի կողմից տիեզերք տեղափոխված մարդկային արհեստական սաղմերի փորձարարական նմուշները տեղադրվել են չինական տիեզերակայանի փորձարարական մոդուլում, ասվում է հրատարակության հայտարարության մեջ։ Գիտափորձի համար օգտագործվող նմուշները իրական սաղմեր չեն, այլ ցողունային բջիջներից ստեղծված կառուցվածքներ, որոնք կրկնօրինակում են մարդու սաղմի վաղ շրջանի զարգացման առանձնահատկությունները։ Ծրագրի ղեկավարի պարզաբանմամբ, այս մոդելները չեն կարող վերածվել ամբողջական օրգանիզմի, սակայն ծառայում են որպես կարևոր գործիք տիեզերական միջավայրում մարդու վերարտադրողականության և գոյատևման հարցերը հետազոտելու համար։ Տևողությամբ փորձարկումների ավարտից հետո բոլոր նմուշները կսառեցվեն և կտեղափոխվեն երկիր։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք նաև ժամը 18-ին։
1: Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։

սիրել ռադիո լսողներ, ես ձեզ ողջունում եմ, ուր եք, ոնց եք, ինչ եք, ասեք, պատմեք, պատկերացում ստեղծեմ, թեև ամեն ինչ գիտեմ կարծես, թե ամեն ինչ պատկերացնում եմ իհարկե, այ օրինակ գիտեմ, որ դու սիրելի ռադիո լսող, հիմա քո աշխատավայրում պատվերն ես իրականացնում, հավաքում ես կահույքը հավանաբար, կամ շոր ես կարում, կամ հաց ես թխում, մազ ես կտրում, դեղ ես վաճառում, գուցե դու բուժքույր ես, սիրելի ռադիո լսող, և հենց

իհարկե գիտեմ, որ շատ շատերդ տանը գտնվելիս, մեծ մասի իհարկե դուք տանն եք, ձեր գործերով եք զբաղված եւ բնականաբար Ավրորայի օգնությամբ դուք կյանքից չեք կտրվում, ամեն ինչ գիտեք, ամեն ինչից իհարկե տեղյակ եք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւ տեղեկացնում եք նաեւ Ավրորային, որպեսզի մենք բոլոր մեր ռադիո լսողներին ձեր օգնությամբ պատմենք այն ամենը, ինչ որ տեսնում ենք մեր շուրջ, ինչ որ կատարվում է մեր շուրջ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, քիչ անց ձեզ կտանեմ դեպի UFC, մի լուր եմ տեսել մեր կայքում, ռադիո Ավրորայի կայքում, Ավրորա Նյուզում կապված Արման Ծառուկյանի հետ, ինչպես նաև եւս մի քանի լուր ձեզ համար առանձնացրել եմ, այնպես որ շատ շուտով կհանդիպենք, իսկ կապը պահում ենք 80-77 հակարճ համարն Ավրորայի, եւ իհարկե Viber WhatsApp 091-76-10-07, այս երգը լսենք, տրամադրվենք, անկախ նրանից, որ գուցե նաև հասցրել ենք հոգնել։ Ձեզ շատ ու շատ հաջողություն և լավ երեկո։

0: Kovast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Կովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
1: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ, քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։

0: Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։ Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ընկերներ ջան, չընդմիջենք մի փոքր, մի քիչ շունչ չքաշենք, մեզ հրավիրում են Վայոց ծոր, հրավիրում է մեզ Վահեն, գնանք, սրճենք, այո, միմյանց տեսնենք, շեփվենք, իրար, իհարկե, մեզ Վահեն մաղթում է Վայոց ծորից, անխափան եթեր, բոլորիս, և միշտ բարի լուրեր, մեր համար և մեր ազգի համար, շատ շնորհակալ ենք Վայոց ծորին, մեծ-մեծ բարևներ և առհասարակ ամբողջ Հայաստանին, բոլոր մարզերին, մեր մարզային ռադիոլսողներին, բոլորին, ողջունում ենք, գրկում եմ ձեզ, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, մաղթում եմ, որ ամեն ինչ լինի ձեր սրտով և տանում եմ ձեզ հիմա դեպի երևանյան խցանվածողություններ, այո, նաև ձեզ Վայոց ծորի բնակիչներ, պատկերացում ստեղծեք, ինչ է այստեղ կատարվում, իսկ կատարվում է հետևյալը։ Հետևյալը Արաբկիրում ահավոր, քամի է և փոշի, առհասարակ հայեղանակ այսօր չի ուրախացնում, անպամած եմ, մի խոսքով սա այսպես, ուշադիր եղեք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, օպերայի տարածքում մի հատ բարեկ չկա, որ կարգավորի խաչմերուկ, գրում են մեզ ռադիոլսողները, բարեկներ ջան, ինչ կասեք, հասեք, հասեք մեզ օգնության, հատկապես այո, Երևանի փոքր կենտրոնում է անհրաժեշտ ձեր օգնությունը, մասնավորապես կարծես թե եւ օպերայի տարածքում, գուցե խոսքը գնում է նաեւ Ֆրանսիայի հրապարակի մասին, գուցե Կորյունից դեպի Պրոսպեկտ, այնուհետև արդեն դեպի ներքև բոլոր հարակից ուղություններով։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ այլ ուղություններում եւ կենտրոնից դուրս դուք մեզ պետք չեք, պետք եք, պարեկներ ջան, պետք եք։ Օրինակ Խաչատրյան, Արամ Խաչատրյան և Մամիկոնյանց հատվածում մենք ունենք բավականին շատ, բավականին մեղմեմ ասում, շատ ծանրաբեռնված իրավիճակ, ինչի, որովհետև առհությանը փակ է և մենք ստիպված ենք, եթե շրջանցում ենք առհությանով, ապա իհարկե չենք կարող դա անել և մի և նույն է գնում ենք Խաչատրյանից, Մամիկոնյանց կամ հակառակը և հայտնվում ենք բարդ իրավիճակում։ Սա այսպես, սիրելի ընկերներ ջան, նույնպես հաշվի առեք, բացի դա ունենք տեղեկություն, որ Արմենակյան իջնողը, այո, նույնպես ծանրաբեռնվում է, սիրելի ընկերներ ջան, իսկ հիմա տանում եմ ձեզ դեպի մեր լրատվական, մի լուր եմ, ինչպես ասում էի պեղել, մերոնք սա կոչել են վատ լուր UFC, Ցարման Ցարուկյանը նահանջել է վարկանիշային աղյուսակում։ Ես հիմա այստեղից մի փոքր մեջ բերում կանեմ և ինչ եմ ես հասկանում, թեթև քաշային կարգի դասակարգման երկրորդ համարը վարկանիշում նահանջել է երկու հորիզոնականով և այժմ 15-րդն է, հիշեցնենք, որ օրերս Ծառուկյանը աջակցել էր պարտություն կրած իր ընկերոջը, Չիմայևին, իսկ ինքը հունիսի 15-ին, որպես պահեստային մարտիկ, սպասելու է Իլիա Տապուրիա, Ջասթին Գեյջի տիտխոսային դիմակայությանը։ Կրկնեմ, այո, UFC-ին թարմացրել է վարկանիշային աղյուսակն անկախ քաշային կարգերից, որտեղ ամենազգալի անկումը այնուամենայնիվ գրանցել է ոչ թե Արման Ծառուկյանը, այլ Խամզատ հենց Չիմաևը։ Եվ որպես այդպիսին դուք հարցնեք, լավ, իսկ այդ աղյուսակը ովքեր են գլխավորում։ Ես ձեզ ասեմ, որ երրորդ տեղում Ալեքսանդր Վոլկանովսկին, նա ներկայացնում է Ավստրալիան, հենց Իլիա Տապուրյան, Թոպուրիա Իսպանիայի ներկայացուցիչ որպես, և այո, առաջին տեղում, առաջին տեղը աղյուսակը գլխավորում է հենց Իսլամ Մախաչևը Ռուսաստանից։ Իսկ Արման Ծառուկյանին իհարկե կուզենայի, որ նա կենտրոնանա, դե շատ ենք այս թեմայով զրուցել, ես կարծում եմ, որ առհասարակ, եթե դու մարզիկ ես, առավել եւս, եթե UFC-ի ներկայացուցիչ ես, պարտավոր ես կենտրոնանալ սպորտի վրա, նյութականը, եթե շատ ես սիրում, ապա պարզապես գուցե չբարձրացնել դրա մասին։ Սիրելի ընկերներ ջան, քիչ անց ձեզ նաև տանելու եմ եւս մի քանի դեպի լուր և կհասկանանք էլ ինչեր են տեղի ունենում։ Ես էլ մշտապես կապի մեջ եմ և ուզում եմ ձեզ նաև հայտնել գործի բերում եմ Վայոց ծորում Ռուսջան,
Վայն եմ ես գրում, ով հրավիրում էր Վայոց Զոր սրճելու, ճանապարհ ենք սարքում, որ խցանումներ չլինեն։ Օ, Պաստորեն Վահեջան, դուք ճանապարհային դեպարտամենտի այդ սարքած ճանապարհները, այդ թվում նաև սարքվող ճանապարհների շինարար եք։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, որովհետև ձեր սարքած ճանապարհները, առհասարակ Հայաստանի մարզային ճանապարհները, շատ ու շատ տարբերվում են Երևանյան ճանապարհներից։ Օրերից մի օր կլինի, դուք գաք Երևանի ճանապարհները սարքեք։ Վահե ջան, եկեք էլի, մարդավարի ունենանք եւ ճանապարհներ, չունենանք փոսեր։ Սա էսպես, էլ ինչ տեղ եք Մասիվում, ո, Մանզիրի… Ոչ միայն Արաբ գիրում է քամի և փոշի, այլ նաև Մասիվում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Ստեփան ջան, այս տեղեկությունների համար։ Կարծում եմ, որ գուցե նաև կհասցնենք անդրադառնալ և գնալ դեպի եղանակային կանխատեսումներ, կամ առհասարակ, եթե ոչ կանխատեսում, այլ այսօրվա իրավիճակին նույնպես։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջունում եմ ձեզ, շատ շնորհակալ եմ նաև եղանակային տեղեկությունների համար։ Ռադիոլսող Տիգրանը մեզ գրում է 16-ին Անձրև է, 17-ին Արև։ Արևիկ է անունը, դու լույսի պես աղջիկ, երբ ես գալու մեզ մոտ, Արևիկ։ Մայիսի 13-ին չտեսանք Արև, հիմա տեսնում ենք քամի, երևի թե Անձրև էլ կտեսնենք, մի խոսքով։ Սիրելի ընկերներ ջան, ովքեր որ ճանապարհին են, խնդրում եմ եղեք մաքսիմալ ուշադիր, առհասարակ, պարզապես ուշադիր։ Այ հենց հիմիկվանից արդեն միացրեք լուսարձակները, որ ավելի ապահով երթևեք եք և ուղևորվեք ձեր ուզած տեղը։ Ինչ կապված Արևի հետ, ապա գուցե վաղը տեղ-տեղ կունենանք Անձրև, ինչ-որ որոշ ժամանակահատվածներում կհիանանք Արևով, կվայելենք Արևը։ Իսկ 15-ին նույնը, իսկ այ մայիսի 16-ին կարծես թե այո, ամբողջությամբ լինելու է Անձրև։ Արևը թաքնվելու է, բայց վերադառնալու է, ինչպես նշում է մեր ռադիոլսողը, 17-ին, 18-ին, իհարկե արդեն ըստ ընթացքի մենք կհասկանանք ձեզ հետ ամեն ինչը։ Սիրելի ընկերներ, եվս մի տեղեկություն այ ուզում ձեզ հայտնել անպայման։ Այս տեղեկությունը մենք հրապարակել էինք Aurora News-ում ցերեկը, բայց այնուամենայնիվ սա շատ կարևոր է, հատկապես գործարարների համար, մեծ ու փոքր գործարարներ ջան։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը ինչ է մեզ ասում, ասում է, որ սույն թվականի մայիսի 11-ի դրությամբ 3-4 փաստորեն Հայաստանի և Թուրքիայի միջև տրվել է ուղիղ առևտրի իրականացման մեկնարկը, արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվել երկու երկրների միջև իրականացնել ուղիղ ապրանքաշրջանառություն, ինչը կնպաստի ծախսերի և մատակարարման ժամկետների էական կրճատմանը և բիզնեսի համար նոր շուկաների և համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Հարցերի դեպքում Գևորգ Պապոյանը խնդրում է մեզ զանգահարել, գործարարներ ջան, ուշադրություն, 011 59 72 11, կրկնում եմ, 011 59 72 11, եթե հանկարծ կորցնեք, մտեք Aurora News, քաղաքականություն բաժնում, ցերեկը կտեսնեք այս հրապարակված լուրը և իհարկե մանրամասները։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մենք էլ ինչ շարունակենք իհարկե աշխատանքը, կգանք Ռուս ջան, վայ, ուղղակի Երևանի փոսերը շատ-շատ է, այսինքն այն աները, որ շատ է, շատ-շատ աներով շատ-շատ փոսեր, մի քիչ դժվար է փակել, ես ձեզ միանշանակ հասկանում եմ Վահե ջան, բայց խնդրում եմ ձեր նախարարին Դավիթ Խուդացյանի, հա, ենթակառուցվածքների կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին ասեք, էլի ասեք, թե ի վերջո ձեռնարկի ամեն ինչ, որ մենք պրծնենք Երևանյան այս փոսերից։ Սիրելի ընկերներ ջան, մեզանից պրծում չկա, Aurora-ն շարունակում է աշխատանքները ձեզ հետ միասին, ռոպեներ անց հիմա գովաստ, ռոպեներ անց կրկին եթերում։
1: Գովաստ ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
2: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
3: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
5: Ինձ նման չեմ հավատում։
4: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը Էքստերիերից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
2: I put a

Լավ մարդիկ ջան, կրկին ողջունում եմ ձեզ եւ մաղթում եմ լավ օր։ Լավ երեկո, լավ օրվա շարունակություն, որպես արդեն դեպի երեկո գնացող, իհարկե մաղթում եմ ձեզ լավ աշխատանք այն մեր բոլոր ռադիո լսողներին, ովքեր գուցե նոր են սկսել աշխատանքային այո ընթացքը։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այ հիմա ավարտում են, գոհ են իրենցից եւ մտածում են, ինչ լավն եմ ես, ինչ շատ բաներ ես հասցրել եմ, շատ գործարքներ եմ արել, պատվերներ եմ կատարել, ես ապրեմ, ես հրաշք եմ։ Այո, դուք հրաշք եք, սիրելի ռադիո լսողներ, անկամ բոլորս ենք հրաշք, անկամ երբ սխալվում ենք։ Սխալվելը նորմալ է, մի մտածեք, մի նեղվեք, դա նորմալ մարդկային իրավիճակ է, առանց սխալների չենք ունենա ոչ մի նվաճում, այնպես որ մի վախեցեք սխալներից։ Սիրելի ընկերներ ջան, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ ձեզ, մի գնացեք դեպի առհության փողոց, այն փակ է, շինը ամբողջությամբ փակ է։ Այո, շինարարական աշխատանքները երևի թե ուզում են, քան ասացինք, որ այդ բացի թող վիճակը, երբ որ շապատներով այնտեղ այդ աշխատանքները իրականացնում են, հավանաբար հիմա ուզում են հասցնել ավարտի։ Եվ առողջության գնալով մենք հայտնվում ենք մի իրավիճակում, որ հասկանում ենք, ահա, շրջադարձ, այլ ընտրանքային շրջանցող ինչ որ մի ճանապարհ, նախապես ծրագրավորեք ձեր ուղղությունը այնպես, որ ընդհանրապես անգամ չմոտենաք առողջության փողոցին։ Նաև ռադիո լսողից ստանում ենք մի ֆոտո, շատ բարի ֆոտո է, շատ ջերմ ֆոտո է, անգամ կարևոր չէ որ փողոցում է, ուրեմն հավանաբար հենց հիմա է դա տեղի ունենում, քամի է եւ ծառի մի մեծ ճյուղ պոկվել է եւ ընկել է ճանապարհային երթևեկելի հատվածին ճանապարհի, եւ տեսնում ենք լուսանկարը ինչ է պատկերում։ Հնդիկ առաքիչը, հալալ է առաքիչ հնդիկին, այդպես էլ գրում է մեր ռադիո լսողը, նա կանգնել է իր այդ սամակատից եւ ճյուղը սենց քարշ է տալիս դեպի արդեն մի քիչ անվտանգ, որ անվտանգ դարձնի երթևեկելի այդ հատվածը վարորդների համար։ Շնորհակալ ենք քեզ, բարի մարդ, շնորհակալ ենք բոլոր բարի մարդկանց, բոլոր զիջող մարդկանց, բոլոր համբերատար մարդկանց եւ բոլոր շնորհակալություն ասող եւ շնորհակալություն տարատեսակ ձևերով հայտնող մարդկանց նույնպես։ Իսկ հնդիկների մասին գիտեք ինչ մի պատմություն հիշեցի, ես հիմա մոտավորապես դա կպատմեմ, 20-րդ դարի սկիզբն էր, մոտավորապես 1920-ական թվականներ, Հնդկաստանի մախարաջը, ցենց թագավորական ընտանիքի մի ներկայացուցիչ, Հնդկաստանի ղեկավարներից մեկը այդ տարեթվերին գնացել էր, հա, ուր էր գնացել, Մեծ Բրիտանիա, հա, երևի թե գնացել էր Rolls-Royce գործարան, սովորական իրահագուստով, աննկատ, շատ համեստ գնացել էր եւ շրջում է այդ Rolls-Royce-ների միջով այդ գորոս խանութի ներկայացուցիչները, նույնպես գորոս, իրեն իբր սենց աչկովունքով բան են, սենց ուզում են հասկացնել, որ սա քո տեղը չի, դուրս արի ստեղից, ի վերջո դու սենց սովորական աղքատ գուցե հագնված եկել ես, ինչ ես անում ես Rolls-Royce-ներ ենք մենք այստեղ վաճառում։ Այս հնդիկը բան չասելով դուրս եկավ խանութից, այնուհետև կարգադրեց, որ իր օգնականները գնեն այդ խանութում այդ պահին ներկայացվող բոլոր, ենթադրենք 10 Rolls-Royce-եր, թե ինչքան, բոլոր Rolls-Royce-ները գնեն, իրենք գնացին, դա տեղափոխվեց դեպի Հնդկաստան, եւ նա կարգադրեց, որ այդ մեքենաներով նա դա բանա վիրաբերեց ինչ որ սենց քաղաքապետարան կամ ինչ որ մի սենց կառույց, եւ Rolls-Royce-ներով իրականացնում էին աղբահանություն եւ փողոցների մաքրություն, ինչի մասին լուսանկարները այդ ժամանակ հրապարակվում էին թերթերում, սենց ինչ որ վերնագ
գրերի ներքո եւ այլն, որ տեսեք, Հնդկաստանում Rolls-Royce-ներով աղբ են հավաքում եւ փողոցներն են մաքրում։ Rolls-Royce-ը իհարկե դա բնականաբար դա կանրադառնա հեղինակության վրա, Rolls-Royce-ի իրանք իհարկե ներողություն խնդրեցին, որ այս այդպես չարվի եւ այլն, մի խոսքով նեղվեցին տղաները։ Լավ արեց Հնդիկը, ապրի Հնդիկը։ Իհարկե նվիրեցին իրեն էլի ինչ որ մեքենաներ, մի խոսքով ինչի մասին է այս պատմությունը, Հնդիկները եւ առհասարակ մենք բոլորս երբեմն շատ անգամ դատում ենք այդ ռուսերեն մի հատ բառ կա է, պանտովի, այդ պոնտերով չակերտավոր ասված չառաջնորդվենք եւ երբեմն տեսնենք հագուստից բացի կամ ինչ որ sense բրենդային իրավիճակներից բացի նաեւ մարդու ներքին աշխարը, պարզապես ժպիտը, երբեմն կամ աչքերի փայլը կամ ինչ որ մի խոսքը, ինչ որ մի ժեստը կարող է շատ ավելին ասել մարդու մասին, քան թե իր հագուստը։

սիրելի ռադիո լսողներան, այո Քամիե, այո, ասենց ուժեղ Քամիե, եւ ես ես խնդրում եմ, ձեզ լավ նայեք, եթե պատրաստվում եք դուրս գալ տանից կամ առհասարակ հայտնվել փողոցում, ճանապարհներին, տակ հագնվեք։ Բացի դրանից, եթե դուք թեթև քաշային եք, ինչ որ մի ծանր իր ձեզ հետ, պայուսակա կամ էլի ինչ որ մի բան, որ Քամին ձեզ չտանի, շատ ու շատ տեղերում փոշի է բնականաբար, անգամ աղպամաններից աղպ է թափվում եւ այլն։ Նաեւ զգուշացեք մեր ռադիո լսողներ ջան, ովքեր գուցե կայանել են մեքենան եւ ձեր աչքի տակով հասկանում եք, որ այ այս ծառը գուցե մի բան չլինի հանկարծ։ Մի խոսքով, լինենք մաքսիմալ ուշադիր։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, սա այսպես, բացի դա, նաև մի քանի տեղեկություն շատ ենք խոսում, իհարկե ձեզ հետ զրուցում ենք տարատեսակ թեմաներից, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև հասկանանք, որ Ռուբինյանցը դեպի մասիվ ներգնացողը ծանրաբեռնված է։ Սա հաշվի առնենք, բացի դա, սա ասեցի, Քամին ասեցի, լուսանկարները, տեսանյութերը, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, որ ուղարկում եք։ Այնուամենայնիվ, եթե փորձենք համենայն դեպս մեկ տողով գնալ դեպի խցանված ուղություններ, իսկ մինչ այդ, մինչ մենք գնում ենք դեպի Երևանյան խցանված ուղություններ, նախ ասեմ, որ այո, մենք շարունակում ենք այսօր ռադիո Ավրորայում նաև մի ռոպե, սիրելի ընկերներ ջան, հա, շատ են տեղեկությունները, ես անչափ շնորհակալ եմ։ Այո, Վայոց ձորի օրն է այսօր Հայաստանում եւ հրավերքներ ենք ստանում մեր ռադիո լսողներից, ովքեր հիմա աշխատում են, ավելի ճիշտ ներգրաված են ճանապարհաշին արարական աշխատանքների մեջ, հետո մենք այդ ճանապարհները վայելելու ենք, բացի դա մեզ հրավիրում են նաեւ Սուրճի եւ ուղարկում են հրաշալի լուսանկարներ։ Սա ինչ է, արև է հիմա, հա, Վայոց ձորում արև է, թե սա գուցե ցերեկն է այս լուսանկարները արել, մի խոսքով շքեղ են, բայց բացի շքեղությունից, այո, նաև ռադիո լսողներից մեկը ինչ է մեզ ասում, բայց երևի թե դա մենք բոլորս էլ նկատել ենք, Հովսեպեմին է, որ այն պլաստմասե սյունակներն են արել եւ արգելել մեզ Գրիբոյի բանից, Գյուլբեկյանից, երբ որ մտնում ենք Հովսեպեմին, այնուհետեւ ուզում ենք գնալ ձախով դեպի Դավթաշենի կամուրջ, սյունակներ արգելանք եւ այլն, բայց հիմա կարծես թե հանել են այդ սյունակները, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ ոչ թե վարորդներն են հանել, այլ հավանաբար վարչական շրջանի աշխատակիցները թաղապետարանի, փորձենք ճշտել, ու թաքուն են անում իբր, հա, դե բնականաբար, սենց ոչ մի բան չասելով, ի վերջո փաստացի երթևեկությունը երբեմն շատ ավելի խոսուն է, քան թե որոշ փոփոխություն է։ Սիրելի ընկերներ ջան, եվս մի տեղեկություն ձեզ ասեմ, դուք հարցնում եք, ինչի հետ է այս հարցը կապված, ուրեմն շատ շատ էր ես, հիմա մեր ձմեռային հագուստները պահում ենք արդեն մեր դարակներում եւ այլն, անցնում ենք դեպի ամառային, եւ շատ շատ էր ես հայտնաբերում ենք մեր գրպաններում հին թղթադրամներ, ասեմ եւս մեկ անգամ ձեզ սիրով հայտնեմ, որ կարող եք շատ հանգիստ, իհարկե դրանք վճարման միջոց չեն հանդիսանում, բայց այնուամենայնիվ կարող եք ամբողջությամբ դա փոխարինել ցանկացած բանկում արդեն նոր թղթադրամների, մտահոգվեք, ամեն ինչ կարգին է, չեք կորցրել ոչ մի գումար, պարզապես հին թղթադրամները փոխարինեք նորով ցանկացած բանկում։ Սիրելի ընկերներ ջան, մոտենում ենք գովազդը լսենք, այնուհետև բոլոր դեպքերում իհարկե կգնանք դեպի Երևանյան ծանրաբեռնված ուղություններ։

0: գովաստ։ Գարունն նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի կո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելու համար Fast Bank սույնյութը համարվում է Govast։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Փաստորեն սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ձեր օգնությամբ կրկին ու կրկին տեղեկանում ենք Հովսեփ Էմինում տեղի ունեցող, ավելի ճիշտ Հովսեփ Էմինը եւ դեպի Դավթաշեն գնացողը։ Սյունակները, այո, այ շատ տեղեկություններ ունենք, որ հանել են, թեև ցեզանից ոմանք գրում են, որ սյունակները տեղում են։ Ինչևէ, ենթադրենք, պլաստմասե սյունները, այո, հանել են, բայց տեսնում ենք նշանը, լուսանկարների համար անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, նշանը, որը կարգադրում է Հովսեփ Էմինը, հա, ուղիղ կամ աջ։ Փաստորեն, պետք է նաև զգուշանանք, շատ հնարավոր է, որ այստեղ տեղադրեն նաև տեսախցիկ, որը կֆիքսի մեր երթևեկությունը։ Մի խոսքով, այո, սիրելի ընկերներ ջան, ես գիտեմ, որ այդ խցիկը հայտնվելուն պես, բնականաբար մենք ձեզ հետ միասին կիմանանք, միմյանց կպատմենք, բոլոր դեպքերում լինենք այստեղ մաքսիմալ ուշադիր։ Եվ շատ շնորհակալ եմ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, դու կրկին ու կրկին հարցնում եք հեղուկ գազի մասին, այո, գները չեն իջնում, գները գրեթե նույն են, 200 տեղ ունենք նաև մարզերում 50, բայց 260, 70 անգամ 90, այո։ Գևորգ Պապոյանն էր անդրադարձել էկոնոմիկայի նախարարը այս խնդրին, եթե հակիրճ, ապա ասեց հետևյալը, որ թեև կարգավորվել են գազի մատակարարումը, հեղուկ գազի մատակարարումը Իրանից, ինչպես նաև կանոնավոր գալիս են Ռուսաստանից, բայց պատճառն ինչ է, դե Իրանին գուցե այդքանակով հլը չի հասել, բայց ռուսականը, Ռուսաստանը որպես այդպիսին, ինչ որ տուրքերը ավելի բարձր սահմանել արտահանելուց, այսինքն դեպի արդեն Հայաստան, Ռուսաստանի սահմանը լքելուց, ինչ որ տուրքերը սահմանել, դրանով իսկ բարձացել է հեղուկ գազի գինը եւ բնականաբար դա անդրադառնում է նաեւ այն գներին, որոնք որ մենք տեսնում ենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ինչպես եւ ասում էի, գնանք այնուամենայնիվ գնամ դեպի խցանված ուղությունը, դրանք շատ են եւ Երևանի փոքր կենտրոնում, Երևանի փոքր կենտրոնից դուրս բոլոր դեպքերում փորձեմ մեկ տողով, իսկ մեկ տողով ապա հետեւյալը։ Մարշալ Բաղրամյանը սկզբնամասում երկկողմանի, այնուհետև բարձրացողը, Մաշտոցը իջնողը, Հերացի բարձրացողը, այստեղ միանում է Խանջանը, Խանջանը գրեթե երկկողմանի, նեղային հատվածը Սարալանջի, Կոմիտասը իջնողը, հատկապես բարձրացող ուղությունը դեպի Լամբադա, այո, նույնպես Խանջանը, շնորհակալ եմ, այո, Ռոստովյանը դեպի Դավիթբեկ, Ազատությունը, այո, Ազատությունը գրեթե ամբողջությամբ, ներքև իջնողը, Ռայկոմը նույնպես։ Սիրելի ընկերներ, բացի դա, ահա, այս տեղեկությունը, Տիգրան Մեծը դեպի Ռասիա, այնուհետև դեպի Խանջան, Սարալանջի նեղային հատվածը ասեցի, հատկապես ուղությունը, որը տանում է դեպի Արմենակյան, այո, Արշակունյաց բարձրացողը, այո, Գարեգին Նժդե, Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը, ահա որ ծանրաբեռնված է նաև Իսակով բարձրացող ուղությունը, դեմ մշտապես Սեբաստյան, գրեթե ամբողջությամբ, գրեթե կարելի է ասել դեռ Իսակովից սկսած, նույնպես խցանվում է, այո, բարձրացող ուղությունը, հատկապես Ռաֆու փողոցից դեպի արդեն Բանկի Կրուգ, այնուհետև դեպի Լենինգրադյան Խաչմերուկ, սա ասեցի ձեզ, սա էլ ասեցի, Չարենցը դեպի Նարդոսը, այնուհետև Նարդոսը դեպի Տիգրան Մեծ, այո, Ռոստովյանը ասեցի, սա ասեցի, Աթենքի իջնողը, դե ուր առանց Աթենքի իջնող ուղությանը, շնորհակալ եմ, փորձեմ լսել ջան, Մամիկոնյանց, այո, Մամիկոնյանցը, ես հաստատում եմ սա կրկին, Մամիկոնյանց, Հարամ Խաչատրյանը եւ Փակ Առղությանը, սա էլ անպայման հիշենք սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ Շերամ Սվաճյան, շնորհակալ եմ ձեզ սիրելի ռադիո լսող ջան։ Ընկերներ, Շերամի եւ Սվաճյան փողոցների հատման այդ հատվածում տեղի ունեցել վթար, սա էր պակաս իհարկե, Շերամի փողոցում մնացած ամեն ինչը տեղը տեղին էր, այս վթարներ պակաս։ Մի խոսքով ուշադիր եղեք սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ահ, երկու րոպեից ինչ ենք մենք իմանում, ինչ մանրամասներ, Հրմշտոցի ընթացքում հարվածել են որդու գլխին միջադեպ դպրոցներից մեկում, մանրամասները,
երկու րոպե անց արդեն կլսենք ժամը 18-ի թողարկման ընթացքում, ես էլ փորձեմ ձեզ համար առանձնացնել մի քանի լուր մեկ տողով մեր նախորդ թողարկման ընթացքում, որոնք որ լսել էին. Սա գիտենք, սա Չինաստանը տիեզերակայանում մեկնարկել է արհեստական սաղմերի հետազոտման առաջին փորձը. Հայաստանում, ой, ես չխոսենք էլ այս վիրուսից, իսկականից մարդ զզվում է։ Ներքին գործերի նախարարությունը հերքել է Կոտայքի մարզում 52 պարեկի աշխատանքից ազատելու մասին լուրերը, գերատեսչությունը պաշտոնապես հայտարարել է, որ տարածված տեղեկություն ապա տեղեկատվություն է։ Եթե փորձեմ հիշեցնել, բայց բոլոր դեպքերում, սիրել ընկերներ ջան, մանրամասները դուք իհարկե ինքնուրույն կարող եք գտնել avrora.news.am կայքում։ Ինչպես միշտ խնդրում եմ ձեզ, չգնանք հեռու և լսենք լուրերը և 100.7 FM-ի միջոցով կամ Radio Avrora.am կայքում, ինչպես նաև լուրերը կարող ենք տեսնել Radio Avrora-ի Facebook-յան էջում։

0: Jamă ta snutne. Geruțman Husaliluț um întrelu jamanacne. Unical gazi cațaneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր.
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկման սկզբում ներկայացնեմ ոստիկանության հայտարարությունը։ Մայիսի 11-ին համայնքային ոստիկանության աշտարակի բաժնում տեղեկություն է ստացվել, որ Կարբի բնակավայրի դպրոցներից մեկում 13-ամյա անչափահասը դասընկերների կողմից պարբերաբար բռնության է ենթարկվում։ Միջադեպի վերաբերյալ ոչ ուսումնական հաստատությունը, ոչ անչափահասի ծնողները ՆԳՆ ոստիկանություն հաղորդում չեն ներկայացրել։ Աշտարակի համայնքային ոստիկանների տեղեկություններով պարզվել է, որ ապրիլի 17-ին անչափահասի և համադասարանցիների միջև տեղի է ունեցել հրմշտոց, որին միջամտել են դասընկերները, այնուհետև տեղեկացրել են դասղեկին։ Անչափահասի մայրը հրավիրվել է ոստիկանություն, որտեղ հաղորդում է ներկայացրել, որ հրմշտոցի ընթացքում հարվածել են որդու գլխին, ինչի հետևանքով նա ուշագնաց է եղել և բուժօգնության տեղափոխվել Կարբիի բուժ ամբուլատորիա, այնուհետև Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Համայնքային ոստիկանները ձեռնարկած միջոցառումներով պարզել են վիճաբանության մասնակիցների ընկնությունը, իսկ ներքին գործերի նախարարի անունից դեպքի վերաբերյալ միջնորդագիր է ներկայացվել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին։ Նոր ուժ կուսակցությունը ցանկանում է քաղաքականություն մուտք գործել և հայտնվել խորհրդարանում, որպիսի քաղաքական խոսքը փոխվի։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է նոր ուժ կուսակցության առաջնորդ վարչապետի Թեկնածու Հայկ Մարությանը, փոխանցում է Սպուտնիկը։ Տեղեկացնենք, որ քարոզարշավը նա այսօր իրականացնում է Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում։ Մարությանը ընդգծել է, որ այսօր քաղաքական խոսքի մակարդակը ցածր է։ Այնինչ այս 5 տարում կատարվում է մեր ազգային ժողովում, կարծում եմ հարիր չէ հայ ժողովրդին և պետությանը։ Պետք է մակարդակը բարձրացնել, ասել է Մարությանը։ Նա նշել է, որ իրենք երկու ծրագիր ունեն՝ մինիմում և մաքսիմում։ Մինիմում ծրագիրը խորհրդարանում հայտնվելն է ընդդիմափոխություն անելու, քաղաքական խոսքի մակարդակը բարձրացնելու համար, իսկ մաքսիմումը իշխանափոխությունն է։ Ասում են Ծառուկյանը 3 գույնի սառոչկա է հագել, չուզող լավ է մարել։ Այս մասին քարոզարշավի ժամանակ ասել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Նույնն եմ հագնում, ասում են, էլ սառոչկա չունի, մի գույնի է։ Օրը մի հատ եմ հագնում, ասում են, օրը մի հատ եք հագնում, կամ դեղորայք ասելու համար տես, ասեց դեղորյակ։ Այ եղբայր ջան, ես սուր միտք եմ ասում, ծրագիր եմ ասում, կարող եք դրան հակադարձեք, ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանն էլ պարել է Գավառում կայացած քարոզարշավի ժամանակ։ Տեղեկացնեմ, որ կա տեսանյութ, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Թրջվեցիք Բարաքյաթը, ոչինչ, հորդարատ անձրևի պայմաններում ԿՊ-ի քարոզարշավին բերված թալինցիներին դիմել է Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ 2021 թվականին իր հրճակած ապագան արդեն եկել է Թալին, քանի որ իրենք քարոզչական հանդիպումն անում են նորակառույց ամֆիթատրոնի ծածկի տակ, չթրջվելով։ Նա հայտարարել է, որ խաղաղությունը բերել այն 9 ամսական է, իսկ ընդդիմությունը ուզում է որբանոց հանձնել նրան, քանի որ ասում են, որ կայուն խաղաղության համար մի քանի երաշխավոր է պետք։ Իրանի խորհրդարանի անդամ Քամրան Ղազան Ֆարին կարծիք է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը կարող են նախապատրաստվել Իրանի հարավային կղզիների զավթման ուղված ռազմական գործողության։ Ըստ պատգամավորի, հավանական է համարվում երկրի հարավային մի քանի կղզիների գրավումը, ինչի նպատակով տարածաշրջան է տեղափոխվում զգալի քանակությամբ զինտեխնիկա և զորք։ Հարվարդի փորձագետի գնահատմամբ Իրանի հետ հակամարտության ընդհանուր արժեքը Միացյալ Նահանգների համար կարող է հասնել 1 տրիլիոն դոլարի։ CNN-ի փոխանցմամբ ըստ փորձագետի զինամթերքի և մասնավորապես բարձր ճշգրտության զենքի պաշարների վերականգնման համար Միացյալ Նահանգներից 1 տարուց ավելի ժամանակ կպահանջվի։ Նշվում է, որ 1 տոմահավ քրթիռի ներկայիս 2 միլիոն դոլար արժեքի փոխարեն դրա փոխարինումը կարող է արժանալ շուրջ 3.5 միլիոն դոլար։ Առաջիկա 4-ից 5 տարիների ավիակիր խմբերի և այլ տեխնիկայի սպասարկումը կարող է պահանջել 10-ամյակ կամ 100 միլիարդավոր դոլարներ։ Բացի այդ, պետությունը պարտավորված կլինի սոցիալական ապահովություն տրամադրել գործողություններում ներգրաված 55,000 զինծառայողներին։ Ֆրանսիայի առաջին տիկին Բրիջիթ Մակրոնն ապտակել էր նախագահ Էմանուել Մակրոնին իրանցի դերասանուհուն ուղարկված հաղորդագրության պատճառով։ Ֆրանսիացի լրագրող և գրեթե կատարյալ զույգ գրքի հեղինակ Ֆլորիան Տարդիֆը, հղումանելով Daily Mail-ին, հայտնել է, որ միջադեպի պատճառը Բրիջիթ Մակրոնի տեսած հաղորդագրությունն է, ուղված հայտնի իրանցի դերասանուհուն։ Ըստ հեղինակի, նախագահը մի քանի ամիս պլատոնական կապ է պահպանել աստղի հետ, սակայն հետո գրել է բավականին հեռու տեքստեր։ Լրագրողի տեղեկություններով Մակրոնը դերասանուհուն հայտնել է, որ նրան շատ գեղեցիկ է համարում։ Տարդիֆը հավելել է, որ տեղի ունեցածի մասին իրեն պատմել են նախագահին մոտ կանգնած անձինք։ UFC-ին թարմացրել է վարկանիշային աղյուսակը անկախ քաշային կարգերից, որտեղ ամենազգալի անկումը գրանցել է Խամզատ Չիմաևը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ներկայացնող մարզիկը նահանջել է 8 հորիզոնականով և այժմ զբաղեցնում է 13-րդ տեղը։ Անկախ քաշային կարգից լավագույն մարտիկների աղյուսակում դիրքերի վատարացում է ունեցել նաև Հայաստանի ներկայացուցիչ Արման Ծառուկյանը։ Թեթև քաշային կարգի դասակարգման երկրորդ համարը վարկանիշում նահանջել է 2 հորիզոնականով և այժմ 15-րդն է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է ձեզ հետ միասին, դուք եք Ավրորայի հետ իհարկե, ինչի համար անչափ շնորհակալ ենք, որտեղ գիտեք, որ հենց դուք եք ձևավորում Ավրորայի եթերային աշխատանքը։ Ընկերներ ջան, 18:09 րոպե, դա նշանակում է, որ մեզանից ոմանք, շատերը չէ, բայց ոմանք, ավարտել են աշխատանքը և ուղևորվում են դեպի ձեր ուզած տեղը, գուցե նաև հենց ձեր տուն։ Տան գործերը պետք է հասցնել, երեխաներ, դեռ դասեր, վերջին զանգը մինչև հլը վայելելու ենք, նաև դասեր անելու իրավիճակը նույնպես, ճաշ, ընթրիկ, մի խոսքով ամեն ինչ, կամ գուցե դուք հենց նոր եք գնում դեպի աշխատանք, դեպի ձեր գործի տեղը, ձեզ ուրեմն լավ աշխատանքային ընթացք, և լավ աշխատանքային ընթացք իմ սիրելի գործընկերուհուն, Էվային, Էվա ջան, պրիվետ։
1: Բայ, բարև ձեզ, Ռուտ ջան, շնորհակալ եմ անչափ, այո, երեկոյան ժամերին մարդիկա, որ նոր սկսում են իրենց աշխատանքը, ինչպես օրինակ ես, հատկապես սիրում եմ մեր երեկոյան ժամը 8-ից հետո ժամերը, որը արդեն ուղիղ եթերում ենք անցկացնում մեր ռադիոլուսողների հետ, բավականին հետաքրքիր քննարկումներով, ինչպես միշտ, այսօր էլ լավ թեմա է սպասվում, քիչ հետո կներկայացնեմ։ Իսկ ես ծանոթացա Ռադիո Ավրորայից, GTM Գայքից, Ավրորա Նյուզից, թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, ցավալի դեպքեր տեղի ունեցել, խոշոր վթար, թե ոնց է եղել, ես իրականում չհասկացա։
0: Իսկ թե մարգելակները։
1: Հա, ես էլ կարծում եմ, որ ինչ որ թեման մի բան, որովհետև
0: մարդես կամ չեմ կարող ասել դա արդեն
1: պահի,
0: այո, հետաքնությունը բնականաբար ամեն ինչ կպարզի։ Սիրելի ընկերներ ջան, բացի ամեն ինչից, նաև անպայման հիմա ձեզ տեղեկացնեմ Ռոստովյանից դեպի Վստրեջ գնացող ուղության վրա, Վստրեջ չհասած, այսինքն սա Ռոստովյան և Արցախի Պողոտայի Խաչմերուկային հատվածում է, հենց Ռոստովյանի չնողը դեպի Վստրեջ 4 մեքենայի մասնակցությամբ տեղի է ունեցել վթար, բնականաբար պատկերացնում ենք իրավիճակը, հասկանում ենք, փաստորեն կան նաև մարդիկ, ովքեր հայտնվել են հիմա և այս խցանման

ուղությամբ գնացող այս խաչմերուկային հատվածն է, Ռոստովյան, այո, շնորհակալ ենք, հասկացանք, կենտրոնը, Աբովյանը, կենտրոնական բոլոր փողոցները, ահա որ են, 30 րոպե կանգնած ենք. Մի խոսքով, Եվա ջան, նաև այս տեղեկությունները, այո, այո, ոյ, Կոմիտասի չնողը, մի բան արեք, պարեք, ուղարկեք, պարեքներ ջան, խնդրում ենք ձեզ, գնացեք դեպի Կոմիտաս պողոտայի ուղություններով, նաև խաչմերուկային հատվածներով և փորձեք կարգավորել իրավիճակը, ձեր օգնությունը չեք պատկերացնում, որքան անհրաժեշտ է։ Եվա ջան, նաև ձեր օգնությունը և մեր բոլոր ռադիո լսողների, ես գրկում եմ, մաղթում եմ լավ երեկո, օրվա լավ շարունակություն, բոլորիդ գրկում եմ։

0: ձևաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքս ձևակերպեցինք և վերջ։
2: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեն էր ատևում։
2: Փաստորեն, Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33, 060 700 700։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Нарека, ора чорек шапти. Ուզում եմ սիրելիներս, որ մենք ուշադիր լինենք առհասարակ ճանապարհներին, որովհետև քամի է, որովհետև անձրևելու է, որովհետև եղանակային պայմանները մեծ հաշվով այդքան էլ նպաստավոր չեն։ Եվ մեքենաները շատ խիտ ծառերի տակ չկայանենք, կարող է քամին ուշ գնանա, 16-ից 19 մետր վարկյան հեռագություն էին նշում օթերեութաբանները, և գուցե ինչ-որ պատահարներ, հա, աստված մի արասե, 10 բալ խցանումներին է վերաբերում հավանաբար, որ գրել եք մեզ, այո, խցանումները շատ լուրջ են մայրաքաղաքում, ամբողջ երկայնքով ձգվում են, դրանք առության փողոցն է փակ շինաշխատանքների հետևանքով, սիրելիներս, և դրա պատճառով հարակիցները մի քիչ սանրաբեռնված են առավել, քան նախկինում, եթե առությանը որոշ չափով էր փակ, հիմա արդեն ամբողջությամբ փակ է, և շինաշխատանքները ընթանում, այդտեղ նկատի ունեցեք այդ ուղղությունը առության, ուղղության մասին է խոսքը, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, մնացած բոլոր հատվածներին հերթով կանդրադառնանք քիչ ավելի ուշ, բայց մեծ հաշվով նկատի ունեցեք, որ մայրաքաղաքը խցանվում է։

սիրելի մարդիկ, բարի երեկո, ուրախ եմ, որ մենք այսօր միասին ենք անցկացնելու մեր երեկոյան ժամերը, այսօր արդեն 4-7 է, սիրելին էր մայիսի 13-ն է, այո, չեմ շփոթում, ճիշտ եմ ասում, մայիսի 13-ն է.

Շատրելի ռադիո լսողներ, եկեք միասին անդրադառնանք ծանրաբեռնված ուղղություններին, քանի որ շատ-շատ եք զանգահարում, ասում եք Եվա ջան, մի բան արա մեզ, օգնի Պարեկներին, Կանչի Էլխան ջան, էլ Կոմիտասի տարածք, այո, չեմ խոսում Ռայկոմի մասին, թե ինչ է կատարվում։ Ուրեմն Կոմիտասում երկկողմանի կաթվածահար իրավիճակ է, այդ թվում նաև Դավիթաշենի կամուրջը բնականաբար։ Կիևյան ունենք կանգնած Սեբաստիա փողոց, Շերամի փողոց, Իսակով, Բագրատունյաց, Արասարակ Գարեգին նժդեհ մտնողներն ամբողջությամբ կանգնած կաթվածահար վիճակում են։ Շիրակի փողոց երկկողմանի, չեմ խոսում Խանջյանի մասին, Հանրապետության հրապարակի եւ հարակիցների 10 բալանոց խցանումներ են մայրաքաղաքում։ Չգիտեմ թե այսօր ինչ է պատահել, լավ ինչ է տեղի ունեցել, որ չորեքշաբթի օրով մայիսի 13-ով այսքան թեժ է իրավիճակը, ժամը 18:28 րոպեին, ամենապիկային ժամն է խցանումների, ամենապիկային։ Ինձ մոտ այսօր տպավորությունը, որ մի քիչ ավելի ուշ է, բայց ոչ, ընդամենը 18:28 րոպե եւ մենք ունենք այս պատկերը։ Մաղթում եմ բոլորի համբերություն, սիրելիներս, ասում եք ամբողջությամբ կանգնած է փողոցները, չեն շարժվում, կոլապսային իրավիճակ, ինչ բար գիտենք, ինչ բնորոշում գիտենք, անմարդկային, տհաճ, անտանելի խցանումներ, այս իրավիճակը որևէ մեկից հաստատ դուր չի գալիս, որևէ մեկը խցանումների մեջ հատկապես շտապելիս չեն կարող իրենց լավ զգալ, անձրև է եկել, ուրիշ ոչ մի բան, դե հա, հասկանում եմ, բայց լավ, Ոնձրևը ինչի է մեզ այսքան, չգիտեմ, կաթվածահար անում, լավ, որն է պատճառը, որ մենք մի թեթև անձրև ենք տեսնում, ամեն բան ավելի է սրվում, իրավիճակը ավելի լուրջ է դառնում, ընդհանրապես անձրև է, սիրելիներ ջան, ընդհանրապես անձրև, իսկ մեր մայրաքաղաքում անձրևը պանիկա է, խուճապ է տարածում, չգիտեմ, ինչ ասեմ, մաղթում եմ համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր մայրաքաղաքի փողոցներում են, անելանելի վիճակ է, անելանելի իրապես, որովհետև, չգիտեմ, նույնիսկ փոխարինող ուղություններ չկան, որ ասեմ, հա, սա մի ընտրեք, այլ ընտրանքային որևէ բան առաջարկեմ, ցավոք սրտի չեմ կարող։

0: novost.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն։
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք ձեզ ասեմ այն մասին նաև, որ Մոսկվայից որևէ չվերթ այս պահին չի իրականանալու, նկատի ունեցեք, որ օդը փակ է, այսպես ասած, դեմ պատերազմական երկրներում հաճախ նման դեպքեր տեղի են ունենում, մի քանի օր առաջ էլ մինչև մայիսի 12-ն էին ասում, որ փակ է լինելու, այս պահին էլ գիտենք այդ մասին հստակ, որովհետև գործընկերներ ունենք, նույնիսկ հարազատները նրանց չեն կարողանում թռչել, օպերայի կալսևոյի արձանի մոտ ունենք վթար բոլոր կողմերից գեր խցանված է երթևեկությունը, առհասարակ մայրաքաղաք Երևանում այս պահին բոլոր ուղություններն են խցանված, բոլորը, Խանջյանը, Կոմիտասը, Իսակովը, Սարալանջի նեղայինը, Արմենակյանը, Հանրապետությունը, Տիգրան Մեծը, Աթենքը, Կիևյանը, Սեբաստիա, Շերամ, Շիրակի փողոց, բոլոր ուղությունները, գլխավոր այն փողոցները, որոնցով հիմնականում երթևեկում են վարորդները, փակ են հարակիցներով հանդերձ սիրելիներս։ Մաղթում եմ բոլորիս համբերություն, մաղթում եմ բոլորիս լավ երեկո, մենք ունենք երեկոյան հետաքրքիր թեմա, որը քիչ ավելի ուշ կհանձնեմ ձեր դատին, և դուք էլ հնարավորություն կունենաք, ժամանակ կունենաք պատրաստվելու, որ միանաք և միասին խոսենք երեկոյան թեմայից։ Իրանի նոր օրինագիծը կարող է ցնցել նավթի համաշխարային շուկան, ասում են, որ շատ լուրջ բաներ է սպասվում, նոր օրինագծեր, չգիտեմ, ասում են նույնիսկ, այո, որ կարող է ցնցել նավթի համաշխարային շուկան, ինչով է դա պայմանավորված, կարող եք մուտք գործել avroranews.am, կայք եւ աչքի տակ անցկացնել լրահոսը, բայց ասեմ, որ գազիգները մի քիչ թանկացած շարունակում են լինել, Գևորգ Պապոյանը հայտարարություններ արել, որոնց կանդրադառնանք քիչ ավելի ուշ։

Եվս մեկ սահմռկեցուցիչ դեպք, սիրելի ռադիոլսողներ, շատերդ արդեն ծանոթ եք, ոմանք էլ նորեն մեզ միացել։ Ասեմ, որ մայիսի 11-ին համայնքային ոստիկանության աշտարակի բաժնում տեղեկություն է ստացվել, որ Կարբի բնակավայրի դպրոցներից մեկում 13-ամյա անչափահասը դասընկերների կողմից պարբերաբար բռնության է ենթարկվում։ Միջադեպի վերաբերյալ ոչ ուսումնական հաստատությունը, ոչ անչափահասի ծնողները ՆԳՆ-ին որևէ հաղորդում չեն ներկայացրել։ Աշտարակի համայնքային ոստիկանների տեղեկություններով պարզվել է, որ ապրիլի 17-ին անչափահասի և համադասարանցիների միջև տեղի է ունեցել հրմշտոց, որի միջամտել են դասընկերները, այնուհետև տեղեկացրել են դասխեկին։ Անչափահասի մայրը մայիսի 11-ին հրավիրվել է համայնքային ոստիկանության աշտարակի բաժին, որտեղ հաղորդում է ներկայացրել, որ հրմշտոցի ընթացքում հարվածել են որդու գլխին, ինչի հետևանքով նա ուշագնաց է եղել և բուժօգնության տեղափոխվել Կարբի բուժ ամբուլատորիա, այնուհետև Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Հիմա համայնքային ոստիկանները բացահայտել են 13-ամյա պատանու նկատմամբ բռնության դեպքը և ՆԳՆ նախարարի անունից միջնորդագիր է ներկայացվել ԿԳՄՍ նախարարին։ Մանրամասներ կան տեղակայված մեր avroynews.am կայքում։ Հայտնաբերվել են կարծես թե 13-ամյա տղային բռնության ենթարկածները, ոնց ես հասկանում եմ, ձերբակալվել են մարմնական վնասվածքներ պատճառած տղամարդկանց։ Չէ, սա այլ դեպք է, սա մեկ այլ դեպք է, ներողություն եմ խնդրում, մեկ րոպե, սա մեկ այլ դեպք է, բայց ոնց որթե հայտնաբերվել են այդ երեխաները, և մանրամասները արդեն կգտնեք ապրորան նյուզում, սիրելիներս, եւս մեկ անգամ մենք ականատես ենք լինում բռնության պատանի երեխայի նկատմամբ։ Նայում էինք շատերս տեսանյութեր Ռուսաստանից, Եվրոպայից, Ամերիկայից, չգիտեմ, թե ոնց են նվաստացնում դպրոցականները մեկը մյուսին, ոնց են բռնություն կիրառում իրար նկատմամբ, ու որևէ մեկիս մտքով չի անցնում, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունում ևս կան նման դեպքեր, և սա շատ լավ առիթ է, որպեսզի ես խնդրեմ, հորդորեմ ևս մեկ անգամ, շատ խնդրեմ, որ ուշադիր լինենք մեր երեխաներին։ Եթե ուսուցիչներն են ինձ լսում, ապա ուշադիր լինենք դպրոցներում սովորողներին, ուսումնական պրոցեսի ընթացքում, եթե ծնողները, ապա ծնողներ ջան, ձեր երեխան անտրամադիր է տուն գալիս, այլ վածը, մի բան, այն չէ, խնդրում եմ, այս ամբողջ ծանրաբեռնվածությունների հետ մեկտեղ մեր կենցաղային կյանքի, հա, ուշադիր եղեք նաև երեխաների, նրանց տրամադրությանը, հաճախ շփվեք իրենց հետ, հաճախ խոսեք, ժամանակ տրամադրեք, երեխաներն ամեն ինչից թանկ են և առավել, ես խնդրում եմ, որպեսզի նման դեպքերը շատ արագ բացահայտվեն, արեք այնպես, որ երեխաները չվախենան կիսվել ձեզ հետ, որպեսզի նման դեպքերը բացահայտվեն և կանխվեն նախ և առաջ։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք, լսում եք մեզ, շնորհակալ եմ, որ սրտացավ ծնողներ եք, շատ շատերդ շնորհակալ եմ, որ լավ երեխաներ եք տեսերակում։

0: գովաստ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet AM 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շուտով լուրեր ենք լսելու միասին, որից հետո արդեն կհանդիպենք, եւ ես ձեզ կասեմ, կհայտնեմ օրվա մեր թեման, եւ ինչ հետաքրքիր թեմա է մեզ սպասվում ժամը 8-ի լրահոսից անմիջապես հետո։ Շոշափելու ենք բավականին հետաքրքիր թեմա, որը վերաբերում է սերունդներին։ Այսպես փոքրիկ գաղտնիք բացեմ, մնացածը արդեն լուրերից անմիջապես հետո ռադիո Ավրորայի ձայնը բարձր պահեք, որպեսզի լինեք տեղեկացված։

0: pijamă, tasnă inne. Isfanacan design între lujama nacne. Tau, salicneș, exterieriț.
1: Avrora Median, nerkayats nume. Lurer.
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ռուսաստանի նախագահը կկարողանա զորք օգտագործել արտերկրում գտնվող ռուսաստանցիների պաշտպանության համար։ Պետդուման օրենք է ընդունել, որը թույլ է տալիս Վլադիմիր Պուտինին զորք օգտագործել արտասահմանում ռուսաստանի քաղաքացիների պաշտպանության համար, եթե նրանք ենթարկվեն ձերբակալման կամ քրեական հետապնդման այնպիսի օտարերկրադատարանների կողմից, որոնց իրավասությունը Մոսկվան չի ճանաչում։ Փաստաթուղթն ուղղված է ոչ բարեկամական պետությունների դեմ և լրացնում է գործող նորմերը, որոնք թույլ են տալիս նախագահին զորքեր մտցնել Ռուսաստանի Դաշնության շահերին սպառնացող վտանգի դեպքում։ Որոշումն ընդունվել է Եվրոպայի հետ հնարավոր սադրանքների և ռազմական բախման մասին ՆԱՏՕ-ի նախազգուշացումների ֆոնին։ Գանք մեր երկիր, մայիսի 11-ին և 12-ին Երևան կատարած երկորյա այցից հետո Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախընտրական պատվիրակությունը հայտարարություն է տարածել, որում կարևորել է 2026 թվականի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունը վախից անհարկի արտաքին ազդեցությունից և վարչական ռեսուրսների չարաշահումներից զերծ միջավայրում անցկացնելու հանգամանքը։ Պատվիրակությունը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի քաղաքական և տեղեկատվական միջավայրի վրա ազդող արտաքին միջամտության ավելի ու ավելի բարդ և համակարգային բնույթի վերաբերյալ։ ԵԽԽՎ պատվիրակությունը նաև Հայաստանի իշխանություններին կոչ է արել ակտիվացնել արտաքին միջամտությունից պաշտպանվելու և բոլոր մասնակիցների համար հավասար պայմաններ ապահովելու ջանքերը։ Հարց եմ տալիս թող վարչապետի թիմակիցները, որոնք բոլորը հարվարդ են ավարտել, ճարտար խոսում են, պատասխանեն։ Կարոզարշավի ընթացքում այս մասին ասել է Գագիկ Ծառուկյանն ու հարց ուղել իշխանությանը։ ԿՊԱ-ականներ ջան, մի հատ ներկայացրեք, դուք եկել եք պետական պարտքը 2-ից 8 միլիարդից սարքել եք 15 միլիարդ, ամեն տարի 1 միլիարդ, ինչ է քարել ժողովուրդը զգացել դրա արդյունքը, ասել է Ծառուկյանը։ Նշել է, որ վստահ է իր հարցը ձայնագրում են կհասնի հասցեատիրոջը և ինքը սպասում է պատասխանի։ ԴՕԿ կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանը հայտարարություն է տարածել նշելով. Ընտրություններից հետո այն ուժերը, ովքեր ցանկություն են հայտնելու միանալ մեր քաղաքական թիմին, պարտավոր են իրենց ծրագրային դրույթում ներառել արցախցին ապրելու է Արցախում դրույթը, ասվում է ուղերձում։ Նախընտրական ծրագրում ամրագրված է, որ յուրաքանչյուր արցախցի ընտանիք պետք է ունենա իր տունը, իր աշխատանքը, իր անվտանգությունն ու իր արժանապատիվ ապագան։ Միաժամանակ նշվում է, որ ԴՕԿ-ը երբեք չի ընդունելու այն քաղաքականությունը, որը փորձում է Արցախցուն վերածել մշտական գաղթականի և փակել Արցախի հարցը։ Արտիկի բնակիչներն էլ դիմավորել են Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչներին երկրորդ նախագահ վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ։ Դաշինքի ներկայացուցիչները քայլեր են քաղաքի փողոցներով, Քոչարյանը զրուցել է բնակիչների հետ։ Տևական անձրևի պատճառով, սակայն, բնակիչների հետ հանդիպումը շարունակվել է կուսակցության գրասենյակում։ ԱՄՆ-ի և Չինաստանի նախագահները նախատեսում են անդրադառնալ երկկողմ արևտրային սահմանափակումների նվազեցմանը յուրաքանչյուր կողմը 30 միլիարդ դոլարի չափով։ Այս մասին գրում է Reuters-ը։ Ըստ գործակալության տվյալների, այս պահին դեռևս հստակեցված չէ, արդյոք պետությունների ղեկավարները կհամաձայնեցնեն ապրանքների այն կոնկրետ տեսակները, որոնք պետք է ներառվեն հնարավոր գործարքում, թե այդ հարցը կթողնվի հետագա հանդիպումներին։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովն ավարտել է Հորմուզի նեղուցի կառավարման վերաբերյալ նոր օրինագծի մշակման աշխատանքները։ Փաստաթուղթն արդեն ստացել է մասնագիտական հանձնաժողովի վերջնական եզրակացությունը և ներկայացվել է խորհրդարանի քննարկմանը։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այս նախաձեռնությունը դիտարկվում է որպես ռազմավարական հնարավորությունների ընդլայնման գործիք։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը կայացրել է Ռուսաստանի Դաշնության երկու քաղաքացիների վերաբերյալ դատավճիրը կիբերհանցագործությամբ ստացված միջոցների օրինականացման գործով։ ՏՏ մասնագետները մեղադրվում էին կիբերհանցագործությունների միջոցով ձեռք բերված 98,000 մանաթի օրինականացման մեջ։ Հրապարակվել է վճիրը, որի համաձայն երկու քաղաքացիները դատապարտվել են երեքական տարի ժամկետով ազատազրկման։ Թուրքիայի Սևծովյան ափամերձ շրջաններում էլ ջրհեղեղներ են, Սամսուն նահանգի Հավզա շրջանում օրդերատ անձրևների պատճառով գետերը դուրս են եկել ափերից, ողողել փողոցները, քշել մեքենաներ, ջրի տակ են մնացել մի քանի շենքերի նկուղներն ու առաջին հարկերը։ Անբարենպաստ եղանակի հետևանքով առնվազն 12 մարդ հոսպիտալացվել է թեթև վնասվածքներով։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ ջրհեղեղների հետևանքով արգելափակված բնակիչներին փրկելու և կուտակված աղբը հեռացնելու աշխատանքներում ներգրավված են հրշեջներ, ոստիկանությունն ու փրկարարական խմբերը։ Եվ վերջում տեղափոխվենք կրկին մեր երկիր, Ավրորա Նյուզը այսօր ռադիոուսողներից տեսանյութ էր ստացել, որում երևում էր, որ կամազմակնիշի բեռնատարը Դավիթ Բեկի փողոցում դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուս է եկել երթևեկելի գոտուց և մխրճվել բնակչի տան մեջ։ Իդեպ ռադիոուսողներից ուղարկված տեսանյութը հրապարակված է մեր սոցիալական հարթակներում։ Ոստիկանությունից այժմ ևս հայտնել են դեպքի մասին։ Նշվում է, որ ժամը 14:45-ին նահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Դավիթ Բեկի փողոցի թիվ 78 հասցեի մոտակայքում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայրը մեկնել հրշեջ փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ և փրկարարական խումբը։ Փրկարարները բեռնատարից դուրս են բերել վարորդի դին։ Այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք նաև ժամը 20-ին։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։

0: Սիտաս նը հինգին տաստվեցին և տաստնյոթին, Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներ դաբացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտերով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին, ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում, Construction Expo 2026, կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն.
1: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում. Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի, գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում, ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում, ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700.
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

սիրելի եւ հարգելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նորեն միացել, ասում են Էվա ջան, հազիվ դուրս եկան Կոմիտասի խցանումից, Կոմիտաս ոչ մեկ թող չմտնի։ Առասրակ մայրաքաղաք Երևանը խցանված է, նոր մանրամասներ կան Դավիթ Բեկում ողբերգական ավտովթարի մասին, սիրելիներս, հստակ ժամն է տեղեկացնում

պարատրանսպորտային պատահարների մեծ քանակով պայմանավորված, իրոք մեծ այս մանրամասները կարևոր են, որպեսզի դուք մոտ գործեք եւ աչքի տակ անցկացնեք, եւ հնարավորինս շատ-շատ խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի զգույշ վարեք մեքենաները։ Ենթադրում եմ, որ արգելակների հարց է եղել, ենթադրում եմ, բայց դեմ ամեն ինչ կարող է պատահած լինել, ցավոք սրտի փրկարարները բեռնատարից դուրս են բերել վարորդի դին։ Ես ցավում եմ եւ թող որ այս դեպքերը նման օրինակ դեպքերը առասարակ տեղի չունենան։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի պահվող երեխաները վերադարձվել են Բելգիայի թագավորություն։ Նման դեպք Արարատի եւ Վալծորի մարզերի Առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հաստատվել է այս տեղեկությունը եւ մանրամասներ կան տեղադրված Aurora News-ում, որոնք իհարկե ներիմ կարող եք մուտք գործել եւ աչքի տակ անցկացնել։ Ես ձեզ պատմում եմ ամենակարևոր բաների մասին, ընթացիկ լուրերը, որը կարող են շատերիդ հետաքրքրել, շատերիդ, չգիտեմ, գուցե ոչ այնքան, պարտադիր արդեն թողնում ձեր հայեցողությանը, որպեսզի դուք Aurora News մուտք գործեք եւ աչքի տակ անցկացնեք։ Բայց դե իհարկե կան նորություններ, տեղեկություններ, որոնց պարտադիր պետք է անդրադառնանք, ինչպիսին օրինակ հանտավիրուսի տարածման ռիսկը Հայաստանում, նոր տվյալներ ունենք։

Սերունդների բախումը երբեմն առօրյայում նույնիսկ ակնհայտ է դառնում սիրելի ռադիոլսողներ, լեզվակռվի է վերածվում, հաճախ ինչ-որ գաղափարային քննարկման է վերածվում, հաճախ վերածվում է լուրջ իրարից նեղանալու, իրար չհասկանալու, կռիվների ընտանիքներում եւ այլն եւ այլն։ Հաճախ մենք մեծերից լսում ենք, որ մեր ժամանակ ուրիշ էր։ Այսօր առաջարկում եմ միանանք եւ պարզենք, թե ինչու են մեծերն ասում, որ մեր ժամանակ ուրիշ էր։ Այդ ինչն էր ուրիշ։ 091-76-1007 հեռախոսահամարով պարտադիր հնդրում եմ, որ զանգահարեք ուղիղ եթեր ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո։ Ուղիղ եթերում քննարկելու ենք, ինչու են մեծերն ասում, մեր ժամանակ ուրիշ էր։

0: Գովաստ, երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի և Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի կո Visa ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40 000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, 19:36 րոպե եւ այս պահի դրությամբ մայրաքաղաք Երևանի իրավիճակը եկեք միասին հասկանանք։ Շատ փողոցներ հանդարտվեցին, երթևեկության իմաստով արդեն ազատ կարելի է անցնել Իսակովում, Աթենքում, Կիևյանն էլ մի քիչ ավելի հանգիստ է, քան օրինակ րոպեներ առաջ։ Միասնիկյան բարձրացողը խցանված է։ Այ իջնողում ազատ երթևեկություն ունենք, այստեղ նաև Սարալանջի նեղային հատված ունենք, որը էլի խցանված է, Խանջյան ունենք եւ իհարկե Արշակունյաց դեպի Ագաթան Գեղոս։ Հանրապետության հրապարակ եւ հարակիցներ, որոնք կրկին մեքենայը շատ են այդտեղ էլ դեռ երկար ժամանակ է կորցնելու։ Համենայն դեպս հույս կա, սիրելիներ։

0: to bank.
1: Սիրելիներս, խոստացել էի հանտավիրուսի տարածման մասին խոսել ձեզ հետ, ռիսկը Հայաստանում ինչպիսին է, նոր տվյալներ ունենք։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից տեղեկացնում են, որ մայիսի 12-ի դրությամբ գրանցվել է ընդհանուր 11 դեպք, որոնցից 9-ը հաստատված, 2-ը հավանական։ Հայտնաբերված հիվանդները զբոսանավի ուղևորներ են կամ ունեցել են սերտ շփում նրանց հետ։ Հայրենադարձված ուղևորներն անցել են բժշկական զննում։ Նրանցից վերցվել են լաբորատոր նմուշներ, իսկ հետո հատուկ պայմաններով տեղափոխվել են մեկուսացման վայրեր, որտեղ բժշկական հսկողության ներքո կանցկացնեն կարանտինային շրջան։ Շարունակվում են նաև կոնտակտավորների հայտնաբերման, հետազոտման և բժշկական հսկողության աշխատանքները։ Հայտնաբերված վիրուսը անդերի հանտավիրուսն է, հանտավիրուսի միակ տեսակը, որը կարող է փոխանցվել մարդուց մարդ, հիմնականում սերտ և երկարատև շփման դեպքում։ Ես խնդրում եմ, որ չվախենաք առաջին հերթին, որովհետև վախը իմունիտետ է գցում, դա շատերին է հայտնի։ Առաջին նախապայմանը չվախենալն է, լինել համարձակ, ոչ մի բան էլ չի լինի, բայց դե իհարկե նաև պահպանենք դրան զուգահեռ տարական սանիտարահիգենիկ կանոններ, շատ սերտ շփումներից խուսափենք, հատկապես օտարերկրյա ինչ-որ բարեկամների հետ կամ ընկերների հետ կամ շրջագայելիս։ Մայիսի 10-ին ասեմ, որ զբոսանավ է ժամանել կանարյան կղզիների Թեներիֆե նահանգի Գրանադիլիա նավահանգիստ, որից հետո իրականացվել է ուղևորների իջեցում և հայրենադարձության չվերթել դեպի նրանց բնակության երկրներ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից տեղեկացնում են, որ մայիսի 12-ի գրանցվել է ընդհանուր 11 դեպք, որոնցից 9-ը հաստատված, 2-ը հավանական։

0: գվաստ։
1: Տարին ընդամենը 1 անգամ իսպանական անձանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ եւ գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձերք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Տարին ընդամենը 1 անգամ իսպանական անձանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդեալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ եւ գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձերք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% սեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ինչո՞ւ ցիելի ռադիո լսողներ, հիշեցնեմ մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման թեման, որ թեմայի շուրջ ենք խոսելու, ինչու են մեծերն ասում մեր ժամանակ ուրիշ էր։ Սերունդների բախում, այո, սա շատ տարածված թեմա է հասարակության մեջ, մենք շատերս ենք այդ մասին խոսում, հայրեր եւ որդիներ պատերազմը միշտ կա աչակերտերի մեջ իհարկե։ Այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե ինչու են առասարակ մեծերն ասում մեր ժամանակ ուրիշ էր, եւ մենք երիտասարդներս կարող ենք անել մեր մեկնաբանությունները եւ նաեւ մեծեր ժանդուկ զանգարեք, ասեք ձեր ժամանակը նախ որն է եւ ինչն էր, որ ձեր ժամանակ ուրիշ

0: Violent Gazi Katsanej Exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր.
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ուսումնական գործընթացի խաթարման վերաբերյալ հրապարակված տեղեկությունների առնչությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանը հարկ է համարում ընդգծել, որ ընտրական գործընթացների ընթացքում երեխաների կրթության իրավունքի անխոչը դոտ, շարունակական և լիարժեք իրացումը պետք է լինի առաջնահերթ և երաշխավորված, այս մասին հայտնում են ՄԻՊ-ից։ Պաշտպանը վերահաստատում է, որ պետությունը, կրթական հաստատությունները և բոլոր իրավասում արմինները պարտավոր են երաշխավորել այնպիսի միջավայր, որտեղ ուսումնական գործընթացը չի խաթարվի որևէ արտաքին միջամտությամբ, այդ թվում քաղաքական գործընթացներով պայմանավորված գործողություններով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարևորում է կրթական հաստատությունների և իրավասում արմինների կողմից այնպիսի գործելակերպի ապահովումը, որը կբացառի դասաժամերի ընթացքում ուսումնական գործընթացի ընդհատումը կամ խաթարումը։ Պաշտպանի աշխատակազմը շարունակում է մշտադիտարկել ընտրական գործընթացների ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանության առնչվող հարցերը և իր մանդատի շրջանակում ապահովելով անաչառ, անկախ և ապաքաղաքական գործունեություն, ասվում է հայտարարության մեջ։ Անկախ պետությունների համագործակցության միջխորհրդարանական վեհաժողովը 2026 թվականի Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններում դիտորդական առաքելություն է իրականացնելու։ Այս մասին հայտնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Առաքելության ներկայացուցիչները եւ ԱՊՀ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչը այսօր հյուրընկալվել են Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ ԿՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանը ներկայացրել է օրենսդրական կարգավորումները, անդրադարձ է կատարվել նաեւ դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների իրավունքներին և պարտականություններին։ Մենք ձեզ հետ պետք է Սևանալիճը դարձնենք մեծ տնտեսական գործունեություն ունեցող հիմնարկ։ Այս մասին ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը Գեղարքունիքի մարզի բնակիչների հետ հանդիպմանը։ Ամբողջ աշխարհում, օրինակ Նորվեգիայում, գազի և նավթի հետ համարժեք տնտեսությանն օգնում և զարգացնում է լասոսի արտադրությունը։ Իսկ լասոսի համար մաքուր ջրեր են պետք, ուրիշ ոչ մի բան պետք չէ։ Բայց այստեղ բացակայել է տնտեսական քաղաքականությունը, դրա համար մենք ունենալու ենք համակարգված մոտեցում, ստեղծելու ենք բիզնես ծրագրեր, ով հնարավորություն, ցանկություն և շնորք ունի, կարող է դրանով զբաղվել։ Իսկ մինչև չդառնան միջին կամ մեծ բիզնես, հարկ չեն վճարելու։ Իր տան բակում Գեղարքունիքցիներին հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Սամվել Կարապետյանը. Ինչ ասել ենք, ճիշտ է դուրս եկել։ Հիմա ասում ենք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը 2026-ին ընտրվի, մեր ապագան արևմտյան Ադրբեջանը լինելու Սյունիքի վրա մեծ հարցական է, կմնա թե չի մնա։ Այս մասին Արտիկում քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանը հիշեցրել է, որ երբ 2021-ին Փաշինյան հայտարարեց, թե Արցախի հարցում նշաձողը պետք է իջեցնել, իրենք ասացին, որ սա Արցախի կորստի է բերելու, բայց դիմադրություն շարժումը բավարար աջակցություն չստացավ, իսկ արդեն 2022-ին Պրահայում Փաշինյանն Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, ասել է Քոչարյանը։ Մի հատ հետաքրքիր բան եմ պարզել, ուրեմն ինտերնետում մի հատ հոլովակ են սարքել, մի նախադասությունը, որ Փաշինյանը 300 000 ադրբեջանցիների բերելու է Հայաստան։ Այդ հոլովակի վրա 85 000 դոլար վճարել են, որ այդ հոլովակը գովազդային կարգով պտտվի։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
2: դրել են այդ հոլովակի վրա, եկ պատկերացրեք ինչքան միլիոններ են ծախսում ամենատարբեր ձևերով, ճիշտ է մեր իրավապահ մարմինները բռնում են և դեռ կշարունակեն բռնել, բայց ես ուզում եմ ձեզ հարցի էությունը մի ցույց տնել, նրանք ուզում են վերադառնալ, միապել բանը, ՊՀԿ-ի ղեկավարը ասում ա բանը, որը տղան կրակել ա և հիմա փախած ա, որովհետև մեր իրավապահները հետախուզում են հայտարարել, ասում ա հունիսի 7-ից հետո կվերադառնա, թող հիմա վերադառնա, ինչի հունիսի 7-ից հետո, նրանք ասում են Ժողովրդյան քվեարկեք մեզ, որ մեր հանցագործ տղան հունիսի 7-ից հետո վերադառնա և շարունակի կրակել Աբովյանում, Երևանում, Երևանի կենտրոններում, այդ մարդիկ իբր Ղարաբաղ են լացում, ես իրանց ասում եմ, դուք բոլորը ձեր ընտանիքի որևէ անդամ Ղարաբաղում մի կրակոց անգամ չի ազակել։ Դուք կրակել եք Երևանի կենտրոնում, դուք կրակել եք Տեցի կրուգում, դուք կրակում եք Աբովյանում, Վարահովիտում, Հանրապետության չգինեմ որ վայրերում։
1: Լսում էինք Նիկոլ Փաշինյանին, տեղեկացնեմ, որ ամբողջական տեսանյութը avroranews.am կայքում է։ Մոսկվայի իշխանություններն արգելում են անօթաչու թռչող զարքերի հարձակումների եւ ահաբեկչությունների հետևանքների լուսանկարների ու տեսանյութերի տարածումը։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայությունը հայտնել է նոր սահմանափակումների ներդրման մասին։ Ըստ պաշտոնական պարզաբանման, նման քայլերը պայմանավորված են հասարակական անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությամբ։ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի F-35-ը գաղտնի գործանիչը պարեկություն է իրականացրել Հորմուզի նեղուցի մոտ գտնվող ջրերի վրայով։ Այս մասին հայտնում են ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունից։ Ինքնաթիռի պատկերը հրապարակել է X կայքում եւ հայտնել, որ F-35-ն կարող է տեղափոխել մինչեւ 18,000 ֆունտ զինամթերք երձայնային արագությամբ թռչելիս։ Եվ կրկին գանք մեր երկիր։ Հարգելի քաղաքացիներ, մայիսի 13-ին աշխատանքային օրվա ավարտից հետո Ռոթփոլիս.am կայքում վարորդական իրավունքի վկայականի կամ տրանսպորտային միջոցների գրանցման հաշվառման հետ կապված գործողությունների շրջանակում հերթագրումները ժամանակավորապես անհասանելի են։ Այս մասին հայտնում է ՆԳՆ խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը։ Տեղեկացնում ենք, որ կայքի տեխնիկական վերազինումն իրականացվում է ծառայությունների մատուցումը լավարկելու նպատակով, նշել է Սարգսյանը։ Եվ եղանակի մասին Հանրապետության տարածքում մայիսի 13-ից 17-ին ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ։ Նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Երևանում ևս մայիսի 13-ից 17-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան ժամերին կգրանցվի +16, +18 աստիճան տաքություն։ Այս քանդը շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Ստուդիայում սիրով աշխատեց Ջուլիա Ոսկանյանը, Avroranews-ի թիմը աշխատում է ձեզ համար։
0: Ինոտեք Սալիկիսոսինս Ինոտեք A90

0: Գովաստ.
1: Փնտրում եք ներփաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Վերանորոգում Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով։

0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութսրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։ Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ-սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույններս բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին ռադիո Ավրորա են լսում, նեական չէ թե որ կերպ, 100.7 FM-ով, ռադիո Ավրորա.am կայքով, վիզուալ հարտակով, թե ռադիո պլեյերի միջոցով, էական է, որ դուք որևէ կերպ կապ եք հաստատել Ավրորայի հետ, գտել եք մեզ և լսում եք, անչափ շնորհակալ եմ, և մենք էլ փորձել ենք ամեն բան անել, որպեսզի այսօրվա երեկոյան ձեր ժամերը հետաքրքիր անցնեն էլ ավելի, այսօր որոշել ենք քննարկել հետևյալ թեման. Ինչու են մեծերն ասում, մեր ժամանակ ուրիշ էր։ Այս արտահայտությունը մենք հաճախ ենք չէ լսում, մենք երիտասարդներս մեծերից ենք լսում, մի քիչ ավելի երիտասարդները լսում են իրենցից մի քիչ ավելի մեծերնից, և այսպես շարունակությամբ մենք էլ լավ երիտասարդները դեռ հասնելին ասում, մեր ժամանակ ուրիշ էր, այ դե մեր ժամանակ, որ մենք դրսում խաղում էինք, ձեր նման հեռախոսների մեջ չէինք, օրինակ գոնե 2000-ականներին, երբ ես էի խաղում դրսում, հաստատ մենք հեռախոսներով դուրս չէինք իջնում, իսկ հիմա նայում եմ երեք պատուհանից և նկատեմ, որ երեխաները հեռախոսներ ունեն բոլորը, այսպես հանում շարում են ինչ որտեղ, սկսում են ֆուտբոլ խաղալ, հետո հավաքում ու գնում են կամ ընթացքում հեռախոսներով են զբաղվում։ Մի խոսքով, ժամանակները շատ արագ են սլանում, և այսօր եկեք հասկանանք, թե ինչու են մեծերն ասում, մեր ժամանակ ուրիշ էր, որն է ձեր ժամանակը և ինչն էր ձեր ժամանակ ուրիշ։ 091-76-10-07 մեր հեռախոսահամարն է, համեցեք ուղիղ եթեր, զանգահարեք, այս պահից սկսած էլ կարող եք կապ հաստատել Ավրորայի հետ, ես սիրով կընդունեմ բոլորի հեռախոսազանգերը, գուցե զանգահարեք միասին, հիշենք ձեր ժամանակները, հիշենք մարդիկ ինչպիսին էին ձեր ժամանակներում, ինչն էր ուրիշ, ինչն է փոխվել, հիմա ինչ կուզենակ, որ փոխվեր և լիներ այն ժամանակների նման, և այդպես շարունակ, շատ ու շատ հարցեր կան, որոնց արժե այս թեմայի շրջանակներում անդրադառնալ, ողջույն, բացում նախորդների, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։ Այո, ճիշտ այդպես, դուք զանգահարել եք ռադիո Ավրորան, և ցեսը Տևանն է։
1: Այս թեմայի շուրջ, չէ՞։
0: Այո, թեմայի շուրջ, երեկոյան քննարկումներն են, ով է մեզ միացել, կասեք ձեր անունը։
1: Մարտիրոսյան, Սարգիսը,
0: Սարգիսյան, ես եմ։
1: Էվան հետ եմ խոսում։
0: Այո, Էվան է որ։
1: Հա, Էվա ջան, այդ որ ասում են մեր ժամանակները լավ է, մենք ձեր երիտասարդ, երեխեքը լավն են երիտասարդները, 50% միֆա, այն ժամանակ հիմիկված երիտասարդները, ավելի զարգացած ու ավելի հարգանքով են վերաբերվում մետահասակների նկատմամբ, ես ինքս 60 տարեկան մարդ եմ, քաստը այն ժամանակ մենք զարգացած չէինք, մեզի գալի ասում էին, արա լակոտ լիմատ գնա, այսինչը բեր, այնինչը բեր, ենք էլ սուսուսուս այդ մենք իրաց լավ էին զգում, հիմա չեն կարա այդ նույն, ասենք 10 տարեկան թեկուզ երեխուն, ասեն արա լակոտ լիմատ գնա, այսինչը բեր, Это այտենց մեր մեջ, մեր մետերիս մեջ, չէ՞, ես բայց այտենց չեմ հաշվում, էլի։
0: Սարգի ջան, այսինքն դուք ջահելներին փաստորեն այն բացառիկ մեծերից եք, որ ասում եք, չեք ասում, մեր ժամանակ ուրիշ էր, կամ մեր ժամանակ…
1: Լևոն ջան, մեր ժամանակ շատ վատ էր, ես խոսում եմ կոմունիստների ժամանակվա մասին, հետամնացություն, աշխարհամենա հետամնացություններից մեկը դա կոմունիզմն է, լեցեք։ Հետամնացություն, չկալություն, ինչ կար, ոչ մի բան չկար, մեր ժամանակներում էլ լավ չէր, հիմիկվա երիտասարդները լավն են, հավատացեք Լևոն ջան, ավտոբուսը բարձրանում, հարգում են տեղը զիջում են, մետրոյում զիջում են, տեսնեն, որ մի տանդր բան կա ձեռը, գրդանք ասեն, հոպար ջան, արի օգտեմ չես։ Այն ժամանակը դես չէր, հիմի ավելի լավն ամեր երիտասարդները, հավատացեք։
0: Այ, շնորհակալ եմ, Սարգիս ջան, որ նման կարծիք ունեք, առհասարակ ես էլ մեր երիտասարդներով, դե ես էլ եմ երիտասարդ, բայց իմ մասին չխոսեմ, հա, այս պարագայում, մեր ընդհանուր երիտասարդների մասին խոսեմ, լավն է։
1: Մեր մոտերը, այտեն սթից հիշողություններով էլ իրար ունեցի նաստալգիայով, բայց սթից ասեմ նաման, հավատացեք։
0: Սարգիսը բնաջնջեց այսօրվա միֆը, ինչու են մեծերն ասում մեր ժամանակ ուրիշ էր, փաստորեն ըստ Սարգիսի նման բան չկա, հիմա շատ ավելի լավ է, քան առաջ էր։ Հետաքրքիր է, թե այլ մարդիկ ինչ կարծիքներ ունեն, ես ձեզ հետ համաձայն եմ մի բանով, որ այսօրվա երիտասարդությունը շատ լավն է, այո, որքան որ շփվում եմ, շատ ու շատ ընկերներ ունեմ այս սերնդից երիտասարդների մեջ, մեջ, հա, եւ ես մի բան եմ հասկանում, որ մենք էլ չափից շատ ավելի նպատակասլաց ենք, այսինքն մենք
1: ժամանակներն է փոխվել դրա համար,
0: բայց արտադիր պիտի ռեալիզացվենք, որ մեզ գանկ երջանիկ, մենք արտադիր պիտի ամեն ինչը տեղը տեղին լինի, որ մենք մեզ գանկ երջանիկ։
1: Եթե մնացինք մենք, հիմտես ասում են հերախոսները, ձերքները, բա պետք է հերախոսները արդեն ձերքները զարգացել է, ռոմոթը, պետությունները, աշխարհը զարգացել է, ուրեմն քարեդարը չենք մնացել։
0: Ես արդյոք շնորհակալ եմ Սարգսյան, որ զանգարեցիք։
1: Ես արդյոք շնորհակալ, որ միացել եք ձեզ, հավատացեք։
0: Ապրեք, շնորհակալ եմ, որ զանգարեցիք,
1: լավ եղեք։ Հիմա ասեմ, արդեն ինձ բանալ քանկոցողներին ես։
0: Հա, այնուր ցեցիկ արդեն, հիմա տեսնենք ինչ է կատարվում, լավ ասեք։
1: Տեսուն եմ, աջան, ես ուշադիր բալում եմ։
0: Ապրեք, շնորհակալ եմ։ Սարգիսը պաստորեն իրոք, որ այն որ ասում է, այսպես արդեն գցեց այս ցեցը եւ ասում է լսեմ ուրիշներին, տեսնեմ ուրիշներն ինչ են ասում, դե վստահ եմ շատ մարդիկ կհակադարձեն Սարգսին, կզանգահարեն 091 76 10 07, մեր հեռախոսահամարն է, զանգահարեք հարգելի մարդիկ, ինչու են մեծերն ասում մեր ժամանակ ուրիշ էր։ Այս թեմայի շուրջ ենք խոսում, թե օրինակ Սարգսին ասում է հեչել ուրիշ չէր, մի բան էլ վատ էր, հիմա շատ ավելի լավ է։ Բարի երեկո Եվա ջան, ոնց եք, լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Գյորգի, դուք ինչպես եք, չեմ դիմանա, պիտի ասեմ, ես այսքան ժամանակ չեմ տեսել երիտասարդ, որ ասի արի օգնեմ մեծերին, այդ այո մեր ժամանակերից իրա վերաբերյալ խոսողի, ուրեմն որ ուղարկել են այս կողմ են կողմ մեր ժամանակ, մի քիչ ես կխնդրեմ, ուղիղ եթերում ես կարդալու եմ բոլորիդ հաղորդագրությունները, սիրելիներս, տեսնենք ով է մեզ այս պահին միացել, Ավրորան լսում եմ, ալո,
2: բարև ձեզ,
0: ողջույներս, ռադիո Ավրորան լսում է ձեզ, ով եմ ես միացել,
2: ձեզ միացել է Արմենը, ձեր մշտականում քնդիրը,
0: ահա, Արմեն ջան, ուրախ եմ, ուրախ եմ,
2: բարև,
0: Արմեն ջան, խոսում ենք այն մասին, թե ինչու են ասում մեծերը, որ մեր ժամանակ ուրիշ էր,
2: նախ եկեք մի հատ հասկանանք մեծերը ովքեր են, որովհետև տվյալ պարագայում ես 40 պլյուսով եմ, ինձնից մի պակալենյան ներքևը 20 պլյուսով է, իմ վերևից 60 պլյուս, 80 պլյուս, ովքեր են ասում 60 պլյուսը, թե 80 պլյուսը,
0: ասենք ես նկատել եմ, որ իմ տարիքի մարդիկ էլ, ասենք 14-15 տարեկաններին ասում են, դե մեր ժամանակ ուրիշ էր, դա տարիք չի հարցնում ըստիս, յուրաքանչյուրն իրենից մի քիչ ավելի փոքր սերնդին կարող ասել այդ արտահայտությունը,
2: իսկ ինձ ինչ ասեմ, ուրիշեր ասելով ինչն է, միայն իհարկե ուրիշեր, նոր քիչ առաջվա ունկնդիրը շատ ճիշտ չարադրեց միտքը, ոնց որ կարելի ասել 100%-անոց բան եմ, ինչ անունը, համաձայն եմ, ու մեկ էլ այդ ուրիշ լինելու հանգամանքը նայել է պետք հասկանալ, ես մի հատ ոլորտում եմ աշխատում, որ օրեկան մի քանի անգամ գալիս են, դե ասում են, ու որևից է մի հատ պրոդուկտիվ ուղղություն է, հարասարեք, չեմ ուզում փակագծերը բացել, հաճախորդը գալիս է, ասում է, բայց գիտեք, չէ, այս բրենդի մասին ասում են, որ աղմուկ է հանում, ասում են, շատ է ծախսում, բայց երբ որ սահմանափակում ես այդ մարդու արտահայտված ձևաչին, ով ասում, գտակ է 10-ից 2-ը հեռախոսահամարը, մի հատ լսեմ, դե չէ, տենց չէ, սենց պրոստ ինֆորմացիա, այսինքն, այդ ասում են, գիտեք ոնց է, երբ որ այն ասում է գեղից մարդ չկա, այնքան որ խոսում են, շատ ժամանակ այդ մեր ժամանակ ուրիշ էր արտահայտությունը, անում են ավելի շատ վատ առումով, այսինքն դուք ով եք, որ ինչ քայլերը ձեռնարկեք, մեր բախտ պտի անեիք, տենայք ինչը, ինչի դետը, իսկ այդ ազատականությունը, այս հնարավորությունները, ասենք չգիտեմ, 21 տարեկանում ուսանողի Եգիպտոսում, Դուբայում, Եվրոպայում հանգստի մեկնելը, այնքան է մատչելի ացելու մարդկանց տարիքային բազիս, այնքան հարմարացվել է աշխարհայացքը լայն տենալու, այսինքն եթե առաջ այն ժամանակ բանվորից հետո մաստեր, ավակ մաստեր, բաժնի վարիչ ու այդի տարիքով գնում էր, այսինքն հիերարխիան պետք է անցնեի, նոր ինչ-որ մի բան տենայի, չգիտեմ, Վիետնամ տենայի, հիմա հասարակ 21-22 տարեկան ծրագրավորող երիտասարդը կարա այնքան ֆինանսապես առողջ լինի, որ կարան այդ ամեն ինչ անի, այդ ժամանակ այդ 60-70-80 տարեկանը այնքան է վատ լինում, այս այդ ինչի հասավ այդ 21 տարեկան, կոպիտ եմ ասում, լակոտ է, իսկ իրանց գաղափարով էդի լակոտն է, շատ ցենզուրայից դուրս կարող եմ հազար անգամ ներողություն, բայց ես օրեկան բազմիցս տեսնում եմ կամ նմանատիպես արտահայտվող կամ այդ դեմքով, այդ մեր ժամանակ ուրիշ էր, այսինքն երբ որ մարդը հիերարխիան խախտում է գիտելիքների հաշվին ու կարողանում է առաջ գնա, կայանա, այդ ժամանակ, այդ մեր ժամանակ ուրիշ էր արտահայտությունները, միայն վատաբանելով են ասում, հազվադիպ մարդիկ կամ որ ասում են հալելա ձեզ, որ կարողանում եք ճիշտ ռեալիզացնել ձեր ժամանակին ու ձեր հնարավորություններին հասու քայլեր։
0: Հետաքրքիր է, դուք փաստորեն նման արտահայտություն երբևէ չեք արել։
2: Իհարկե չէ, ես 40 եմ, կներեք, ես 40, այս տարի կդառնամ 42 տարեկան, ամեն օր սովորում եմ եւ 50-ից եւ 21-ից, 25-ից, 28-ից ու երբեք, նորից պաշտոնապես ու պատասխանատվությամբ ասում, երբեք չեմ կարող ու չեմ թույլ տա ինձ ասեմ մեր ժամանակ սենց էր, մեր ժամանակ կաթը փոշիով էր դեղին միլք բանկայով ու մենք բնական կաթը հազվադեպ էինք օգտագործում, ես հիմա ինչ անեմ, 20 տարեկան երեխուն ասեմ ինքը ինչ ասի, ասի վայ այս անձելոցիկը եկավ աշկերտ մարդին, բնական կաթ չեք կերել։
0: Սովորաբար ասում են, թե սովորաբար ավելի լավ բաներն են, այդ պարագայում ավելի լավ բաներն են, նշում ասում, դե մեր ժամանակ մարդիկ ավելի բարի էին, մեր ժամանակ մարդիկ ավելի կամեցող էին, ավելի մտերիմ էին, մեր ժամանակ մարդիկ իրար տուն գնալ գալ ունեին, մեր ժամանակ մենք սովորող էինք, մեր ժամանակ և այդպես շարունակ։
2: Իսկ ինչ էր տալիս այդ տուն գնալ գալը, արա սրակ, ինչ էր տալիս, ավելի ջերմություն էր տալիս, ինչ էր տալիս, ասենք այդ մեր ժամանակը, ես այդ ժամանակն եմ տեսել, այդ ժամանակն եմ տեսնում, հիմա ես հունվարի 1-ին պարտավոր չեմ տունը նստեմ, ինչա չգիտեմ, իրեք պորտենքոմ բարեկամությունը կարողա գա ու տենա, վայ դուրը փագա, ես ինչ անշնորհ են, արա հունվարի 1-ով տունը չեն, ես իմ երեխաներին, կնոջս կվերցնեմ, ընդամ շատ գեղեցիկ ձմերային, օրինակ եմ բերում, ձմերային Երևանով, մի տակ սուրճ կվայելեմ, հաճելի ընտանիքան օրս կասնի, ոչ թե պարտավորվածություն տանտիկնոջ չդնես աղախինի տեղ, ամեն օրը չգիտեմ, 5-6 ժամ չարչարվել, օրինակ եմ էլի ասում, նմանատիպ լիքը բան էր, մի հատ է բան ասեմ ու շատ չծանրաբեռնեմ, էլի, այն ժամանակ մարդիկ, իհարկե բոլորիս տնից տեղից հեռու, բոլորը թաղման արարողությունը սկզբից մինչև վերջ անում են տնից, հիմա հատկապես քաղաք, կենտրոնական քաղաքներում, մարզերի մասին չեմ կարող ասեմ, ոչ մեկին չներազնեմ, հիմա չեն անում, կարող գործել են ցիվիլ այդ տեղեր, մարդիկ գնում են, հա, վճարում են, կազմակերպում այդ ամեն ինչը ավուշ պատճառի, և իրանց ասենք ցավն էլ, չգիտխությունն էլ հաղորդում են, ասում են, հիմա ինչ ասենք, մեր ժամանակ բերում էին դիակին, դնում էին իրեքոր տան մեջ, հայլիները փակում են, ուսի չարնում, այսինքն ցանկացած բան, ռուսերենը լավ են, չու ասում, ինչ որ կատարում է, գնում է դեպի լավի։
0: Ես էլ եմ այդպես կարծում, համենայն դեպս դե բնականոն կյանքի ընթացքն է և պետք է փոփոխություններ տեղի ունենան, ժամանակին էլ մարդիկ օրինակ ձիով էին երթևեկում, չէ, հետո եկան մեքենաները, այդ ժամանակ էլ ասում էին, ո՜, եկան այս մեքենաները, ինչ որ վտանգներ հաստատ իրենից կներկայացնի և այլն և այլն, բնականաբար յուրաքանչյուր նոր բան ունի իր բացասական կողմերը, բայց դե ամեն ինչին սվիններով դիմավորել ընդունել չարժե։ Շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք։
2: Ես եմ ձեզ շնորհակալ, հենց լավ թեմայիք տրել, հիմա GPS-ով պետք է գնամ Նուբարաշեն, բայց արդեն չգիտեմ ուրեմ, բայց այնքան հավեսով քննարկում գնաց, որ ստիպած անջատեցի GPS-ս ու գնում եմ չապագրմանս, սենց ասեմ, ձեզ լավ եթե,
0: կնցում
2: եմ մնացած մարդիկ էլ, ցանկալի կլինի բոլոր տարիքային խմբերից էլ այն ժամանակը իրանք ասեն, ես այն մեջտեղներից եմ, վերևէ ներքևէ տեսել եմ, ուզում եմ մնացած տարիքային խմբերից էլ ճիշտ են Սիրով լսեմ։
0: Անչափ շնորհակալ եմ ձեր զանգի համար, հետաքրքիր կլինի այո, վստահ եմ, որ շատերը դեռ կզանգանեն, լավ եղեք, ամենայն բարիք ձեզ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ մեր եթերը հետաքրքիր եւ թեժ դարձնելու համար, զանգահարեք, ինչու են մեծերն ասում, մեր ժամանակ ուրիշ էր։ Այս նախադասությունը, այս արտահայտությունը առասրակ դուք օգտագործում եք, չեք օգտագործում, ձեզ ասել են, չեն ասել, այ ինչն էր ուրիշ, ինչը ուրիշ չէ, ինչն է նույնը մնացել, ինչը հետ կա կամ ինչը մնա այնպես ինչպես կա։ Ընդունել եմ հեռախոսազանգը, լսենք գովաստ, վերադառնանք սրույցը շարունակելու։
3: Գովաստ.
4: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։ Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
5: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացա՞ր։
6: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
5: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
6: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
5: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
7: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Բարի երեկո, հարգելի մարդիկ, Չիչարաշահենք մեր ռադիո լսողի համբերությունը, միանգամից ողջունենք նրան ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։
1: Հալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Հանդես միացել։
1: Հարգանքները Սևա ջան, եւ ձեզ, եւ ռադիո Ավրորայի ողջ աննապատին։
0: Նմանապես։
1: Անչափ սիրում, հարգում ենք, անչափ չգիտեմ, այնուրեն ամենամիտ հետև բանիներ, խնդիրներ բարձրաձայնում եք, եթե միան ամեն ինչ արժի։ Հիմա հասնենք թեմային, հա,
0: այդ
1: նորվա ռադիո լսողը, որ խոսում էր, ուրեմն հարգելի սիրան ասեմ, էլի, այդ որ ասում են մեր վաղ ուրիշ է, ես էլ նես չի, որ շատ մեծ եմ, մոտից տունի մոտ եմ, էլի, ներկու տարուս կլեմ ինձ։ Ուրեմն, այդ որ դուք ասում եք ներելին, չգիտեմ, տանում բանից են, դա կոչվում է էվոլյուցիա։ Ենենց, մեր պապերն է մեզ են ասել, մեր վախտուրիշ էր, մեր երեխեքը, մենք մեր երեխեքին ենք ասում, մեր երեխեք միանց երեխեքին ասել ու, այսինքն զարգանում օր-օրի վրա, ժամ-ժամի վրա, ամեն ինչը փոխվում է, զարգանում է, այդ որ ասում հարևաններով իրար տուն գնալը, չգիտեմ, էդի մեզ ինչ էր տալի, էդի տալիս էր մարդկություն, էդի տալիս էր շնորհք, էդի տալիս էր հարգանք, հարևանը հարևանին ճանաչում էր, բախի են ասում, մոտ լավ հարևանը, վատ բարեկամից է լավն է, այսինքն հարևանություն է, մախտա մեկի տունը կարող է մի բան էփեին, այն մի հարևանի տունը փոքր երեխակար, ասենք փայտան էին իրան, ասեն տվեք թո երեխեն ուտի, այս հարևանությունը, այս կոլորիտ է, էլի այս հարգանքը իրա, հետո Էվա ջան ասեմ, մարդիկ անհոգ էին, անհոգ, այսքան հոգ չունեին մարդիկ, այսքան ինֆորմացիա չկար, օրինակ հեռուստացույցը միացնում էր, չգիտեմ, վրեմյան էր կամ լուրերն էր, եսի մի բան ինչ ասում էր, էտա վսյո, ասենք վարկ չկար, չգիտեմ, տոկոշ չկար, բզալոգ, բանկերը, հիպոտեկը, չգիտեմ, եվ այլ է, եվ այդպես շարունակ, լավը, լավը, էվոլյուցիան, ասենք, մի բան մեքենաները ավելի լավն են, նույն էդ, որ հանգուցյալին տանում են, չգիտեմ, սկոս սրահաներ կան եւ այլ, ողջունելի է, իհարկե, դա կոչվում է էվոլյուցիա, ասենք այն վաղ միլիցեքը եկականի մոտոյով էին մանգալի, հիմա Վոլվոյով են մանգալի, դա ի՞նչ է, մեր վաղ ուրիշ էր, այսինքն մարդկային զուտ, մարդկային տեսանկյունի նկատի ուղղ, որ ասում են մեր վաղ ուրիշ է, հարգանքը, օրինակ Էվա ջան, այն օրը դու որ ջղայնացել էիր, օրինակ շանը կապում են, չգիտեմ, կապել էին ավտոյի հետևից, քաշում էին կամ ոչ մարդկային բան էր, սա միակ տիպիկի համար հելնում իրար էր սպանում, այն վաղ ես բան չկա, ծանոթանեմ, այն վաղ ամեն մեկը թեկուզ հենց թաղային, հա, մակարդակով, պարտավոր էր պատասխան տար իրա յուրաքանչյուր քայլի համար, այն էլ ուր մնացել է ես ինչ, այսինքն էլի,
0: բայց լավ եկեք այսպես հարցը ձեզ տամ, լավ էր այն ժամանակ, թե լավ էր հիմա։
1: Էվա ջան, եւ այն վաղտ էլ լավը կար, իհարկե վաղտ մեկը, բայց իհարկե այն վաղտ ավելի լավ էր ցանկացած տեսանկյունից, հասարակ հենց սնունդը օրինակի համար, այն վաղտ քիմիա չկար, այն վաղտ մարդիկ ուտում էին անարատը, մաքուրը, այն վաղտ սովետի վաղտ, ես երեխա էի, բայց հիշում եմ, ասենք հացը բռնում էի, ձեռը ծանր էր, հիմիկա հացի ինչը թուղթ էլնի, կամ օրինակ կաթնամթերքը, կամ օրինակ իրեն մսամթերքը, ամեն ինչն էր, բարի էին, մարդիկ կամեցող էին, մարդիկ իրար սիրում էին, այդ նույնը հումանիզմի կոմից, հա, որ եկալ էր, մարդիկ այնքան էին իրար սիրում, հարգում, որ անգամ իրանց են մի կտոր հացը կիկղարային կիսեին, հարևանի հետ, գիտեմ, օրինակ ես հիշում եմ, իմ մաման կոնֆետ էր բերում, առնում բերում էր, ես բռերով լսում էի, գրպանս հիշում էի, բակ երեխեցի, նույրա սիրում էի, են մի են մեկ երեխեն, միտքը էլի այդ մարդկային տեսակն է վերած, օրինակ հիմա կարող է փողոցի մեջտեղը նայեն տենան մեկին, ծեցում են, գցել են, խփում են, ոչ պետք մոտիկ չէ, հինձի պետք, բայց այն վաղ դու տես բան չկար, ծավալ, այն վաղ ամեն ինչին ուշադիր էին, ամեն, ու չգիտեմ, մարդկային զուտ մարդ ելնելու տեսակի, հիմա շատ սառն են, հիմա շատ են, որ ամեն մեկն իրա դարդին, ու մա հետաքրքիր, որովհետև մարդիկ այն վաղ անհոգ էին, էլի եմ կրկնում, հիմա լույսը չբացված առավոտվա ժամի 6-7-ից մարդիկ զարթում են, մտածում են, վաղը վարկի սրտակ, գիտեմ դպրոցից փող են ուզել, կոմունալն եկավ, էսի ես ինչ եղավ, այն վաղ մարդիկ այնքան աշխատավարձ էին ստանում ռուբլիով, հա, որ ամեն ինչին հերիքում էր, հենց մի բան էլ հետ էին գցում, կամ այն վաղ տես չկար, մեկը մեկին պարտ կներ չտար, տոկոս, վարկը, բանկը, չէ, այս բաներ չկար, մարդիկ անհոգ էին, մարդիկ այսքան ինֆորմացիա չկար, որ ծանրաբեռնվեին, մարդկանց ուղեղ էին կարգիա ծանրաբեռնված, որ չգիտեմ, այդ ընդամենը հետ, եվ Եվա, Եվա ջան, այն վաղտ էլ կար լավն ու վատը, հիմա էլ կա, բայց այն վաղտ բա մի, ասենք լավ բանը, լավ հիշողություն մենա, որ այն որ ասում են, չէ, ընդունված է մեր մեծը, մեծը, փոքրը, փոքրը, արգանք, պատիվ, շնորք, եվ այլ, եվ այդպես շարունակ, ու այդ ամեն ինչի հիմքում ընկած էր մարդ, ուծյուն, մարդ, մարդ առաջ երդին պետք մարդ լի, նոր մնացած բաները, իսկ հիմա այդ մարդությունը, չգիտեմ, շատ ճիշտ տոկոս է մնացել մարդկանց մոտ, որ զուտ մարդկային, չգիտեմ, այն վաղ համենայն դեպս ուրիշ էր մեր մանկությունը, հիմիկվա երեխեքը հեռախոս, կամպյուտեր, հեռախոս, հեռախոս, հեռախոս, այն վաղ ճիշտ մենք բակ, խաղում ենք, չէ, քիչ է գերև, էլի փոքր եք եղել, բայց դուք էլ Եվա ջան, այդքան շատ փոքր էլ չեք, այդ խաղերը չկա, մարդկանց իրար հետ անմիջական շփումը չկա, որ մարդիկ իրար հետ շփվեն, խոսան, օնլայն տիրույթ է սա, TikTok, չգիտեմ եսի մինչ, եսի մինչ, եսի մինչ, այդ մարդկային հետեա վերանում, էլի մարդիկ սառում են.
0: Հետաքրքիր է, հետաքրքիր է, հետաքրքիր մեկնաբանություններ, անչափ շնորհակալ եմ, որ զանգարեցիք եւ ասացիք ձեր կարծիքը, հետաքրքիր էր նաեւ լսել ձեզ եւ ամենալավն այն է, որ կարծիքները տարբեր են եւ մենք այս տարբեր տարակարծությունների մեջ եթերի վերջում կգանք կհանգենք հավանաբար որևէ ճշմարտության կամ ամեն մեկը
1: ճշմարտություն։ Եվա ջան, դուք էլ ձեր երեխեքին եք ախասելու մեր վաղ ուրիշ։
0: Այո, իհարկե ուրիշ։
1: Գալույա օրինակի համար եմ ասում, չգիտեմ, թռնող ավտոներ են օրինակ։
0: Արդեն կան, հավատացեք, տաքսիներ կան թռչող Դուբայում, ոչ։
1: Ահա գիտեմ, ասենք։
0: Ինչի մասին մենք խաղային ժամանակ, հա,
1: արտանում է, ժամի վրա զարդանում է սաղ։
0: Թռչող ապսենների հայտնաբերվել էր մի քանի օր առաջ թռչող ապսեներ եւ դրանց մեջ գտնվող մոտավորապես 1 մետրից մի քիչ ավել հասակ ունեցող մարդիկ եւ դա իրական բան էր, որ հայտնաբերել էին գիտնականները եւ դրա մասին կար նույնիսկ Aurora News-ում տեղադրված մեր կայքի։
1: Ես էլի ձեր լուրերով եմ լսել, Եվա ջան, դե առավոտ ծիրիկուն միանշանակ հարուստ FM-ի տակենք, բոլորի ճանաչում ենք, մեկ էլ մի հատ բան եմ էլի ուզում հարցնեմ, քներեք էլի։ Քներ Թանդիլյան Լիլիթ նուրա չկա։
0: Վայ, Թանդիլյան Լիլիթը շատ լավ բան է իր հետ տեղի ունեցել։
1: Այո,
0: ինքը շատ լավ փուլում է հիմա, երջանիկ է, բայց հուսանք նա կվերադառնա շատ արագ։
1: Աստված, Եվա ջան, առողջ եղեք բոլորին, հարգանքներս, ամենա ջեմ, չգիտեմ, ես ուզում եմ, որ ես մեր ազգը մի հատ ռեստարտա պետք մի հատ, ես ծծես բանը էլ, ես չկամություն, վատ իրար, տպիս մի բարից իրար, չգիտեմ ինչ անել, հասարակ երթևեկության մեջ, տես դուք ինչքան եք հորդորում, չէ, իրար զիջող եղեք, ես եղեք, են եղեք, բայց ասեմ փոփոխությունները օր-օրի վրա ես զգում եմ, էլի, որ մարդիկ արդեն հարգանքով են վերաբերվում, օրինակ նայեք, ես օրինակ որ մեկին զիջում եմ, չէ, ճամփա եմ տալի, զիջում եմ, ես ինձ դրանից ավելի լավ եմ մտնում, որ ես լավ բան արեցի, էլի, այսինքն մարդկություն էլի, լավ մի 5 վայրկյան էլ էսկոմ ենք, օրինակ, բայց զիջեցի,
0: իհարկե, դրանք
1: տարբեր է, մարդկային եմ ես ուզում հետ գա, այն որ ասեն մեր վաղ ուրիշ է, այդ մարդկային վերաբերմունքը իրար հանդեպ, սրտացավությունը, մեկը մեկին հարգելը, մեկը մեկին ընդամենը այդ ուրիշ, որ ասես այն վաղ չգիտեմ ինչեր, հիմա ես ինչն է, ես սնունդը Սյոժե մեջ, ասենք երեխեքն են ուտում, ես չեմ ուզում, որի մեր երեխեն խոսքի ուտի, չգիտեմ, քիմիա ուտի, վատ բան ուտի։
0: Էյ, դա արդեն այլևս անխուսափելի է, ցավոք սրտի, դա այլևս անխուսափելի է։ Այո, անչափ շնորհակալ եմ ձեր զանգի համար, լավ եղեք, շարունակեք լսել եթերը։
1: Ձեզ էլ Եվա ջան, շատ-շատ մերսի, առողջ եղեք, բարի եթեր, աստծո վերցրեք, ամենակարևորը աստծո։
0: Այո, ձեզ էլ եմ նույն լավ ջերմ դրական եւ ի սրտե լավ ցանկությունները մաղթում, ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում, հարգելի ռադիոլսող։ Տեսնենք հաջորդի ով է մեզ միանալու, ինչու են մեզերն ասում մեր ժամանակ ուրիշ էր, սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք ուղիղ եթեր զանգահարեք, տեսնենք որն է պատճառը, որ շատերը կարող է ձեզնից փոքրերին ասեք մեր ժամանակ ուրիշ էր, կամ երիտասարդները քիչ ավելի մեծ մարդկանցից լսեն այդ արտահայտությունը, ինչներ ուրիշ, այ ինչներ ուրիշ, եկեք եկեք այսօր դա պարզենք, հետաքրքիր, բավականին հետաքրքիր մեկնաբանություններ է կանում, տեսնենք ով է մեզ այս պահին միացել, Ավրորան լսում է։
1: Ալո։
0: Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև
0: ձեզ։ Դես է Էվան է, ով է մեզ միացել։
1: Ամուս Կարեն։
0: Կարեն։
1: Այո, այո, Կարեն, Կարեն։
0: Կարեն ջան, դե համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Այո, խոսում ենք այն մասին, որ շատերը հաճախ ասում են մեր ժամանակ ուրիշ էր։ Այ ինչներ ուրիշ, ինչու են ասում, գուցե կարոտում են իրենց ժամանակները, գուցե ինչ-որ այն ամենայնիվ համեմատություններ են անում, ուզած թե չուզած, նախկին և ներկա կյանքերի միջև, դեպ ասում են ուրիշ էր, այ ինչներ ուրիշ, լավ է, որ ուրիշ էր, թե վատ է, որ ուրիշ էր։
1: Գիտեք, սենց ասենք, էլի, այն ժամանակը ուսուցիչներ ուրիշ էր։ Հիմա կյանքում շատ ուսուցիչներ կան, օրինակ YouTube, Facebook,
0: նախկինում թերթներ չէ, հավանաբար, եւ հեռուստացույցը ձեր ժամանակներում երևի։
1: Այո, այո, այն ժամանակ կրթությունը մի քիչ ուրիշ էր, էլի, այնպես գրագետ մակարդակի վրա էր, էլի, հիմա մի քիչ լայն է այդ կրթությունը, YouTube-ը կրթում է, Facebook-ը կրթում է, սոցիալները բանը, դրա համար փոխվել է ժամանակները, այդ այլի տարբերություն է։ Ուստոմա մի քիչ դրա վրա պետք է կենտրոնանանք, բացի դրանից էլ ասեմ ձեզ, որ հիմնականում այն ժամանակներում խոսում էին գիտոն իմաստուն մարդիկ, էլի, հիմա ես հազարի, որ բոլորը կարողանա հնարավորություն է խոսելու, էլի, բայց կա մարդիկ, որ շատ գիտեն, չեն խոսում, չեն սովորեցնում, այնպես էլի, դրա համար փոխվել է ժամանակները, եւ ցավոք, որ էլի փաստ է, էլի, որ մարդիկ, եղելոք մարդիկ, իմաստուն մարդիկ քչախոսեն, դա չեն խոսում, էլի, ինչ որ բան չեն ասում։ Ես հետի նկատել եմ, էլի, ոչ թե ես շատ մարդիկ նկատել եմ, որ ընդհանրապես շատ իմացող մարդը քիչ է խոսում։
0: Կարեն ջան, այ ինչն եք կարոտում ձեր ժամանակներից, ձեր երիտասարդ տարիներից, ինչն եք կարոտում։
1: Գիտեք, եմաղթա կուլտուրան, եմաղթա հասկացողությունը, հարգանքը, մշակույթի հարգանքը, այն մեծի հարգանքը, ուսուցիչի, այդ եմ կարոտում, էլի, որ մի քիչ ավելի մենք հարգում ենք, էլի, այդ գիտու մարդկանց, իմաստու մարդկանց հարգում ենք, հիմա կարան, գիտես, միատ բան ասեն իմաստու մարդուն, ինքը միատ սենց բան անի, էլի, սենց չխոսայինք բավշե կյանքում, սենց բաներ կա, էլի, հետ են կարոտում, որ ապսոս, որ կետ կա։
0: Հետաքրքիր եմ իրականում, իսկ պատկերացնում եք ձեզ հենց այս պահին, որ սենց մի անգամից տեղափոխվեք ձեր երիտասարդ տարիներ, կարողանաք արդեն առանց սմարթֆոնների, առանց այդ ձեր ասած YouTube-ի, առանց մեդիա շատ ու շատ հարթակների, կարողանաք առանց տաքսիների, առանց այս մեծ ավտոբուսների, այդքան լայն ընտրանի ունեցող խանութների։
1: Իհարկե ոչ, դա խուսափելի է, դա հիմա կա, վաղնել ալնելու, մյուս օր ավելի բան ալնելու, էլ էսենց, բայց սենց ասեմ, որ պետք է դա բան անվելի, մի քիչ սենց լավ մտքեր ասեն, լավ մարդիկ խոսեն, հասկացնեն, սովորցնեն, գիտությունը, կուլտուրայա, դրա մասին է, էլի, որ լավ մարդիկ պետք է խոսեն, իմաստուն մարդիկ պետք է չեն խոսում, ես հետ եմ, էլի, բան, ափսոսում, որ մարդիկ կան լավ մարդիկ, գիտում մարդիկ, կրթված, գրագիտությունից մոտիկ, մարդավարությունից մոտիկ, բայց կան մարդիկ, բայց չեն խոսում, ափսոս, որ այդ մարդիկ, չգիտեմ, իրա ձայնը միգուցե մեզ համար բանը անհասանելի է, բայց մենք չենք լսում, էլի, այդ մարդկանց, այդ ենք կարոտում, բայց վրացած բաներան խուսափելի է, ձեր ասած տաքսի, սմարթֆոնը, բան, դա պիտի լինի կյանքը, հիմա զարգանում է, չես կարա դու հեռուստացույցը չմիացնես, ասես ես հին հեռուստացույցն եմ ուզում, ես սև սպիտակ, էլի, չիրն էլի, տենց գունավոր է հիմա։
0: Քայլում են ժամանակի հետ։ Անչափ շնորհակալ եմ Կարեն ջան ձեր զանգի համար, ձեր մեկնաբանությունների, ձեր կարծիքի համար։ Այո, էվոլյուցիան էվոլյուցիա է մնում եւ դրան դա անխուսափելի է։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, լավ երեկո եմ մաղթում։
2: Շատ բարի, շատ ապրեք, շատ հաճելի,
0: դուք ապրեք, որ զանգարեցիք,
2: շատ ապրեք, շատ ապրեք,
0: շնորհակալ եմ, անչափ, դուք էլ ապրեք, որ զանգարեցիք և ձեր կարծիքն ասացիք մեր եթերում, առասարակ յուրաքանչյուր կարծիք մեզ համար շատ շատ շատ կարևոր է, հիմա լսենք Գովաս, սիրելի մարդիկ, և վերադառնանք զրույցը շարունակելու 091-76-10-07. Գովաս,
3: կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
6: Կահույքի ամենամյա, ամենա Ashley տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսողներ, մեր ժամանակ ուրիշ էր, ինչն էր ուրիշ, ինչու են մեծերն ասում, որ իրենց ժամանակ ուրիշ էր. Ընդունենք զանգը, բարև ձեզ. Ալո, ողջույն.
1: Ողջույն.
0: Ո՞վ է մեզ զանգը հարել.
1: Հայկը.
0: Հայկ, շնորհակալ եմ, ձեզ հետ Էվան է ուղիղ եթերում. Արդեն շատերն են ձեզ լսում, բազմաթիվ մարդիկ են ձեզ լսում, մենք ուղիղ եթերում հիմա միասին կպարզենք, արդյոք դուք հանդիպել եք մեր ժամանակ ուրիշ էր արտահայտությանը ձեր կյանքում։
1: Ինչու՞ չեմ հանդիպել։
0: Հայկ, ձայնից ենթադրում եմ, որ հավանաբար հասակակիցներ կլինենք, հա՞։
1: Ես թվում եմ, այո։
0: Երիտասարդ եք բավականին, ես 26 եմ։
1: Ես 38.
0: Ա, չէ, լավ, ինձ թվում էր շատ ավելի երիտասարդ եք ձայնից, բայց հա, էլի մոտ ենք, մեզնից մի քիչ ավելի բարձր սերունդ եք ներկայացնում, կարելի ասել ինձնից։ Հայկ, ձեր ժամանակն ու մեր ժամանակն էլ հավանաբար կտարբերվեն իրարից, այ հիմա որ ասեք ձեր ժամանակ, օրինակ ինչ
1: ենք մեր ժամանակ ավելի վատ էր, ասեք ձեր ժամանակ,
0: ահա, դրանում համաձայն եմ, շատերն են ձեր տարիքակիցները, ձեր հասակակիցները շատերն են ասում այդ մասին, բայց որ նույնիսկ հիմա տարական, հա, ասեք ոնց էիք խաղում Բաքում, ու ես պատմեմ ոնց էինք խաղում մենք Բաքում, ինչ խաղեր ենք խաղում, միանշանակ իրարից տարբերվելու է։ Հիմա եկեք պարզենք ձեր ժամանակ ոնց էր, եւ առասարակ ովքեր որ ձեզ ասում են մեր ժամանակ ուրիշ էր, դուք ինչ եք այդ պահին զգում։
1: Ես որ ասեմ, համաձայն եմ, որ իրան ժամանակ շատ ավելի լավ էր, քան մեր ժամանակ, չէ, որովհետեւ ըստ ինձ, եթե այդ մեր ժամանակ ուրիշ է, այն նկատի ունենք խորհրդային միության այդ ապրած տարիները, ինձ թվում է այդ ամեն ինչը արհեստականորեն ստեղծած, ինչ-որ միջավայր էր, որ մարդկանց համոզեին, որ ամեն ինչ լավ էր, բայց իրականում այդքան էլ ամեն ինչ լավ չէր։
0: Ձեր ժամանակ ինչ ընդգծված առանձնահատկություններ կար, որն էր ձեր ժամանակվա առանձնահատկությունը, մի բառով կամ երեք բառով, եթե ասեք։
1: Ընդգծված առանձնահատկությունը,
0: հա, չգիտեմ, ո՞նց էր ձեր ժամանակները, ուրախ էր, միասնական էր, չգիտեմ, անգույս էր,
1: ուտուցուրտ էր, եթե բախությունի նկատի ունենք, ուղղակի ուրախ էր, չենք հասկանում, որ ամեն ինչ շատ վատ է, բայց ուրախ էր,
0: շատ վատ է, այն ասում է, ամեն բան այնքան վատ է, որ արդեն լավ է, այդ երևի
1: է, լավ է, մինիմալի վրա կարողանում ենք ուրախանալ։
0: Հետաքրքիր է, հետաքրքիր է, մութ ցուրտ տարիներ, մութ անլույս տարիներ տեսել եք։
1: Այո, իհարկե, իմ ծնունդի ամենաուրախալի բանն էր, որ այդ օրը զարթում էի, օրինակ ծնունդ էր գալիս, եթե արդեն ուրախության մեծ ավիթ էր, կանայքիշն ենք ես ծնակնդի խաղակ։
0: Այ քեզ հետաքրքիր բան, իսկ օրինակ մեր ժամանակներում արդեն մեզ ուրախացնում էին համով կոնֆետները, մեզ ուրախացնում էր, չգիտեմ, տարատեսակ տիկնիկները, խաղերը, որոնք ստանում էին, արդեն կար, արդեն գոյություն ուներ։
1: Հիմնականում մենք խաղում ենք թուկ-թուկ գրիչով, ինչ-որ խաղեր ենք խաղում, դա արդեն ուրախալի է, որովհետև այլ բաներ, չնայած մարդիկ այն, որ այդ համակարգչային այդ փոքրիկ խաղերից էլ ունեն, դա էլ էր ուրախություն։
0: Հետաքրքիր է, հա, մենք էլ համակարգչով խաղում էինք։ Հայկ, իսկ այս արտահայտությունը, որ լսում եք մեծերից, ձեզ բարկացնում է։
1: Հայկ, այո։
0: Իսկ ինչու։
1: Որովհետև ես համամիտ չեմ, այդ իրանց մեր ժամանակ ուրիշ էր, լավ էր ամեն ինչ, որովհետև իրանց ժամանակ շատ սահմանափակ հնարավորություններ ունեին, նոր իմ ընկերոս էլ ասեցի, եթե դու պատմականեիր, արդեն ինչ-որ շանսեր ուներ, եթե քո գաղափարախոսությունը չէր համընկնում կոմունիզմի հետ, դու ոչ մի տիպի առաջընթաց գնալու տարբերակ չունեիր։
0: Հետաքրքիր է, Հայկ, շնորհակալ եմ զանգի համար, ավելացնելու ինչ-որ բաներ ունեք։
1: Ի՞նչ։
0: Ավելացնելու ինչ-որ բաներ ունեք։
1: Ուրիշ չունեմ, ողջունում եմ ձեր անձնական
0: շնորհակալ
1: հետաքրքիր թեմայա, Ներկել բոլոր ցայտեր լսողներին ողջույն։
0: Անչափ շնորհակալ եմ ես ձեզ զանգի համար, ձեր զանգը ընդհատենք, արձանագրենք ժամը 21-ը եւ տեսնենք այլ ռադիոլսողներ ինչ կարծիքներ ունեն թեմայի շուրջ։ Շնորհակալ եմ
1: ձեզ զանգի համար։ Շնորհակալություն։
0: Լավ եղեք ամենայն բարիք ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ։ Հիմա միասին արձանագրելու ենք ժամը 21-ը, տեսակ ինչքան արագ թռավ ժամանակը, սլացավ է, սլացավ ուղակի, եւ իհարկե ընդունենք ձեր զանգերը 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։
2: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Եկանք նորից, ուղիղ եթերում ենք և զանգեր ընդունենք միասին, 091-76-10-07, մեր հեռախոսահամարը ֆիքս է, կալո, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ, ողջույններս, ով է մեզ միացել։
3: Ձեզ միացրել Լուսին եմ։
0: Լուսին, շնորհակալ եմ, որ զանգա արել եք։ Հավանաբար ձեզ հետաքրքրել է թեման, այո։
3: Այո, թեման հետաքրքիր է, ես առհասարակ սիրում եմ զրուցել տարբեր տարատեսակ թեմաների շուրջ, և նույնիսկ շատ արգելված թեմաների շուրջ։
0: Ինձ թվում է, այս թեման ոչ թե արգելված է, բայց մի քիչ սուր է, ըստիս։ Եվ ըստ ձեզ, ինչու են մեծերն ասում մեր ժամանակ ուրիշ էր։ Նրանք հիշում են իրենց հիշողություններն են, իրենց լավ երջանիկ երիտասարդ տարիներն են, որ միևնույն է կարոտում են ու այդ կարոտն է դրդում, որ ասեն մեր ժամանակ ուրիշ էր, այնուամենայնիվ։
3: Կարծում եմ, որ նրանք օբյեկտիվորեն են ասում, որ իրենց ժամանակ ուրիշ է, որովհետև իրոք ժամանակներ ուրիշ են։
0: Դե հա։
3: Այսինքն բոլորի համար օբյեկտիվորեն ժամանակը այն երևույթն է, որ չի կանգնում իր տեղում, ժամանակի հոսքը։ Եվ բնականաբար ժամանակը փոխում է երբ շրջապատող աշխարհը և մարդկանց է փոխում։ Եվ իրականում նրանք չեն ստում, ժամանակները ուրիշ էին, բարքերը ուրիշ էին, այսինքն եթե նույն մի քանի տարիներ առաջ մարդիկ ուղղակի կմտածեին, որ ֆանտաստիկ կլիներ իրար տեսնել մի աշխարհից մյուսը, նամակները հասնում էին փոստով և օրեր շարունակ, ամիսներ շարունակ, այսօր դա ուղղակի ֆանտաստիկայի ժանրից կլիներ նրանց համար։ Կամ ասենք նույն հայրիկս հիշում էր, որ իր տատիկը, որ 104 տարեկան է ապրել, ինքը անցյալ դարից էր, այսպես անցյալ դարներ էր տեսել, ասում առաջ անգամ, որ հեռուստացույց տեսավ, ուղղակի մտածում էր, որ հետևում չարքեր են։ Այս հասկանում եք, ժամանակը իրոք ուրիշ է, միշտ, բայց այլ հարցի մասին եմ ես ուզում խոսել։ Ես երբեք չեմ ասում, որ մեր ժամանակը ուրիշ է։ Ո՞րն է այդ մեր ժամանակը։ Եթե ես դեռ աշխատում եմ, ապրում եմ, գործում եմ, իմ ժամանակը դեռ չի սպառվել։ Ուրեմն այն ժամանակը, երբ դեռ կամ գոյություն ունեմ, իմ ժամանակն է։ Կա համակալ դնալ ժամանակի։
0: Հետաքրքիր
3: բան։ Այսինքն անցյալով չմտածել ժամանակի մասին։ Ինչպես է ժամանակը։
0: Այ գուցե այն մարդիկ, ովքեր այդ արտահայտությունը անում են, մի տեսակ ունեն ներկայում
3: բացակայություն։ Անցյալով են ապրում։
0: Հա, անցյալով են ապրում, ես սիչաս է, այստեղ եւ հիմա իրենց մոտ գուցե եւ չի գործում։
3: Այո, եւ այստեղ եւ հիմա նույնիսկ չէ, նույնիսկ ապագա, այսինքն երբ դու ապրում ես, շատ լավ է երազանքներ ունել։ Այն երբ որ դեռ երազանքներ ունի, ըստիս ինքը դեռ երիտասարդ է։ Նույնիսկ 100 տարեկան երազող մարդիկ երիտասարդ են ավելի, քան 20 տարեկան չերազող մարդիկ։ Եվ իմ համար կենսաբանական ալիքը այդքան էլ կարևոր չէ, որքան որ մարդու ինքը իրեն երիտասարդ ընկալելու կարողությունը, որովհետև ես գիտեմ մարդիկ, որոնք 50 տարեկան շատ ավելի երիտասարդ են, քան ժամանակակից շատ երիտասարդ պատանիներ, որոնք հոգով ծեր են։ Նույնիսկ եւ նրանց հոգու ծերությունը բերում է նաեւ ֆիզիկական ծերացում։
0: Հա, չեն հասցրել մեծանալ, արդեն ծեր են։ Մի դասախոս ունեի, ինքը միշտ ասում, չեք հասցրել մեծանալ, արդեն ծեր եք, լրիվ է, բայց շատ հետաքրքիր բան եք ասում։ Այո, իսկ ով է ասել, որ մեր ժամանակը հիմա չէ, որտեղ որ մենք ապրում ենք։ Այո, դա դեռ մեր ժամանակը։ Շատ լավ բան եք ասում, եւ շատ պարզ։
3: Եթե մարդը գործում եւ ապրում է, ինքը կարող է շատ լավ ապրել այս ժամանակում։ Ես ասեմ, ես շուտով 50 տարեկան եմ դառնալու, բայց բոլորը ինձ 20 տարի փոքր են տալիս։ Եվ դա նրանց չէ, որ հատուկ պրոցեդուրաներ եմ անում դեպի համար։ Ես ուղղակի ինձ ընկալում եմ ժամանակից դուրս։
0: Հետաքրքիր է, Լուսինե, բրավո ձեզ, մեզ հետ մի քիչ կիսվեք ձեր գաղտնիքներով, հա, պարզ գաղտնիքներ։
3: Ասեմ գաղտնիքներից մեկը երիտասարդ մնալու։
0: Ասեք։
3: Նեյրոնների համակարգ պետք է շատ զիլ պահել, իսկ դա համար թիվ մեկ երևույթ շատ կարդալն է։ Իմ մասնագիտությունը այդ առումով ինձ թույլ չի տալիս չկարդալ, ես օրը 300-ը չկարդում եմ։ Դա երիտասարդության բական է հավատացեց։
0: Ինչ հետաքրքիր բան եք ասում, 300-ը չիմամ, ճիշտ ասած մենք երիտասարդներս, ես էլ շատ սիրում եմ ուսումնասիրել, սիրում եմ տեղեկացված լինել, բայց եթե անկեղծ երբեք չեմ սիրել կարդալ, ինչու, որովհետև դա իմ խառնվածքին հակառակ գործողություն եմ համարել։
3: Ես ասեմ, որ դա վտանգավոր է չկարդալը։
0: Չէ,
3: կլիպայի մտածողությունը վտանգավոր է իրականում։
0: Տեսեք, ես միշտ կարդացել եմ, միշտ կարդում եմ ներկայումս էլ, բայց կարդում եմ գիտակցված եւ ոչ թե որովհետեւ դա իմ սիրելի գո։ Ասենք իմ տատիկը ինքը շատ սիրում է կարդալ։ Այդ մարդը հաճույք է ստանում այդ process-ից։ Ես այդ process-ը տանել չեմ կարողանում, բայց անում եմ գիտակցաբար։ Ոնց որ ասենք,
3: դա գիտակցաբար դուք ճիշտ եք անում, որտեղ դա առողջությանն էլ է կարևոր, եւ նաեւ մտավոր աշխատանքի համար, որտեղ այն ինչ որ պատկերներով են մարդիկ ընկալում եւ տեքստով չեն կարողանում ընկալել։ Դա պակաս օգտակար է, քան տեքստային ընկալողականությունը զարգացնել։
0: Այսինքն
3: կլիպային մտածողությունը մարդուն այդքան օգտակար չէ, որ տեքստային մտածողություն եւ որքան նաև լավ երաժշտություն լսելը, մի լավ երաժշտություն ասենք լսելը, բարդ լավ հուզական երաժշտություն, հավասարազոր է մաթեմատիկական խնդիր լուծելու։
0: Լուսինե, ձեզանից շատ բան ունենք սովորելու, դուք եւս մեկ անգամ մեզ հիշեցնում եք ամենակարևոր երևույթների մասին, ես էլ միշտ որ ասում եմ, ժողովուրդ ջան, դե կարդացեք, ընդ որում ընտրեք ինչ եք կարդում, հա, գրքերի քանակը դեռ չի նշանակում, որ դուք որակ եք ապահովում ինքներդ ձեզ համար, ընտրեք ինչ կարդացեք, ժամանակաշրջանը ուսումնասիրենք, ինչ ենք կարդում, տվյալ գրողը, հա, համարենք, եթե գեղարվեստական գործ են կարդում, ինչ ժամանակաշրջանում է ստեղծագործել, կարևոր է, որ ոչ թե ուտից վերցնես ուղղակի իրար հետ կապ չունեցող շղթայական է, չէ, գրականությունը, պիտի մի բան կարդաս, որ հասկանաս մյուսը, պիտի այն մյուսը ընկալես, որ հասկանաս ավելի բարդը, ուղղակի կարդալ
3: արժանավոր։ Գիտեք, ես հիմա մի բացեմ, ես կարծում եմ, թե ես գիտության մարդ եմ, եւ շատերը ասում են, դե հիմա գիտություն ունենք, պարտադիր չէ գեղարվեստական գրականություն կարդացեք, գիտահետազոտական նյութեր, այսինքն մաչելի գիտություն կարդացեք, հանրամաչելի գիտություն կարդացեք, դուք համ կհասկնաք ինչ է կատարվում իրական աշխարհում, գիտական աշխարհում, եւ հետո դա կարծում եմ շատերի համար, եթե գեղագիտական այսպես հաճույք չեն ստանում թերցելուց, գուցե հետաքրքիր կթվա գիտական նվաճումները, ժամանակակից աշխարհ ճանաչելու ինչ որ այլ ընտրանք կգտնեմ, որովհետև հավատացեք ինձ, ես դասավանդում եմ, դասավանդել եմ եւ ուսանողների եւ պրոցում եւ օնլայն դասեր եմ տալիս, տարազներին հայերեն եմ սովորեցնում, հավատացեք ինձ, տեքստային մտածողությունը ցան հետ խնդիրներ կա այսօր եւ դա լուրջ խնդիր է։
0: Հետաքրքիր, մի փոքր սիրելի ռադիոլսողների արկե մի քիչ ես եւ Լուսինեն շեղվեցինք թեմայից, բայց կարծում եմ հուսամ, որ հետաքրքիր էր ձեզ, որովհետեւ Լուսինեն շատ լավ բաներ է ասում, շատ տեղին բաներ է ասում, պիտանի, որոնց մասին հաճախ չի որ մենք հիշում ենք օրվա ընթացքում, եւ մենք մեզ տալիս ենք կենցաղին, որն էլ սպանում է մեզ, սպանում։ Եթե ուղեղը զբաղեցնում ես լավ պիտանի բաներով, բնականաբար կյանքդ էլ լցվում է դրականով, իսկ եթե ոչ, ապա
3: երիտասարդ եք մնում ամենաառաջ։ Ֆիզիկական աշխատանքից նույնից սկավելի, ես ձեզ հավատացնում։
0: Ահա, խնդրեմ, ասեմ, եթե ուզում եք երիտասարդ մնալ, ապա ուսումնասիրեք, դերցեք, ընթերցանությամբ զբաղվեք, եւ իհարկե դա մեր գլխում դատարկ տեղեր կան, եթե դատարկ տեղերը լավով դրականով չլցնենք, վատը ինքը իրեն գալու է եւ տեղավորվելու, դրա համար ավելի լավ է լավ բաներով
3: կարելի է ասել։ Կներեք, եթե ձեզ ընդհատեցիք, իհարկե կներեք, անել հիշեցի այդ տարիքի հետ կապված Էքզյուպերիի հայտնի իշխանը, որ կա, գուցե այս ստեղծությունը մի քիչ շատ է լուսաբանվել, այսպես ասած, չէ, բայց այս ստեղծագործության մեջ լուսավոր մի հետաքրքիր կետ կա, ստիզ, որ օգտակար է բրին, թե մեծերին, թե փոքրերին, ինչպես ասում են 0-ից 100 տարեկան փոքրերին, չէ,
0: որ ասում են,
3: Հա, ի՞նչ հետաքրքիր բան կա այստեղ։ Այնտեղ ասվում է այն մասին, որ մեծերը ամեն ինչը թվերի են վերածում, չէ՞։ Այ երբ որ դուք սկսում եք թվերի ամեն ինչ, ես իրոք ստուգված բան եմ ասում։ Երբ որ դուք ամեն ինչ սկսում եք վերածել թվերի, քանի տարեկան եմ ես, արդեն 3։ Քանի տարեկան է իմ ընկերը, արդեն 3։ Ինչքան է վաստակում, դուք արդեն 3, որովհետև երեխաների համար կյանքը գեղեցիկ է առանց թվերի։
0: Դե, այո, ամենապարզ բաները, ամենահանճարեղ բաներն են այս աշխարհում։ Շնորհակալ եմ Լուսինե, որ զանգարեցիք եւ մենք միասին
3: հետաքրքիր
0: եւ բավականին զրույց ունեցանք։ Լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։
3: Դուք էլ շնորհակալ եմ հոգաչափ։
0: Ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր այսօրվա թեման՝ ինչու են մեծերն ասում մեր ժամանակ ուրիշ էր։ Համեցեք, ուղիղ եթերում զանգահարեք, որպեսզի միասին խոսենք, հասկանանք, թե ինչ է կարծում, ով է ձեզ առհասարակ ասել մեր ժամանակ ուրիշ էր եւ ինչ է նշանակում այդ արտահայտությունը։
4: Գովաստ։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

0: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ինչու են մեծերն ասում մեր ժամանակ ուրիշ էր։ Եկեք ուղիղ եթեր զանգահարեք եւ ասացեք նաեւ ձեր կարծիքը։ Շատ ու շատ կարծիքներ հնչեցին։ Ոմանք համաձայնեցին, որ այո, իրենց ժամանակներում, որտեղ իրենք եղել են երիտասարդ, ուրիշ էր, ավելի լավ էր։ Հիմա ժամանակները փոխվել են եւ կան եւ դրական կողմեր եւ բացասական կողմեր։ Մեր վերջին ռադիո լսողի հետ, որ խոսում էինք, Լուսինեի, ասաց, ինչ է նշանակում մեր ժամանակ, չէ՞ որ ես, եթե հիմա էլ ապրում եմ, ապա սա ևս իմ ժամանակն է,

0: ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, հավաքեք եւ եկեք ուղիղ եթեր։ Մի ասին զրուցենք, տեսնենք դուք արդյոք ինչ եք կարծում, ձեր ժամանակ ուրիշ էր, ուրիշ էր եւ լավ էր, թե հիմա ավելի լավ է, ամեն ինչ ավելի տեղին է եւ ընդհանրապես էվոլյուցիան, ինչպես մեր ռադիո լսողներից մեկն ասաց, ճիշտ է ընթանում, թե ուզենք թե չուզենք ժամանակները փոխվում են, ամեն բան զարգանում է, գնում ենք առաջ եւ նաեւ այդ ընթացքում հասցնում ենք կարոտել մեր անցյալը, որովհետեւ անցյալում բնականաբար շատ ավելի երիտասարդ ենք յուրաքանչյուրս, շատ ավելի առույգ ենք, շատ ավելի ճիշտ էր ամեն բան մեզ համար, բայց գուցե նաև այդտեղ կա մեր թերությունը, որ մենք չենք կարողացել համընթաց քայլել ժամանակին եւ լիքը բաներ բաց ենք թողել, չենք կարողացել հետեւել մեզ, ինչպես Լուսինեն ասաց, երիտասարդ մնալու գաղտնիքներ կան, շատ պարզ գաղտնիքներ, նա ասաց իր գաղտնիքները, ովքեր լսեցին, ծանոթացան, գուցե այդ գաղտնիքներին չենք տիրապետել, գուցե քայլեր չեն կարել, որպեսզի մնանք այդքան երիտասարդ եւ կարողանանք մեր ժամանակը համարել յուրաքանչյուր պահ, այլ ոչ թե միայն անցյալը։ Ինչու են մեծերն ասում, լավ, մեր ժամանակն ուրիշ էր, ինչու, որն է պատճառը, եւ երբեմն այդ մեր ժամանակ ուրիշ էր արտահայտությունը շատ ավելի բացասական կողմ է տանում, ես հաճախ եմ լսել քննադատողական երիտասարդներին, դե մեր ժամանակ ուրիշ էր, դե մենք ավելի լավն էինք, քան դուք։ Արդյոք սա վիրավորական արտահայտություն չէ երիտասարդների համար, եւ արդյոք մենք կարողանում ենք ընդունել մեզնից ավելի մի քիչ փոքր սերնդին, յուրաքանչյուրը, սա ես իմ ինձնից ավելի փոքր փոքրերին, մյուսները ձեզնից ավելի փոքրերին, ըստիս դժվար ենք ընդունում իրար, դժվար ենք ընդունում իրար եւ դժվար ենք համակերպվում, համակերպության կանոններ մի քիչ դժվար են գտնում, ամեն մեկս փորձում ենք ապացուցել, որ դե մեր ժամանակ, ու չգիտեմ էլ թե որն է այդ ժամանակը, շատ ավելի լավ էր ամեն բան եւ շատ ավելի տեղին էր։ Զանգահարեք սիրելի ռադիո լսողներ, ուղիղ եթեր, Ավրորան սպասում է ձեր զանգերին, ես կընդունեմ ձեր հեռախոսազանգերը 091-786-1007 հեռախոսահամարով։
1: Դու լսում ես ռադիո, ուրեմն դու լսում ես Ավրորա։
2: There's no way I could fall.

0: Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք միասին նաև այս պահին ընդունենք հեռախոսազանգ, շարունակում ենք ինչու են մեծերն ասում մեր ժամանակ ուրիշ էր արտահայտությունը վերլուծել, հասկանալ, թե որն էր պատճառը լավ, որ հենց այդ կերպ են հաճախ մեզ ասում, ընդունենք հեռախոսազանգ, տեսնենք մեր ռադիո լսողը ինչ ունի մեզ ասելու այս թեմայի շուրջ։ Բարև ձեզ։
1: Ողջույն, Էլինե ջան։
0: Բարև ձեզ, ես էտ Էվան է, ով եմ ես միացել։
1: Էվա ջան, ո՞ս ես, քու ես։
0: Լավ եմ, դուք ո՞նց եք։
1: Շատ աջն, լավ ես եմ։
0: Ո՞վ եմ ես միացել, կասեք ձեր անունը։
1: Մհեր։
0: Մհեր ջան, ուրախ եմ, որ զանգահարեցիք։ Այսօր խոսում ենք այն մասին, որ հաճախ հնչում է մեր ժամանակ ավելի ուրիշ էր, ամեն բան ուրիշ էր, արտահայտությունը, մեծերն են ասում դա։ Հիմա ձեզնից մեծերը ասել են ձեզ մոտ այդ արտահայտությունը, լսել եք երբևէ։
1: Պապից են լսել։ Բայց իմ տարիքակիցներից չէ, ես 80-ականների եմ։ Նոր ընդհատումներով եմ լսել, քանի որ գործնականով չէի կարող, էլի եթերին միշտ ունկնդի լինեի, հենց ճիշտ է, շատ պահեր եմ բաց թողել, կուզեի էլի կողից կարծիքները լսեի, սեփական մեջս կարծիք առաջացավ, որ մեր ծնողներն են միակ սերունդը, որ այն իրանց ասած են ժամանակ լավ պահեր ապրել են, տեխնոլոգիայի ամեն ինչի զարգացումները մինչև հիմա իրանք դեռ ապրում են։
0: Դուք ասում եք հետ արտահայտությունը ձեզնից փոքրերին։
1: Չէ, դեռ տարիքին չեմ ասել։
0: Իսկ առհասարակ ճիշտ համարում եք այդ արտահայտությունը։
1: Ես իմ մի քիչ, գիտեք ոնց է, իմ մտքով ասում եմ, որ այդ պահը, որ իրանք համեմատության մեջ են ասում, որ մեր ժամանակ ուրիշ է, քան թե հիմա, այն ժամանակ ճիշտ է, շատ բան կար ուրիշ։ Ես 80-ականներ ծնվել, մինչև մենք փորձեցինք արդեն մեծանալ, արդեն մեր ժամանակ մութուցուր տարիներն էր, այդ էլ իր հետաքրքրությունն էր, զարգացում ընդհանրապես չկար։ Դաժե տանկում է, որ մեր մեծերը չեն կարողանում դա այդ համակերպվեին, եվի հետո մենք փոքր ժամանակ հիշում եմ, փողոցում որ խաղում ենք, որ մեծերը մեզի տեղին ուղարկում, մեր ժամանակ քաղաքներ չկար, սեղանիները մեր ժամանակներից սկսվանք, տեղին ուղարկում կամ հարևանիտուն գնա այսին չին ասեն, ինչ հետա կամ բեր կամ ստատու իրանց ալի, մենք մեզ լավ ենք զգում։ Հիմիկ պայրեխում դու կաս ասեց, ես ինչ բանը արա, որը սարև կթար են տեղում։
0: Դե իմ ավելի
1: համարցակ
0: են, իրանց իրավունքները կարող են պաշտպանել, չի գիտեմ։
1: Համարցակ են, էկել է հաշտարում, ոչ որ ծարի պես ճյուղավորվել ենք, քանի որ մեր մեծերի ժամանակ եղելա ոնց որ ուղություն, իրանք գիտեին, գնան աշխատանքի հետ, գան մենք գնում ենք աշխատանքի հետ, ենք այդ բայց մտքովի աշխատանքի տեղն ենք, իսկ իրանք գիտեն, որ գործը վերջացրել են, սիրով մտածելն է, վաղվա գործի ընթացքում կմտածեն։ Մեր մոտ էտի վերացել է, գործի դուս են գալ, բայց էլի գործ ենք։
0: Դե հա, ուղեղներս չի հանգստանում, կա նման բան, Մհեր ջան, համաձայնեցեք, որովհետև դե 24 եւ 7 աշխատում ենք, լիքա անելիքներ կան, մի բան բաց ես թողնում, վերջ։ Երբեմն զգում ենք, որ շատ
1: երհոգ ենք, մի բան ավել կպցնենք, այդ բանն է կա։
0: Այո, հա, համել զգում ենք, որ գերհոգնած ենք, օրինակ ես վերջերս հասկանում եմ, որ ես շատ գերհոգնած եմ, այդ գերհոգնածությունից իրականում առողջական խնդիրներ են առաջանում, անկեղծ եմ ասում, առողջական խնդիրներ, ու դու հասկանում ես, որ պատճառը հավանաբար գերհոգնած եւ անընդմեջ զբաղված, նորմալ քնած լինելն է։ Այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ տեղին է ասել, խնդրել, հորդորել, որպեսզի ուշադիր լինեք ձեր առողջությանը։ Հիմա վաղվանից որոշել եմ, որ պետք է գնամ առավոտյան, ինչ էլ որ լինի, աշխարհն էլ շուրջ գա, գնամ մի քիչ վազելու կամ քայլելու սկզբի համար, կամ սկզբից քայլելու, հետո մի քիչ օրգանիզմը սովորի, գնամ վազելու, տեսնեմ որքանով կստացվի դա ինձ մոտ։ Հա, հուսանք, բայց մեր ժամանակներում նաեւ եթե համեմատենք մի քանի տարի առաջ, հա 30 տարի առաջ, 20 տարի առաջ կամ 40 տարի առաջ, հիմա երիտասարդները կամ առասարակ մարդիկ ավելի շատ են կենտրոնացած իրենց վրա, եսակենտրոնությունը շատ ավելի ակնհայտ է դառնում, հա? Մեր իրավունքները մենք ինչ ենք զգում, ինչով մեզ խանգարեց դիմացինի խոսքը, այ ոնց անդրադարձավ, մենք եսակենտրոն ենք առհասարակ, եւ այդ եսակենտրոնությունը իրականում երբեմն հունի ցանող է։ Բայց դա լավ կողմեր էլ ունի։ Ուշադիր ենք մեր առողջությանը, հաճախ շատերս մեր սննդակարգին ենք հետևում, մեր տեսքին ենք հետևում, մակրությանն ենք հետևում, դա էլ իր լավ
1: եւ համաձայն եմ, մի բան համաձայն չեմ։
0: Ասեք։
1: Քայնդեր բժիշկին հիվանդություն գլուխ չի բացատրի, ոչ մեկ չեն հետևում։
0: Վայ չէ, այդ մի բանը
1: իրականություն է դա։
0: Ես ճիշտ
1: հակառակ եմ, հա, իմ առումով ճիշտ է, բժիշկի չեմ դիմում, խնդրի չունեմ առողջական,
0: փառք Աստծո, փառք Աստծո, հա։
1: Բայց ամեն դեպքում մենք սովոր ենք, միշտ չա դանակ ոսկոն չի ասում, ուրիշ չեն գնում։
0: Առհասարակ, հա, այո, մեծամասնությամբ մեծամասնությամբ այդպես է, բայց ավելի լավ է կանխավ։ Չեմ էլ ասում գնան, հա, որ գնանք, դե բնականաբար լիարժեք առողջ մարդ չկա այս աշխարհում, բնականաբար յուրաքանչյուրիս մոտ էլ խնդիրներ կառաջանան, բայց դե գոնը երբեմն տարին մեկ ստուգումները, մի հատ պրոֆիլակտիկ ստուգումները են ամենավատ դաժան հիվանդություններից։
1: Ցանկալի է։
0: Հա, ցանկալի է, որպեսզի
1: խուսափի։ Ապակա մուշկույր է, ոնց է մեկնաբանում հիվանդիներ չնելու մեջ, այսմա առողջ մարդ չկա, ուղղակի կան չհետազոտված հիվանդներ։
0: Այո, այո։
1: Ասեմ, մեզ լրիվ մտնի ձեի մեջ, որ անչա, լրիվ բրիշկ ես։
0: Այո, այնպես որ հարգելի ռադիոլսողներ, ձեզ լավն է, գոնե մեկ-մեկ հիշեք և գնացեք ձեր
1: առողջությանը հետ։
0: Այո։ Շնորհակալ եմ Մհեր ջան զանգի համար։
1: Լավ եթեր։
0: Լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք շարունակում ենք եթերը, ինչու են մեծերն ասում, մեր ժամանակ ուրիշ էր։ Խնդրում եմ զանգահարեք ուղիղ եթեր, խոսենք միասին 091-76-10-00։ Գովազդ ենք լսում և ընդունում ենք զուգահեռաբար ձեր զանգերը 091-76-10-00 հեռախոսահամարով։ Գովազդ։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
3: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ինչու են մեծերն ասում մեր ժամանակ ուրիշեր, այս թեման բավականին հետաքրքիր քննարկումներ եւ զարգացումներ ստացավ։ Շնորհակալ եմ անչա բոլոր այն մարդկանց, ովքեր զանգա արեցին։ Այս պահին եկեք նաեւ անդրադառնանք մայրաքաղաք Երևանում եւ իհարկե շրջաներում եղանակի մասին, գիշերը ինչ եղանակ է սպասվում, երեկոյան 16-ից 18, իսկ այ գիշերը կունենանք 9-ից 11 աստիճան տաքություն, ուղեկցվելու է անձրևով գիշերը, վաղը ցերեկային ժամերին արդեն 23 աստիճան առավելագույնով, առանց դեղումների եղանակ են կունենալու եւ լավ հրաշալի օր միանշանակ, վստահ եմ, որ վաղը ցերեկային ժամերը լավ են կանցկացնելու, ես էլ գալու եմ ժամը 12-ից էստեղ եմ լինելու ձեզ հետ միասին, որպեսզի վայելենք արդեն ամսի 14-ը, օրերը մեկը մյուսին հաջորդում են։ Այդ օրերի ընթացքում մենք երբեմն տխրում ենք, երբեմն ուրախանում ենք, երբեմն լավ բաներ են մեզ հետ տեղի ունենում, երբեմն տհաճ իրադարձություններ են տեղի ունենում, անսպասելի բաներ են լինում, բաներ, որոնք որ ընդհանրապես չենք էլ ուզում մեր կյանքում տեղի ունենալ, բայց դեմ սա կյանք է, եւ յուրաքանչյուր օր մի նոր բանի սկիզբ է եւ ինչ որ բանի ավարտ։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, մենք մեկ անգամ էլ դեռ կհասցնենք շփվել միմյանց հետ, մինչեւ հրաժեշտ կտանք։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշ լիտոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Միշտ սենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը։ Ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24000 դրամից։ Գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

շատ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի եւ խաղաղ գիշեր եմ մաղթում բոլորիս։ Ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր նոր օր իր հետ նոր հաջողություններ բերի։ Այսօր վաղ առավոտյան էլ վստահաբար իմ գործընկերները երբ եղել են, դա են ձեզ մաղթել ու հուսանք, որ օրը կամաց-կամաց մոտենում է իր ավարտին, անվտանգ, անփորձանք բոլորս թող բարով հասնենք մեր տները, որովհետեւ տնից լավ տեղ ի վերջո չկա, եւ իհարկե վաղը վերադառնանք ուղիղ եթերում միմյանց հետ շփվելու, բայց ավրորան չենք մոռանում, որ 24 ժամ լիթերով լավ երաժշտությամբ ձեզ հետ է, ուղեկցում է ձեզ եւ իհարկե լավ տեղեկություններով, այնպես որ մնացեք 100.7 FM ու FM-ի հետ, ռադիո Ավրորա.am-ի այդ վիզուալ հարթակ, էլ չեմ խոսում ռադիո Player-ի մասին, ձեզ հետ Էվաներ, բարի եւ խաղաղ գիշեր բոլորին։

0: Kıvast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Կահույքի ամենամյա, ամենաեշլի տոնավաճառն Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Family Shopping Weekend Երևան Մոլում։ Սպասվում են մեծ զեղչեր, հատուկ առաջարկներ, նվերներ ու հաճելի անակնկալներ ամբողջ ընտանիքի համար։ Կատարելով 40,000 դրամի գնումներ, հնարավոր է հենց դուք ստանաք ընտանեկան նվեր փաթեթներից մեկը, պատրաստված Երևան Մոլի ու սիրված ինֆլուենսերների կողմից։ Հավաքվեք ընտանիքով ու եկեք Երևան Մոլ ընտանեկան գնումների և մեծ զեղչերի հետևից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: ovast.
1: Maisītas nehingin tas vecin jeftas nejotin. Karen Demirchenian van Marza Hamergain Hamalirum. Amenamets Shinararakan Expon Arten tas nu terortankam izdarner debasum Shinararutsyam verenorokmamp yev harakits volorterov hetakerkrvats anzants u masnagetserin. Volorti lavaguin nerkayetsutsichnere yev arachartnere mek vayrum. Construction Expo 2026. Karutsish amur himk. Gazmakerpich Promexpo. Tsutsahandesi hovanavosh Stone Ընկերություն
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson եւ իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ եւ ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրչենյան Վան Մարզահամերգային Համալիրում Ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներ դեպացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտերով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում Construction Expo 2026 Կառուցիչ Ամուր Հիմք Կազմակերպիչ Promexpo Ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն Ընկերություն
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст. Радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Ovast.
1: Maisītas nehingin tas vesin jeftas nejotin. Karen demirçenian van marza hamergain hamalirum. Amenamets shinararakan expon arten 18-րդ անգամ իր դռներ զբացում շինարարությամբ վերանորոգմամբ եւ հարակից ոլորտերով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները եւ առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կառուցիչ Ամուր Հիմք, կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
2: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
2: I followed you down into deep, till I felt like drowning.

0: fucking tips.
1: Գովաստ.
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.